Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Za začetek nekaj brazilske glasbe v izvedbi slovite pevke in pianistke Eliani Elias. Poslušajmo skladbo Copacabana, v kateri bodo zapeli tudi sloviti Take Six. Eliani Elias.

Jani Elias in Take Six. Ko pa govorimo o Bossa Novi, se prav nič ne sramujemo slovenske zasedbe, ki se že več kot 20 leti poglobljeno ukvarja s to glasbo. To so seveda Bossa Novo, ki jih bomo slišali v skladbi Twist.

De Novo v skladbi Twist, solist na trobenti je bil Tomaž Gajšt. Eden najpomembnejših brazilskih komponistov je Ivan Lins, ki mu je svojo ploščo posvetil legendarni virtuozni klarinetist Eddie Daniels. Plošča nosi naslov Night Kisses, mi pa bomo z nje slišali skladbo Lembra, Eddie Daniels.

Eddie Daniels in njegov poklon Ivanu Linsu. Še en sloviti latinsko-ameriški glasbenik je pianist Michel Camilo, ki prihaja z Dominikanske republike. Slišali ga bomo v skladbi Just Kidding, ki je obkrožila svet, virtuozna izvedba, ob kateri se brusijo ušesa. Michel Camilo.

Michel Camilo in skladba Just Kidding. Patricija Škof, slovenska vokalna solistka, tudi avtorica, komponistka, ki živi in dela v Švici v Baslu, je izdala novo ploščo z naslovom Arborija, z nje pa bomo zdaj le primerno slišali skladbo Meditations. Patricija Škof.

Patricija Škof in Nina nova plošča z naslovom Arborija, tole je bila skladba Meditations. George Benson, prava legenda, ki je ni treba posebej predstavljati, kitarist in pevec, tokrat v spremljavi orkestra Counta Basia v skladbi On Green Dolphin Street. George Benson.

George Benson v jazzovskem standardu On Green Dolphin Street. Na slovenskem tržišču pa bo prav kmalu izšla še ena nova plošča, ki jo bo podpisala Nina Strnad. Gre za avtorsko ploščo z njenimi lastnimi skladbami. Poslušajmo kratko najavo te plošče, in sicer skladbo Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad v skladbi Krog in krog, ki najavlja njeno novo avtorsko ploščo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec pa še legendarna skladba. Skladba izpod peresa Georgea Gershwina iz leta 1924. Zanimiva zgodba je zadaj, namreč Paul Whiteman, ki je takrat veljal za kralja džeza, no, vsaj sam se je tako imenoval, je pri Georgeu Gershwinu naročil novo skladbo. George Gershwin je na to pozabil in potem v časopisu, pravzaprav njegov brat Ira ga je opozoril, da je v časopisu najava koncerta, na katerem bodo zaigrali novo skladbo Georgea Gershwina. No, George se je hitro lotil dela in nastala je slovita legendarna skladba Rhapsody in Blue, ki jo bomo slišali zdajle za konec džeza pred polnočjo v priredbi in izvedbi Gordona Goodwina in njegovega Big Fat Benda. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Iz ZDA se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zaokrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se vrnili v status quo, ki je veljal pred vojno. Konservativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, čež da bo morebiten sporazum ustrezen. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici drevi igrali odločilno tekmo proti Italiji za obstanek v elitni konkurenci. Risi zato potrebujejo vsaj eno točko, kar pomeni, da je zanje ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

stars in their eyes. So watch it.

0: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upeš na moje sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skonter pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib. Bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečna rad, ne, ne. Kone dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto, med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Kone dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Pa dobro, hajt, minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot, se odloči in preskoči varen, dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trni ga ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot. Res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa. Da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bi znal pokazat pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že srečni, najveće preuzeti, ne? Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedi tam med tem mleku in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obsodbam nedavnega ruskega zračnega napada na Ukrajino, tudi z raketo Orešnik, se je pridružila tudi naša država. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, so namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava. Ukrajina je po napadih pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duwayr je bilo po podatkih Al-Jazeera včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Iran svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu seli v Mehiko. Mednarodna nogometna zveza FIFA je odobrila prošnjo za njeno selitev iz Arizone v Združenih državah. Iranska ekipa bo tako imela sedež v Tihuani ob meji med Mehiko in ZDA. Kot so pojasnili v Iranski nogometni zvezi, bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in da bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila lete iranske družbe Iran Air. Košarkarji Olimpijakosa so osvojili svoj 4. naslov evropskih klubskih prvakov. Na finalni tekmi zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem veter z juga, šelesteče govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim.

veter z juga, na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lebdi. Na bregu reke, ob temnem hrastu, tip v stari srajci stoji, zrev izgubljena leta, zanka mu v očeh visi.

ljubezen ne niza očitkov in ne nosi slabe vesti, čeprav se delaš, kot da ti ni žal. Izdate krivda tomu naj z oči. Ljubezen ne odrine človeka, to je le izgovor slabih ljudi. Ko je ljubezen, se pač ne neha, to je le izgovor za tak

se iz rok spustiš, ne poveš, da bi nekaj drugega, kaj novega za hrbtom.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen predsednik Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, premier pa za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Več po teh podarkih oddaje.
2: Kako blizu je sklenitev ameriško-iranskega sporazuma o končanju vojne? Ukrajina po obsežnem ruskem napadu pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Košarkar Luka Dončić, 6. imenovan v prvo peterko lige NBA. Sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Pred dokončnim oblikovanjem vlade, torej novega mandatarja Janeza Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Pogovore o kadrovskem razrezu bodo po napovedih začeli danes. Na kratko o tem Robert Škrjanc.
3: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
4: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
3: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven daje Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
5: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
3: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi.
1: Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. ZDA pa naj bi do podpisa sporazuma še naprej blokirale iranska pristanišča. Napredek v pogajanjih je potrdil tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. We've made some progress working with our partners in the Gulf region. Kot je dejal, so minuli konec tedna s partnericami v regiji dosegli določen napredek pri oblikovanju osnutka, ki bi v primeru sprejetja lahko zagotovil prosto plovbo skozi Hormuško ožino brez dajatev in razrešitev ključnih vprašanj v povezavi z iranskimi jedrskimi ambicijami. V tem primeru mora Iran sprejeti in spoštovati pogoje, prav tako pa bodo za podrobnosti potrebna dodatna pogajanja, je še sporočil Rubio. Med odprtimi vprašanji sicer predvidoma ostajata Hormuška ožina in iranski jedrski program. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Al Jazeera pa ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da naj bi se ameriški pogajalci umikali od vprašanj obsega premirja v Libanonu in mehanizma za sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev.
2: Iz Združenih držav se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zakrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se povrnil status quo, ki je veljal pred vojno. Konzervativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, češ da bo morebiten sporazum ustrezen. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj v časovnem razmiku 30 minut dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo. Mesto Al-Duvair je bilo po poročanju Al-Jazeere včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Predtem je vodstvo Hezbolaha libanonsko vlado pozvalo, naj opusti neposredna pogajanje z Izraelom, češ da služijo v korist judovske države.
1: V obsežnem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ponoči poškodovana energetska infrastruktura. Ko so še sporočile tamkajšnje oblasti, žrtev ni bilo, prekinjena pa je bila dobava električne energije in vode. O ukrajinskih napadih z brezpilotniki so poročali tudi iz regije Jaroslavl.
2: Ukrajina pa je po nedavnem obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah, tudi naši.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo išla okrožnica papeža Leona 14.
2: Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence.
1: Povejmo še, da je bil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić vnovič izbran v najboljšo peterko Severnoameriške lige NBA. To mu je uspelo skupno 6. v karieri in prvič v dresu ekipe Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v povprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Pregled preostalega športnega dogajanja je pripravil Sandi Škvarč. Prijeten začetek dneva želimo.
6: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92:85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2:30. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3:38:92 izboljšal Žan Rudolf. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, sončno bo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej sončno in zelo toplo. Še obeti, v sredo bo sprva precej jasno in zelo toplo, v sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji. V Ljubljani na Karlovški cesti je zaradi podiranja dreves zaprta cesta pri predoru pod gradom proti centru.
7: To je Radio Koper.

Dobro jutro vsem, ki ste že budni, in lepo zdrav tistim, ki se počasi, ampak res počasi, približujete temu. 25. maj je danes. Ni navaden datum. Glas, ki že desetletja prihaja v vaše domove, avtomobile, kuhinje, delavnice in med ljudmi, ob morju, na Krasu, v Posočju, v slovenski Istri, Brdih in pa šveda daleč čez mejo. Danes Radio Koper praznuje 77 pomladi, dokaz, da radio ni samo navaden medij, ampak je res dobra družba. In ob rojstnem dnevu vam želim še veliko dobrih zgodb iz krivih jutranjikov, pravih besed o pravem času, predvsem pa vas, ki znate vedno poslušati, in ne nazadnje tudi ljudi, ki jim je vredno prisluhniti. Ponosno tudi kot del te ekipe, vse najboljše, Radio Koper.

Ole naprej. 6:05 je ura, torej naj signal še dolgo ostane močan, mikrofon odprt, glasba prava in pa eter živ. Dobro jutro še enkrat vsem, uradno je tu, ponedeljkovo jutro in kot radi rečemo, spet čas za nekaj novega. Čeprav bi vesolje lahko pokazalo malo več ustvarjalnosti, se tisto novo pač vedno začne z enim in istim ponedeljkom. A proti zakonom koledarja, žal, ne moremo nič. A kdo bomo z vami v tem ponedeljkovem jutru v informativnem uredništvu? Sta z vami Katja Korenika Maze in pa Primo Ščepar, napovedovalka je Loredana Vergan, glasbo izbira Goran Gregorič, za mešalno mizo Jaka Žagar, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Dobro jutro, 25. maj je danes.

Pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo pa trenutne temperature, v Postojni 12, v Ljubljani 16, v Kopru 20, v Novi Gorici pa kar 21 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in počivališčem Šempasu v smeri proti Italiji. Poglejmo še svetlo plat. Pred nami je namreč zadnji majski teden, maj se očitno poslavlja, kar pomeni, da smo spakirali še zadnji spomladanski kovček in z eno nogo že morda stojimo v poletju. No, če preživimo današnji ponedeljek, pravijo poznavalci, je vikend že skoraj na obzorju. Ostanite na naših frekvencah še naprej, izbira glasbe je odlična, verjamemo, da vaša krepčilna kava pa dovolj močna za tole ponedeljkovo jutro. Še enkrat, dobro jutro.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 6:19, kot rečeno 25. maj, nekoč dan mladosti, danes vse drugo, zagotovo pa ne neobičajen dan. Radio Koper praznuje 77 let svojega obstoja. Na nek način praznujete tudi vi, ki ste radio spremljali desetletja. In zato bomo na današnji praznični ponedeljek obujali spomine, poslušali glasove, ki so zaznamovali radijski eter in morda odprli vrata še kakšni novi zgodbi. Nikoli se ne vem, izvedeli boste, če boste ostali z nami. Kmalu se bomo prebudili s kratkimi poročili in nadaljevanju z jutranjikom. Na to bomo ob 7:30 v oddaji oziroma v rubriki Noni Nonuti prisluhnili eni najbolj prepoznavnih radijskih glasov Primorske. Ljudmila Strgar je Radio Koper posvetila skoraj pol stoletja in generacijam poslušalcev dokazovala, da mikrofon zahteva znanje, toplino in nenazadnje tudi spoštovanje do besede. Ob 7:30. Na to bomo pregledali tisk, se pogovorili z vremenarjem, sledijo še ena poročila in pa seveda radijska kronika, ki lepo zaokroži tole jutro in vas prepusti objemu do povdneva in pol. Ta bo zagotovo v znamenju glasbe in ne nazadnje seveda tudi ljudi, ki so ustvarjajo našo Primorsko. Ob 10:00 prihajata Boštjan Pertinač in pa Lara Baruca. Uro pozneje pa dirigentka svetovnega formata Mojca Lavrenčič, ki je po zmagi na mednarodnem tekmovanju La Maestra postala eno najpomembnejših slovenskih glasbenih imen v svetu. In prav ona bo danes vodila slavnostni koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v prenovljenem studiu Hendrix. In že s tole napovedjo sem na hitro švrknil popoldan, ki bo najprej dišalo po morju. Oddaja morje in mi prinaša utrinke jubilejne.

Večer bomo nadaljevali s primorskimi kraji in ljudmi, s ponovitvijo rubrike. Na to pa še voda igremo plesat z glasbenim poklonom Tuliju Možina in pa bogati tradiciji primorske narodno-zabavne glasbe. In tako bo današnji ponedeljek sklenjen in lahko se bomo prepustili preostanku tedna. Ja, Radio Koper je skozi desetletja preživel, kaj narečemo, menjave držav, tehnologij, glasbenih okusov in pa seveda političnih časov. Preživel je tranzistorje, kasete, CD-je, MP3 playerje, Spotify, algoritme in vse, a bistvo radija na nek način ostaja isto. Na eni strani človek, na eni strani mikrofona in nekdo na drugi strani sprejemnika. In dokler bo to bistvo zasidrano v radio, se ni zabati, da bi glas kdaj utihnil. Hvala še enkrat, ker ste del naše zgodbe. In hvala, ker ste vsako jutro točno ob 6:00 tu. 6:23 je ura, sledijo poročila zelo kmalo.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bi ministerski kabinet obsegal 15 članov, Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval, naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani, in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah, tudi naši. Število smrtnih žrtev po zrušitvi stavbe na Filipinih se je povečalo na 3. 17 ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, še ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba v izgradnji. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristijani, bo išla okrožnica papeža Leona 14. Gre za dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o verovanju človeka v dobi umetne inteligence. Odbojkarice na Mivki, Tjaša Kotnik in Anja Pukmajster ter Živa Javornik in Maja Marolt so si priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci in bodo igrale na velikem finalu julija v Budimpešti. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 11, Bilje 18, Umag 20, Trst in Nova Gorica 21, pa tudi Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 69. letu je umrl Staniša Cvetkov iz Kopra. Umrl je Staniša Cvetkov iz Kopra. Pogreb bo jutri v torek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

Samuel Lukas, kitara ob 6:43. Prejšnji teden je gostoval v našem studiu Hendrix in koncert si lahko znova ogledate tudi na naši spletni strani. Kitajsko zagonsko podjetje je predstavilo prevajalnik za hišne ljubljenčke, ki ga poganja umetna inteligenca in ne bi skoraj 95% natančno prevedel mijavkanje mačk in pa lajanje psov. Naprava, ki jo žival nosi okoli vratu, naj bi prepoznala glasove, čustva in pa vedenske vzorce ter jih pretvarjala v človeški govor. Podjetje trdi, da sistem še trenira na milijonih zvočnih vzorcev. Zanimanje je kar veliko. Naprava, ki stane okoli 100 evrov, je prednaročilo že več kot 10.000 lastnikov hišnih ljubljenčkov. A precej ljudi ostaja skeptičnih, saj podjetje ni pokazalo nobenih konkretnih raziskav ali testov, ki bi potrdili skoraj filmsko natančnost prevajanja. Poleg tega je bilo podjetje ustanovljeno šele letos januarja, kar je marsikoga prepričalo, da gre morda bolj za dobro marketinško zgodbo, kot pa znanstveni preboj. No, ideja je sicer odlična. Človeštvo že tisočletja poskuša ugotoviti, kaj mačke dejansko mislijo, čeprav ostaja velika verjetnost, da bi bil prevod precej veliko razočaranje. No, pri psih bi naprava verjetno večino dneva prevajala stavke tipa kdo je pri vratih, žogica, tole je zagotovo užitno, pri mačkah pa bi bil slovar precej krajši in bolj aristokratski. Ne? Hrana, ne dotikaj se me in to stanovanje je v resnici moje. Največja ironija pa je, da bodo ljudje za napravo res plačali, zato, da jim bo maček končno uradno povedal tisto, kar sumi že vsak lastnik.

20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

No, tole je pa bil pozitiven val energije. Še enega boste izvedeli ravno sedaj za ljubitelje Citroena. Leta 2028 bo obudil legendarni 2CV, torej spaček, kot cenovno dostopen električni mestni avtomobil z izhodiščno ceno okoli 15 tisoč evrov. Model naj bi stal med malima Mi in večjim C3, uporabljal lepo baterijo ter imel doseg okrog 260 km. Sledijo tej znani strategiji vračanja retro prepoznavnih modelov v električni dobi. Citroen želi z novim spačkom ponoviti uspeh podobnih retro električnih avtomobilov kot sta Renault 5 in pa Fiat Panda, ki dokazujeta, da ta nostalgičen dizajn v nekakšni kombinaciji z dostopno ceno močno nagovori prav evropske kupce. Gre za klasično sicer avtomobilsko reinkarnacijo, v teoriji ljudska mobilnost, v praksi pa zelo premišljena tržna strategija, spanček je bil nekod simbol minimalizma in dostopnosti, danes pa bo moral dokazovati v precej bolj zahtevnem svetu baterij. Če Citroenu uspe združiti nizko ceno, realen doseg in pa simpatičen retro dizajn, ima zgodba potencial. Če ne bo pa samo še en lep koncept ljudskega avta, ki ga je realnost žal prizemljila. Vabljeni k spremljenju današnjega jutranjika. Loredana Vergan in Primož Čepar bosta z vami čez 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Danes, 25. maja, naš Radio Koper praznuje 77. rojstni dan. Tudi o tem oddaji, ki jo bomo začeli s pogovori nove koalicije o kadrovskem razrezu. Delov komentator Uroš Esih meni, da bo Janez Janša tokrat ubral nekoliko drugačno taktiko.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike.
1: Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Krožišče na Belvederju nad Izolo bo predvidoma končano do konca junija. Ob 77. rojstnem dnevu Radia Koper in Radia Kapodistrija bo danes ob 17. iz studija Hendrix zazvenel koncert z naslovom Popoldanska pravljica. Kajakaši soških elektrarn iz Banja Luke z naslovom Svetovnih prvakov. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Pred dokončnim oblikovanjem vlade novega mandatarja Janeza Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanje o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili. Janša pa je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli že danes. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
5: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
4: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven daje Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
4: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade pa poslanci glasujejo na seji tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.
1: Poglejmo na tuje.
3: Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani, in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah, tudi naši. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo išla okrožnica papeža Leona XIV. Gre za dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona XIV. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence.
1: S Spet k domačim temam. Krožišče na Belvederju na Dizelo bi moralo biti po prvotnih načrtih končano v začetku junija, vendar je že zdaj jasno, da se bodo dela zavlekla do konca junija. Trenutno stojijo, ker izvajalec čaka na odobritev nove prometne zapore. Že v petek je bil promet speljan nekoliko drugače, v nadaljevanju gradnje pa bo na Belvederju predvidenoma postavljen semafor, ki bo urejal izmenični promet. Več Jasna Preskar.
0: Direkcija za infrastrukturo je trajno krožišče na Belvederju začela urejati v drugi polovici aprila. Sprva je bilo predvideno, da bo končano v 150 dneh od uvedbe izvajalca v delo, torej v začetku junija, še pred glavno turistično sezono. O prometnih konicah, ob koncu delovnika in ob vikendih, že zdaj prihaja do zastojev, največkrat zaradi izvoza oziroma vključevanja vozil v promet na regionalni cesti. Vsakim dnem bo tudi več turistov, tako da bo prometnih zamaškov še več, kolone pa bodo daljše. Na direkciji za infrastrukturo se zavedajo, da gre za izredno obremenjeno območje, zlasti v času turistične sezone, ter da vsaka omejitev pretočnosti prometa, kot so dela na cesti ali zapore, pri vozniki povzroča slabo voljo. Ako dodajajo, sta obnova in izgradnja nujni za zagotavljanje boljše pretočnosti in večje prometne varnosti. Hkrati s krožiščem so predvideni še ureditev površin za pešce, odvodnjavanje, postavitev cestne razsvetljave, prestavitev komunalnih vodov, namestitev cestne opreme in prometne signalizacije. Skupna vrednost investicije znaša približno 1 milijon evrov. Dobrih 800 tisoč evrov odpade na direkcijo, razliko pa pokrije občina.
3: Programa Radio Koper in Radio Kapodistrija danes praznujeta 77. rojstni dan. Ob tej priložnosti predstavljamo prenovljeno režijo našega legendarnega studija Hendrix, ki nudi prostor številnim glasbenikom zelo različnih zvrsti. Medtem, ko smo v minulem tednu organizirali 3 raznolike koncerte, bomo danes v studiju Hendrix gostili simfonični orkester naše hiše z dirigentko Mojco Laurenčič. Simona Muličnik.

0: ob rojstnem dnevu, ob prenovljeni režiji, ob 70. obletnici delovanja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, orkestra, ki je 70 leti zavezan glasbeni odličnosti in vrhunski poustvarjalnosti, ter ob velikem uspehu mlade dirigentke Mojce Lovrenčič iz Vipave, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Parizu usvojila absolutno zmago, se bodo te izjemne energije danes spojile v edinstveni koncert. V veliko čast nam je, da bo to popoldansko pravljico vodila maestra Mojca Lovrenčič.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper, ne, sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pašah nam. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko. In z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice. In smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati. Tako da se veselim, da pridemo skupaj v Koper.
0: Spored uokvirjajo priredbe Primorskih ljudskih za orkester, to so stavki iz slovenske suite Alda Kumarja in Barčica Patrika Grebla. V osredju sta klasicistični partituri Mozarta in Beethovna ter solistična skladba za harfo z naslovom Pravljica Marjana Vodopivca. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na programih Radia Koper, Radia Kapodistrija in Ars ter v video pretakanju na imenovanih spletnih straneh danes ob 17.
2: Odbojkarice na Mivki, Tjaša Kotnik in Anja Pukmajster ter Živa Javornik in Maja Marol so si priigrale prvo mesto v skupinskem delu Pokala narodov v romunski Konstanci, tako bodo igrale na velikem finalu julija v Budimpešti. 15. etapa kolesarske dirke po Italiji od Voghere do Milana je bila povsem ravninska, na 157 km dolgi trasi ni bilo nobenega zahtevnejšega klanca. Tako se je napovedovalo, da bodo na svoj račun prišli sprinterji, a prišlo do presenečenja, etapo je dobil eden izmed ubežnikov, Norvežan Fredrik Slavik Dvernest. V skupnem seštevku še naprej vodi Danec Jonas Vingegor. Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah v Banja Luki se je za tekmovalce kajak kluba Soške elektrarne znova končalo uspešno. Slovenski reprezentanti so na reki Vrbas osvojili naslov svetovnih prvakov v ekipni tekmi, med posamezniki pa je bil Nejc Žnidarčič tik pod zmagovalnim odrom. Atlet Jean Rudolf je na Miketengu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto v skupini za Hrvatom Ninom Jambrešičem. Skupno je bil osmi. Motokrosist Tim Geiser pa je na dirki svetovnega prvenstva v francoskem La Capelle Marivalu zasedel deveto mesto v elitnem razredu. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa mu vodstvo dirke po trku s Tomom Vjalijem zaradi poškodovanega motorja ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem startu. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, Jan Pancer je bil 22.
3: Jutranji Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Bergan.
4: Vreme.
3: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov. Nebo je pretežno oblačno, temperatura morja 19 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 11, Ilirska Bistrica in Ljubljana 16, Koper 20 in Nova Gorica 21 stopinj. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 7 in 12 minut.
5: Radio Koper.
6: Primorski radio.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
3: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru. info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
4: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val Intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val Intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Dobro jutro. 7 in 26 minut je ura. Vsak ponedeljek je res čas za nekaj novega, pa če tudi je to novo. Le dejstvo, da smo vstopili v neizprosen krog sedmih dni, a matematika je danes na naši strani, saj je pred nami zadnji majski teden. In to pomeni, da ta prva sedmina tedna že močno diši po koledarski pomladi oziroma tem predpoletnem utripu. Temperature bodo danes zelo prijetne, kaj prijetne? Prijetno visoke, morda se bo ogrelo tudi čez 30 stopinj. Ampak to bomo preverili zelo kmalu, sicer takoj po osmih kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Sedaj pa vas že vabimo k poslušanju ponedeljkove rubrike Nonej Nonoti, ki bo na sporedu čez 3 minute in 50 sekund.

0: Zastoje na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče pa je cesta Kalce-Logatec zaprta pri Kalcah. Vozite previdno in seveda prilagodite svojo hitrost. Ura pa je 7:31. Ljudmila Strgar je bila radijskemu delu predana kar 47 let. Ko si slišal Ljudmilo, si vedel, da poslušaš radio Koper. Tako povedo poslušalci še danes. Bila je dobra mentorica vsem, ki so se na našem radiu učili veščine govora in nastopanja pred mikrofonom. Leta 1998 ste jo primorski poslušalci nagradili z Viktorjem za življenjsko delo, kolegi napovedovalci pa so ji leta 2005 namenili kristalni mikrofon. O praznovanju 77-letnice našega radija jo je pred mikrofon povabila Mateja Grebenjak.
1: Tremov. To je ja, moja prijateljica, bila in je še.
2: None. In nonoti.
3: Gospa Ljudmila, dobrodošli v studiu Radija Koper.
1: Dobar dan.
3: To bo prva rubrika None in nonoti posneta v koperskem studiu.
1: Lepo, da ste se spomnili na tako lušno ime domače.
3: Preden smo začeli snemati pogovor, ste rekli, da je radio bil vedno vaš hobi in ne služba.
1: Ja, oboje je bil. Če ne, ne bi bilo kruha. Srečo sem imela, da je bil obenem tudi hobi. Nisem potrebovala nekih skokov daleč. Sem imela vse v enem košu.
3: Danes sva tukaj v montirnici 08, ko sva prišli sem, ste mi pripovedovali, da je bilo tukaj včasih prav drugače. Tukaj se je kadilo, tukaj je bila, je bil vrt, terasa.
1: Prostor, telefon. Ko sem prišla na radio, verjeli ali ne, nisem še znala telefonirati. Je bil en skupni telefon, pa nisem bila edina. In smo kukali, kako on telefonira, kako se pogovarjajo, kak stil imajo, ko se pogovarjajo, ko je kak novinar dol poklisal. In pa smo se skozi to učili.
3: Časi se spreminjajo zelo hitro. Kako se spominjate začetkov vašega dela v radiju?
1: Ja, začetek je že zelo daleč, ampak spomini so pa živi, ja. Začela sem pravzaprav v srednji šoli, profesorica dramatike, gospa Civha, je iskala nadomesten glas, sama je brala takrat glasbo po željah in je imela namen oditi. Je iskala med mladino en glas primeren. Sem pa tudi hodila njenemu dramskemu krožku, tako da me je opazila verjetno. No in me je poklicala in sem začela brati isto glasbo po željah. Očitno ji je nekaj ugajalo, in sem začela, ne, tako da sem začela pri takratnem sodelavcu Jožetu Lavrenčiču, s katerim sem pred mikrofonom sodelovala celih 13 let. Potem pa je on bil vodja napovedovalcev. Krasen glas, zelo prijeten človek. No in on in takratna režiserka na Radio Koper Majda Skrbinšek sta imela tečaj s temi mladimi, torej z menoj tudi, in kot štipendistka sem morala eno leto odslužiti to, kar sem dobila plačano od občine in iti učiti na podeželje v Pregaro. Čeprav so imeli že prej dogovor, radio in občina sta se dogovorila, da me vzamejo, ukradejo občini, ker tu pač rabijo glas. Ne? Mm. No, eno leto sem morala odslužiti, potem sem pa prišla na radio. Ne? In včasih je bilo tako, da si bil strog začetnik. Nisi dobil take plače kot tisti, ki so bili že narejeni glasovi. Pravili so, pa nisem verjela, dokler nisem sama izkusila, da 2 leti delaš bistveno na pol zastonj, bistveno ceneje kot ostali. Ne? Potem je veljalo tudi to. 5 let si moral biti speaker in se oblikovati v teh 5 letih, da si dobil polno plačo.
3: Ste imeli kdaj tremo pred mikrofonom?
1: Tremo? To je ja, moja prijateljica, bila in je še. To je normalna stvar, brez tega ni. ni napredka, jaz pravim. Ne? Če se delaš frajerja, o, to bom že stresel iz rokava. Ni res. Te mora malo stisniti, moraš biti odgovoren za tisto, kar boš spravil iz sebe. Ni pa zmeraj prijetno, ne? Včasih požiraš tisto slino, se trudiš, da ne bi publika opazila, da te stiska pri srcu, da te v želodcu stiska. Ampak počasi se privadiš tudi tega in se navadiš tudi to obvladovati. Ampak spremlja pa zmeraj, no, jaz poslušam te rutinirane voditelje tiste starejše generacije na RTV-ju, vsi priznavajo, da to mora biti. Mislim, da to drži.
3: Začeli ste kot napovedovalka, kasneje ste bili tudi v vlogi voditeljice.
1: Začeli smo pravzaprav kot pionirji na Radio Koper voditeljski program. Ne, takrat je MEF tudi začenjal. To je bilo nekaj novega za poslušalce. Ne? Da si se pojavil tudi kot povezovalec med poslušalcem in tekstom, ki ga imaš, da si malo improviziral, ker prej je bilo strogo potrebno samo tisto prebrati, kar so ti napisali. Nisi nobenih sprehodov si smel dovoliti med tekstom, razen kadar si se zmotil, pa še takrat si bil kritiziran. No, in to je bil začetek tako imenovanega vodenega programa, seveda potem pa se je to stopnjevalo, različne oddaje so se pojavljale, naenkrat se je odprlo, ne? In tam si potem odkrival tudi kot voditelj svoje zmožnosti, svojo širino, dokot sežeš lahko v teh interpretacijah. In to je bil lep izziv.
3: Danes je verjetno tudi delo na radiu bistveno lažje, kot je bilo takrat, če kaj ne vemo, odpremo internet in preverimo. Vi te možnosti niste imeli?
1: Ne. Zanimivo je bilo, ko je bilo treba začeti pripravljati razne kontaktne oddaje, tudi to smo potem delali, spikerji, smo postali spikerji voditelji. In kje boš, odkot boš črpal material? Tako se je dogajalo, ko sem si zamislila neko temo, sem šla v knjigarno in sem pregledala police in sem kupovala razne knjige na temo, ki sem si jo zamislila. In potem sem si iskala ven, sem prebrala, sem si iskala ven vprašanja, izpisovala, označevala in sem iz tizga tvorila potem oddajo. Je bilo kar ne bom nekaj naporno, to sem zelo rada delala, ampak veliko časa je jemalo, ne?
3: In veliko znanja vam je dalo?
1: To pa tudi po drugi strani, to je bilo drugačno znanje. Ker moram povedati, v začetku nismo smeli nič improvizirati. Kar ti je napisal novinar, kar ti je tisti, ki ti je prinesel tekst napisal, to si moral prebrati. Ni bilo dovoljeno razno improviziranje, izmišljevanje, da boš dajal svoje pesmi, svoje plošče gor. To je bilo strogo.
3: Se spomnite kakšne simpatične anekdote v teh letih? Verjetno jih ni bilo malo.
1: Ojoj, se zmeri povem tisto, ki je bila res huda. V studijo so nas zaprli, nismo mogli ven, imela sem za vrat poročila. In sem mahala, seveda tam je bila šipa, je bil tehnik in potem so prišli dol tudi vodilni, ne vem kdo vse. In smo se po gumbu seveda sporazumeli, da ne morem ven, da se ne da odpreti. In so potem prinesli eno palco, težko kovinsko, pa ni šlo, še hujše je bilo, da včasih človek rabi tudi še kakšne posebne prostore, ravno takrat, ko ne bi bilo treba. No, to se je zgodilo meni takrat. No, po vsem razbijanju in po vsem nervozi, korakala smo v studio sem pa tja, potem so končno uspeli in so razrukali tista vrata težka in so me odprli, osvobodili. In tako da smo potem poznaje dali poročila in seveda, moj glas je bil temu primerno. Ni bil tako sproščen, kot bi moral biti. Ne?
3: Vidite svetlo prihodnost za radio?
1: Ja, čeprav trenutno pluje v nekih čudnih vodah. Kar se jezika tiče, to je moja slabost. Jaz spremljam še zmeraj, ne, tako kot sem spremljala vse skozi. Kako se ljudje izražajo, ljudje, ki bi morali biti pripravljeni za delo pred mikrofonom. Vse je čas improvizacije, vse je svoboden čas, vse je čas, ko ni nobenih meja več. Ampak za narodno identiteto, za govoriti nekemu narodu, pa moraš povedati tako, da te bo narod razumel, da se bo tu česa naučil.
3: Gospa Ljudmila Strgar, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala, ker ste si vzeli čas in vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
0: Tople pozdrave pošiljamo tudi kolegici Ljudmili. To je bil pogovor z njo. Ljudmila Strgar je bila 47 let predana radijskemu delu na Radiu Koper. Ker je danes za nas poseben dan, vas vabimo še naprej, da praznujete z nami. Zlasti popovdne, ko nam bodo za 77. rojstni dan voščili člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Lavrinčič. Vsak čas pa bo ura 7 in 42 minut. Ponedeljkovo jutro je to na današnji 25. maj.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.

The Rolling Stones in the Stars, no, v zvezdah je očitno tudi zapisano, da bo vreme v prihodnih dneh toplo in lepo. Temperature bodo ostale visoke, danes okoli 30, celo do 31 stopinj, no, vročine naj bi se nadaljevala, a vmes bodo možne plohe in nevihte, predvsem od sredine tedna dalje. A še bolj podrobno o vremenu takoj po pregledu tiska, okrog 8 in 10 minut približno, bomo izvedeli več. Sedaj pa, čez približno 6, obliznemo prst in prelistamo časopise.

0: 8 je ura, cesta Kavce-Logatec je zaprta pri Kavcah, zastoj pa je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter Meduncami Postojno proti Kopru.
1: Pregled tiska.
0: Sedaj pa prelistajmo današnje časopise. Slovenija se na področju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka uvršča v sam evropski vrh. Saj je v Evropskem indeksu presejalnih politik za leto 2024 zasedla prvo mesto. Uspeh potrjuje visoka udeležba državljanov v že uveljavljenih programih. Zora dosega 74%, Svit 65% in Dora 78% udeležbo. Vsi trije pa dokazujejo, pa dokazano zmanjšajo umrljivost zaradi raka. Strokovnjaki pričakujejo, da bo Slovenija med prvimi državami v Evropi popolnoma odpravila raka materničnega vratu, k čemer bo pripomogla tudi posodobitev programa Zora z uvajanjem občutljivejšega HPV testiranja in podaljšanjem intervala pregledov na 5 let. Edini cilj Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga naša država na tem področju še ne dosega, je 90% precepljenost mladine proti HPV, se ta trenutno znaša okoli 60%. No, na Onkološkem inštitutu in NIJZ medtem že razvijajo nove organizirane programe. Pilotni projekt za odkrivanje raka prostate pri moških med 50 in 69 letom starosti se že bliža koncu prvega kroga. To je še pilotni projekt za odkrivanje raka pljuč med nekdanjimi kadilci, ne, ta ne bi zaživel konec prihodnjega leta, in pa projekta, v okviru katerih preučujejo raka želodca z zdravljenjem okužbe z bakterijo Helicobacter pylori. Vse to boste prebrali v današnjem dnevniku. Prostite, delu dnevnik listamo sedaj, in sicer vlada v odhajanju je tik pred imenovanjem novega mandatarja na svoji spletni strani objavila obsežen dokument Prehrana za zdravje in planet. Gre za strateške smernice javnozdravstvene politike, dokumenta nista izdala NIJZ ali Ministrstvo za zdravje, temveč presenetljivo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko so v Slovenskem veganskem društvu in provegansko usmerjenem dokumentu navdušeni. V strokovni javnosti pa močno vre, kritike opozarjajo, da gre za politično motiviran akt, ki sploh ni bil v javni obravnavi in ni strokovno usklajen. Direktor Inštituta za nutricionistiko dr. Igor Pravst je za medije ostro reagiral in izjavil, da so njegovo ime zlorabili za povečanje kredibilnosti dokumenta. Pojasnil je, da je iz delovne skupine izstopil že maja leta 2024, ker avtori niso upoštevali njegovih kritičnih pripomb, zdaj pa je zaradi nepooblaščene navedbe svojega imena ustreznim organom že naznanil zlorabo. Primorski dnevnik pa o izzivih slovenskega šolstva v Italiji. Čeprav je področje izobraževanja že pred četrt stoletja prišlo pod okrilje zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, določbe v praksi še vedno ostajajo bolj na ravni načel kot pa jasnih operativnih pravil. Na srečanju Goriškega kroška Anton Gregorčič je vodja urada za slovenske šole Igor Čakomini opozoril, da bo morala manjšina najprej oblikovati enotna in strokovna stališča, če želi doseči zakonodajne premike v Rimu in na deželi. Slovenske šole v Italiji se soočajo z neizprostnim padcem upisov, saj od skupno 32 šol le 5 nudi polnih 5 razredov. Vse ostale pa so dvorazrednice ali 3 razrednice. Giacomini opozarja, da slovenske šole trenutno rešujejo delovna mesta z opisovanjem italijanskih otrok, kar odpira resno vprašanje o prihodni identiteti in kakovosti teh ustanov. Poleg tega je izpostavil, da je zamenska politika iz oportunizma že pred leti pristala na zakonsko formulacijo o popolnem poznavanju slovenskega jezika namesto prvotnega maternega jezika, s čimer so se delno odrekli lastni jezikovni avtonomiji. Še primorske novice za konec. Središče Nove Gorice je 3 dni zaživelo z 10. prireditvijo Bogatajevi dnevi, torej prireditvijo zaščite in reševanja, kjer se je skoraj 15.000 obiskovalcev ogledalo opremo in prikaza reševalnih akcij. Luka Koper je svoj 69. rojstni dan praznovala skupaj z domačimi in z dogodkom opozorila na pomen odgovornega sobivanja z mestom. Lavričev trg v Ajdovščini in okoliške ulice so gostili največji festival testenin v državi, ki sta ga organizirala Mlinotest in pa Društvo ljubiteljev pašte. V Piemontu je umrlo Carlo Petrini, znani publicist in mislec, ki je v hrani videl glavno orodje za spreminjanje sveta na bolje. A še boste ostali v Ajdovščini, če boste brali Primorske novice in sicer izvedeli, da so rokometašice Mlino Testa v ženski rokometni ligi znova osvojili naslov državnih podprvakin. Naslov prvakin je obranil Krim. Vse to in še več torej v današnjih časopisih. 8 in 6 minut pa je ura. Po glasbi pa že pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: ob 8:09, kot je do sedaj pravila uradna vremenska veda. V začetku tega tedna se očitno kuha nekaj toplega, termometri naj bi se prebili čez 30 stopinj. To bo zagotovo potrdil Brane Gregorčič, ki smo ga ravno pred minuto ali dve poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Brane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan. Ja, res zadnji teden meteorološke pomladi bo prinesel kar poletne temperature. Tik ob morju sicer ne bo šlo čez 30, kajti morje ima tam nekje med 20 in 22 stopinj, odvisno kje in kdaj merimo. No, ampak v notranjosti Primorske smo pa že izmerili 30 stopinj, predvsem na Goriškem, in podobno bo tudi v teh dneh. Torej, nekje na Primorskem vročina vztraja, kot kaže, vsaj do sredine tega tedna ali pa še kakšen dan več, morda potem ob koncu tedna kakšna stopinja manj, ampak nič bistvenega. Tako da dnevne temperature bodo kar večji del tedna vztrajale blizu 30 stopinj. Zjutraj bo okoli 15 ali tudi malo več, čez dan okoli 30, tako da tudi morje se bo prav gotovo v tem tednu, ki je pred nami, segrelo vsaj za 2, če ne celo za 3 stopinje.
0: Hvala lepa, lep pozdrav v Ljubljano in lep ponedeljek želimo.
1: Ja, hvala enako, tudi vam.
0: Vse dobro, Brane. Srečno. Še enkrat na ceste, zastoj na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Kavce-Logatec. Vozite previdno, srečno, če ste na poti, ne pozabite na postanek in seveda obvezno hidracijo.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Bajaga. Jedino to se zove ljubav. Ljubezen pa je večplastna in predvsem zelo obsegajoča. Morda je to ljubezen do športa, do aktivnosti. Torej boste v tem tednu zelo uživali, saj bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne vadbe za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da gibanje pomembno vpliva na telesno in duševno zdravje v vseh življenjskih obdobjih. Po njihovih navedbah lahko k boljšemu počutju prispevajo že sprehodi, kolesarjanje ali hoja po stopnicah. Leto želijo posebej poudariti, da gibanje ni nujno povezano z intenzivno vadbo, ampak ga lahko vključimo vsak dan. V okviru tedna bodo po vsej Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije, tako se lahko v različnih krajih udeležite, recimo testa hoje, pohodov ali pa vadbe za starejše. No, v času, ko so karte za fitness, vodene vadbe in pa ostala športna oprema lahko precej velik finančni zalogaj, so brezplačni lokalni dogodki neprecenljivi. Recimo test hoje na 2 km, ki ga zdravstveni domovi pogosto izvajajo, je na primer odličen in varen način, da posameznik sploh preveri svojo trenutno telesno pripravljenost brez kakršnega koli tveganja ali pa stroška. Največja napaka je, da ljudje kdaj mislimo, da če nimamo časa za eno uro intenzivnega potenja v fitnessu, potem raje sploh ne začnemo. To sploh ni res, kot ste slišali, že pol ure hoje sploh ne začnemo. To sploh ni res, kot ste slišali, že pol ure hoje, kratek

0: Nova koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Napredek pri dogovoru med Združenimi državami in Iranom.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Pred dokončnim oblikovanjem vlade novega mandatarja Janeza Janše in potencialne partnerje čakajo usklajevanje o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili, Janša pa je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli že danes. Delov komentator Uroš Esih meni, da bo Janez Janša tokrat ubral nekoliko drugačno taktiko.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žvogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike.
0: V zadnjih dveh dneh je bil dosežen pomemben napredek pri dogovoru med Združenimi državami in Iranom, je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio in zatrdil, da ne bodo sprejeli slabega dogovora. Ob tem je dejal, da predlog med drugim vključuje odprtje hormuške ožine in časovno omejena pogajanja o iranskem jedrskem programu. Diplomaciji tako dajajo prednost pred drugimi načini, je še dejal Rubio. Ukrajina je pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi nedavnega obsežnega ruskega napada na Kijev in okolico. V javnosti je takrat odmevala tudi sprožitev ruske balistične nadzvočne rakete Orešnik. Minulo noč so o napadih poročali iz ruske strani. V regiji Belgorod je bila poškodovana energetska infrastruktura, droni so poleteli še nad regijo Jaroslav. Število smrtnih žrtev po zrušitvi stavbe na Filipinih se je povečalo na 3, 17 ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, še ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba v izgradnji. Na osrednjem slovenskem vojaškem vadišču v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske. Letalske aktivnosti se bodo začele čez pol, drugo uro, potekale bodo vse do četrtka. Ministrstvo občane opozarja na povečan hrup in prosi za razumevanje, čež da so to vrstna usposabljena nujna za obrambo in varnost. Košarkar Luka Dončić je bil šestič v karieri izbran v prvo petirko sezone ameriške košarkarske lige NBA, a tokrat prvič kot član moštva Los Angeles Lakers. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 15, Postojna 16, Ljubljana 20, Koper 22, Nova Gorica in Trst 23 in Umag 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kavce-Logatec. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. 8:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dolenji Trebuši med 9. in 13. uro, v Lohači, Strmci in Studenem med 9.30 in 14.30, v Fabcih in Sušku med 8.30 in 14. ter v Sečovljah med 8. in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Skoraj 15 tisoč obiskovalcev je v Novi Gorici na Bogatajevih dnevih spoznavalo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in si ogledalo najsodobnejšo opremo, vozila in prikaze reševanj. Ob 69. rojstnem dnevu Luke Koper je skupščini sledil še pristaniški dan. Po lanski rekordni udeležbi na Pašta Fešti so letos razširili program in prizorišče. V Vipavi imajo najsodobnejši vrtec. Na ajdovskih policah je bila v soboto prava norišnica. Domači rokometaši so se po drami z Mokrcem uvrstili v prvo A ligo.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix. Danes ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V pričakovanju letošnjega koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki je bil prvi primorski narodno-zabavni ansambl, boste nocoj slišali ponovitev lanskega, ki smo ga pripravili ob 90. rojstnem dnevu Tulija Možine, ustanovitelja znamenitega ansambla. Vse pa sa, avtor glasbe in besedila ter vokal, Tulio Možina.

0: Radijska kronika.
1: Preglejmo preteklost današnjega ponedeljka. Na Goriški placuti se je na današnji dan leta 1876 rodila operna pevka Viktorija Dolenc Golmajer. Že v mladosti se je vključila v živahno goriško kulturno življenje in po višji glasbeni šoli začela nastopati na velikih opernih odrih. Po prvi svetovni vojni je v Gorici odprla glasbeno šolo, na kateri so se izobrazili številni primorski glasbeniki, med njimi tudi Joško Bratuš. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1926 rodil novinar in zgodovinar Dušan Biber. Po kapitulaciji Italije se je kot vojni dopisnik pridružil partizanom. Leta 1966 je uspešno obranil dizertacijo o nemški manjšini v kraljevini Jugoslaviji. Kot predsednik Jugoslovanskega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne je ob 40. obletnici zmage nad nacifašizmom razkril ogromno arhivskih podrobnosti. Na današnji dan leta 1961 je ameriški predsednik John F. Kennedy v govoru kongresnikom predstavil finančno natančno podprt načrt ameriškega vesoljskega programa človekovega pristanka na Luni. Kot je povedal, načrt se je uresničil 20. julija leta 1969, ko je poveljnik Apollo 1 Neil Armstrong stopil na Lunino površje. Pred 304 leti, leta 1722, se je v Ajdovščini rodil slikar Anton Cebej. O njegovem življenju in šolanju sicer ni veliko znanega, ker je v 50. letih 18. stoletja živel v Ljubljani, ga štejo za predstavnika ljubljanskega baročnega slikarstva, tako kot Koalija in Menzigerja. Za Cebeja sta značilna lahkotna, manj patetična kompozicija, kot recimo pri Menzigerju, in prosojni kolorit, povzet po beneških mojstrih. Med tedanjimi ljubljanskimi slikarji je bil Anton Cebej edini, v čigar opusu je enakovredno zastopano tako oljno kot stensko slikarstvo. 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji desetletja praznik posvečen mladim, imenoval se Dan mladosti in je bil uradno razglašen za rojstni dan državnega in partijskega voditelja maršala Josipa Broza Tita, čeprav se je rodil 7. maja. Ni bil dela prost dan, a je vendar vrsto let simboliziral slovesno sporočilo, bil pa je eden redkih praznikov, če ne celo edini, ki ga je moral socialistični režim nazadnje na zahtevo ljudstva, predvsem mladih, odpraviti. Tito rojstni dan so prvič množično praznovali takoj po koncu druge svetovne vojne. Zamisel se je spomladi leta 1945 porodila. Mladim v takrat že osvobojenem mestu Kragujevac v Srbiji. Tedaj so Tito za rojstni dan podarili modro knjigo, v katero se je podpisalo 15.000 mladih iz Kragujevca in ki so si jo kot štafetno palico, od to tudi ime Titova štafeta, podajali med tekom vse do Beograda, kjer so mu jo izročili. Pozneje se je Titova štafeta preimenovala v štafeto mladosti, po njegovi smrti je štafeta izgubila svojo vsebino. Nazadnje je pred 39 leti pot proti Beogradu začela Strigleva, zaznamovala pa jo je tudi tako imenovana plakatna afera, ki je zamajala temelje takratne Jugoslavije. In še glasbena za konec današnje kronike. Leta 1948 se je rodil Klaus Meine. Eden najbolj prepoznavnih vokalov v zgodovini rock glasbe in frontman nemških velikanov Scorpions. Zasedba drži absolutni rekord za najbolj prodajni singel vseh časov med nemškimi izvajalci. Gre seveda za brezčasno himno sprememb, bi lahko rekli, iz leta 1990, ki je zaznamovala konec nekega obdobja. To je Wind of Change.

0: No tako, zadnji toni skupine Scorpion so izveneli, a verjamemo, da tole legendarno žvižganje še vedno odmeva v zraku. Mi pa sedaj smo se postavili točno na prepih tega ponedeljka, če ste preživeli jutro, nekateri pravijo, da je to prvi korak in ste tako premostili najtežjo začetno fazo tedna. Ne vemo, mi smo opravili, morda vam naslednjič to povem. Skratka, čas pa je za nadgradnjo. Anita je vertikalno pot do drugega nadstropja Radia Koper uspešno prihodila. Zagotovo so tvoji nevroni že ogreti in pripravljeni, ne, Anita?
1: Absolutno, Boštjan, lepo zdrav. Mahamo v Novo Gorico. Že ko si omenil prepih v Kopru, ni niti sledu o kakšnem vetru.
0: Niti sledu o tistih prepihnih
1: sapici. Saj ne v studiju, o odprtem oknu. Ne čutimo ničest.
2: Amo rekuperator.
0: Zgodilo.
1: Tako.
0: Anita, ja, dopoldan in pol pred vrati, čez tri minutke ga boš uradno začela, s katerimi vsebinami seveda?
1: Tako, čisto na kratko, ravno zaradi teh treh minut, ki nas še ločijo od začetka, ob desetih bo naš gost Boštjan Pertinač, ob enajstih pa Mojca Laurenčič, maestra, ki prihaja iz primorskega konca. Zakaj ravno ona, pa seveda povem, nekaj minut čez deveto.
0: Super. Anita, hvala. Se veš, uspešno korakanje skozi ta dopoldan in lepo, dobro delo ti želim.
1: Tako ja, hvala lepa tebi pa uživanje ob kaj drugi kavici.
0: Ja. Na vrti je druga ura 9.
1: Velja, uživaj, hvala ti.
0: Hvala, Anita. Hvala tudi Jaki za pomoč na daljavo, tako iz Novogoriškega studija Radio Koper vam Boštjan Simčič želim lep ponedeljek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, ko človek dopolni 77 let, začne življenje včasih zveneti kot stari tranzistor na srednjem valu. Zjutraj najprej nekaj zaškrta v kolenu, popoldne zašumi v križu, zvečer pa človek vstane iz fotelja z zvoki, ki jih niti radio ne lovi več. Korak lahko postane bolj previden, očala skrivnostno izginjajo po stanovanju, pri hoji po stopnicah pa telo pošlje dopis, prosim za krajši tehnični premor. Ampak danes praznuje nekdo, ki pri 77-ih dela pravo malo krivico letom. Radio Koper ne šepa, ne jamra zaradi vremena in ne potrebuje mazila za sklepe. Še vedno je glasen, živahen, radoveden, pa tudi v odlični kondiciji. A če kaj, ima boljši spomin kot marsikdo, predvsem pa še vedno zna zadeti pravo frekvenco ljudi. In ja, medtem ko nekateri pri 77-ih preverjajo krvni tlak, Radio Koper preverja novice. In medtem ko kdo išče daljinca, naš radio še vedno najde pot do srca vseh vas, ki ste na drugi strani. Dobrodošli med nami na naš 77. rojstni dan, dobrodošli 2 minuti in pol čez deveto v dopoldnevu in pol.

Ponedeljek dopoldan, ko je marsikdo že zagrizel na polno v ta novi teden, spet drugi morda šele prihajajo k sebi. Nič ni narobe, če ste na eni ali na drugi strani. Ekipa naslednjih nekaj ur na Radiu Koper pa sestavljamo Primož Čepar, Loredana Vergan, Danijel Matič in Anita Urbančič. Pod glasbeni izbor pa se podpisuje Goran Gregorič.

Tudi mi ne bomo pozabili na stare čase, niti enega od teh 77 let. No in prav zaradi našega današnjega posebnega dne smo seveda temu prilagodili tudi naš program, kar ste zagotovo že ujeli v kakšni od napovedi. In tako boste ob 11. uri slišali eno od izjemnih glasbenic, ki je v otroških letih snemala v danes prenovljenem studiu Hendrix, maestro Mojco Lavrenčič iz Vipave, ki bo danes popoldne praznovala z nami. V studiu Hendrix bo namreč dirigirala simfoničnemu orkestru naše hiše, orkestru, ki obeležuje okroglih 70 leti glasbene odličnosti, tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Ob 10. uri pa bo z nami Boštjan Prtinač, ki je skupaj z Laro Baruca minulo soboto izdal avtorsko pesem Sito let. Kaj ta naslov pomeni, boste torej izvedeli ob 10. Ste pa to pesem naši zvesti poslušalci v akustični različici že ujeli prav v soboto ob zaključku oddaje Midva. Original torej pride v eter danes nekaj po 10. Čez nekaj minut pa, če še ne veste, kaj bi počeli danes popoldan ali zvečer, sledijo povabila na današnje prireditve. Bodite z nami.

0: prireditve danes.
1: Glasbeno in književno potovanje Balkan Tour od Furlanije preko Balkana bo ob 20. uri v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Nastopili bodo orkester Brenkal Tita Marcutinija iz Vidma in koprski mandolinski sestav Mandolinistika Kapodistrijana. Skozi večer glasbe, zgodb in kultur pa bo obiskovalce popeljal pripovedovalec Angelo Floramo. Skok do Izole, predavanje vseživljenjsko učenje za kariero, bo ob 18. v čitalnici mestne knjižnice Izola. Karierna svetovalka Maruša Goršak bo predstavila, kako lahko starši mladim pomagajo pri kariernih odločitvah, spoznavanju lastnih interesov in načrtovanju prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu dela. Predstavitev knjige Milene Živec Štokova kraška štorija bo ob 18. uri na Bunčetovi domačiji v Dutovnjah. Ob glasbeni spremljavi Mojce Štoka Moje boste lahko prisluhnili zgodbam iz knjige, spoznali njeno ozadje ter začutili pristni utrip kraškega življenja. Vabljeni ste tudi na tradicionalni shod na Nanos, kjer boste ob 17. pri cerkvi svetega Hieronima v prijetnem druženju spoznali življenje in delo velikega cerkvenega očeta, učenjaka in zavetnika prevajalcev, katerega dediščina še danes pomembno zaznamuje evropski kulturni in duhovni prostor. V goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 17. uri predstavitev trilogije doktorja Marka Vudraga. Z avtorjem se bo pogovarjal Štefan Krapše. Predstavitev knjige Svetlane Slapšak zoper desnico, kronika medvolilnega obdobja, esej 2022-2025, pa bo ob 18. uri v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica. Avtorica bo spregovorila o sodobnih družbenih in političnih vprašanjih ter odprla razstavo o pomenu in krhkosti demokratičnih institucij. Nagradu Dobrovo v Brdih bodo ob 20. uri odprli razstavo Življenje, ki ustvarja Negovana Nemca.
2: Gremo v kino.
1: Najprej v Art kino Odeon v Izolo, ki bo ob 19. uri predvajal film Michael. V kinogledališču Tolmin pa si boste lahko ob 19.30 ogledali dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
3: O, soseda!
0: Nataše Pirc-Musar.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev, in sicer 23,7%, prepričala SDS. Sledi Gibanje Svoboda z 21,6%. Na vrhu lestvice priljubljenosti politiko pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita ji predsednik SD Matjaž Han in evropski poslanec ter predsednik Preroda Vladimir Prebilič, je pokazala anketa Mediane za Pop TV. Iranski in ameriški pogajalci naj bi se bližali dogovoru za trajnejši mir. Washington poroča, da bodo sklenili dober dogovor ali pa bodo rešitev našli na drugačen način. Teheran je pripravljen zagotoviti, da si ne prizadeva za jedrsko orožje. Finski predsednik Aleksander Stubb se v krogih Evropske unije omenja kot možen evropski pogajalec v pogovorih med Ukrajino in Rusijo, poroča finski časnik Helsingin Sanomat. K pomoči v pogajanjih, če bi bila ta vnovič vzpostavljena, je na minulem srečanju zunanjih ministrov unije pozval prvi ukrajinski diplomat Andrij Sibiga. Stubb je takšno nalogo pripravljen prevzeti, pravi. Na Filipinih še vedno iščejo preživele po zrušenju stavbe. Doslej so reševalci odkrili 3 smrtne žrtve, 17 ljudi še pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, še ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba v izgradnji. Na osrednjem slovenskem vojaškem vadišču v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske. Letalske aktivnosti se bodo začele čez pol, drugo uro, potekale bodo vse do četrtka. Ministrstvo občane opozarja na povečan hrup in prosi za razumevanje, čež da so to vrstne usposabljanja nujna za obrambo in varnost. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo na severnem Jadranu po večini sončno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 29 stopinj. Dopoldne bo pihal burin, čez dan maestral, morje bo mirno, dorahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 21, Dolenje in Tatre 23, Gorica 25 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. 9:33.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na Kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Dan D in von železniških postaj, no mi sicer ne bomo sedaj o kakšnih zamudah vlakov, kajti gremo na Primorske ceste. Zastoj namreč ostaja na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logancem v smeri proti Kopru. Previdno.

Samobudna v pesmi Sonce nad oblaki nas je pripeljal do 10. ure, ko pa bomo kar ostali pri slovenski glasbi. Tako Boštjan Pertinač kot Lara Baruca sta zvesta spremljevalca našega radija, ki danes praznuje njune pesmi zelo pogosto. Slišite na našem radiju. Boštjana Pertinača smo nazadnje gostili ob izidu njegove prve pesniške zbirke. Lara Baruca pa je bila skupaj z bratom Denom gostja letošnjega niza oddaj Midva. Minulo soboto, torej tik pred našim 77. rojstnim dnem, ki ga obeležujemo danes, sta Boštjan in Lara izdala avtorsko pesem, pri kateri pa sta prvič združila svoje talente, glasova ter ljubezen do glasbe in življenja. Skladba, ki jo bomo tudi odvrteli, po pogovoru seveda nosi morda malce nenavaden naslov Sito let. Kaj pomeni, boste izvedeli v naslednjih minutah.

0: Boštjan, si to let, priznam, čisto iskreno, ko sem prebrala naslov na socialnem omrežju, mislim, da je bila prva napoved, mi ni bilo čisto jasno, kaj je pesnik s tem hotel povedati. Ko sem slišala pesem, pa takoj v prvi vrstici vse postane kristalno jasno, tako kot slovensko morje, ko piha burja.
1: Čau, živjo. Ti priznane tudi meni, ker nisem jaz avtor besedila je Leon Oblak, tudi meni na začetku ni bilo čisto jasno, kaj hoče povedati, ampak potem, ko sem, kakor si rekla, ko sem slišal besedilo in ko smo ga posneli prve demo, tam je bilo vse kristalno jasno kot slovensko morje.
0: Ampak nekaj mi povej, ponavadi ti pišeš besedila, kaj se je zgodilo tokrat, da si prosil za pomoč?
1: Prav dobro se ne spomnim, zakaj je prišlo do tega, ampak na tem albumu se je zgodilo to, da prvič 3 besedil nisem jaz napisal, na tem albumu Več kot beseda, ko sem ga lani izdal, na katera del je tudi ta pesem. In sicer Jutro na Krasu, ki je napisal Srečko Kosovel, Zavedno, ko je prva pesem na albumu, katero je napisal Drago Mislej Mef. V bistvu ta komad je bil še pred idejo tega albuma in se pol nekako recikliral na tem albumu kot duet. Enkrat so se menila za Slaro, pismo mi dva bi lahko kaj posnela, skupaj sem rekel, jaz imam en komad, ko je bil mišen kot duet, ko je upredalo, dej, če ga posnamemo in če ga naredimo in tako je nastal pol ta komad.
0: Aha, torej v bistvu si se spomnil na Laro, zato ker sta se že nekaj dogovarjala. Pa si vedel, da bo izpadlo tako, kot je?
1: Veš, v bistvu nikoli komad ne izpade, tako, kot se ga prvotno zamisliš. Prav nikoli. Ne? Že recimo prvi demo, ko ga posnameš in pol, ko posnameš dejansko z ekipo, ni isto, ker vsak doda svojo energijo in mislim, da tukaj Lara je bila tista smetena na vrhu torte, ko je res naredila piko na i.
0: Pa, ko si jo poklical, si jo moral kaj posebej prepričevati?
1: Mislim, lažje je bilo dobiti njo kot Aniko, ne? To je dejstvo. To vemo vsi, da...
0: Misliš priklicati na telefon? Ali...
1: Aniko je v vsakom primeru težko dobiti. Ne? Tako da, ali pa Tinkaro, ne? Tinkaro, to je težko dobiš na telefon, tako da Lara kle se pohvale in v bistvu ja, je dosti odzivna in mi je dosti stvari sem se tudi naučil od nje tekom tega sodelovanja.
0: Česa vse?
1: Vsako sodelovanje ti nekaj da, ne? Vsak je picajzel pri neki drugi stvari, recimo ona je dosti pri izgovorjavi, pa dajmo biti pozorni na šumnike, pa dajmo biti malo bolj točna, ritmično skupaj v refrenu in tako. In tako pač. Pravim, vsako sodelovanje prinese nekaj novega.
0: Torej, sta se morala dosti usklajevati ali sta prišla v studio že?
1: V bistvu ne, ker je ona je posnela doma, v svojem studiu, jaz sem snemal v studiu Matrix, večino stvari v Ljubljani, bas kitara se je snemala tukaj pri vas, v studiu Hendrix in vokale sem snemal doma v svojem studiu, tako da v bistvu ona je dobila že končan produkt v roke in je samo nastela svoje vokale.
0: Izgubil si me pri naštevanju studijev, pa še dekane morava nekam vključiti.
1: Komad smo pospremili z Lyric Svidotom in z akustičnim setom iz studija York. Ne povem, da tam nismo snemali, smo snemali samo video. Ful smešno, ko mi je rekel, tata, ti snemaš v enem od boljših studijev v bivši Jugoslaviji, ne? Video spot. In isto sem rekel, Gabriel je rekel, ja, se ti bom računal še bolj, kot če bi snemal kle. Tako da v bistvu ful dober studio, ful lepo, ful lepa energija, ampak valjda se zmerno staje pri financah in smo posneli to spet v Sežani in Lara je snemala doma.
0: Kaj sva pozabila povedati o tej pesmi? Koliko si ponosen na njo?
1: Ful, kukor na vsako pesem. V bistvu je tako, ko enkrat zaključi s pesmijo, jo daš naprej in ni več tvoje, ko otroci, ko zraste. Ne? Kašen bot je se pol težko nazaj poistovetiti z določeno pesmijo, ampak ta je še toliko sveža, da ni nobenega problema pri temu.
0: Eko, lahko se dotakneva besedila. Ja. V pesmi je slišati nostalgijo, ampak ta nostalgija ni grenka. Oziroma pesem prinaša spoznanje, do katerih skozi življenje pravzaprav pridemo vsi, drži? Uh-huh.
1: Ja. Mislim, da to Leon kar dobro zajel. V bistvu se nekako kar prav postavi v mojo kožo, ker večina mojih pesmi je dost nostalgičnih. Oziroma, večina mojih pesmi je obarvana z nostalgijo. No.
0: Si imel kakšne težave pri tem, kako odpeti to besedilo?
1: To imam pa večni problem, kadar so besedila, ko jih ne pišem jaz, ko sem imel torej v... Torej, recimo Jutro na Krasu ne toliko, ker sem jo uglasbil, no, sem v bistvu imel že napisano besedilo in sem jaz pisal muziko čez. Uh-huh. Pri tej pesmi in pri pesmi Zavedno, pa na prejšnjem albumu tudi pesem SMS, je pa glasbo napisal Lorenzo in, oziroma prezavedno je napisal Aleš Klinar in je, pole mi je malo težko, kadar nimam nič zraven, se poistovetiti s to pesmijo, je, rabi neki časa, da dozori v meni, da rata res moja.
0: Zdaj, to je pesem, ki se nahaja na albumu, ki si ga izdal lani in mogoče za konec, kakšno poletje je pred tabo v glasbenem smislu, si obetaš koncerte, boš ustvarjal kaj za naslednji album?
1: V bistvu vsega pomalo, meni poletje tako, ker ne učim toliko, imam sicer tle v Kopru to poletno šolo, ja, leto, že tretje leto za italijansko mašino, pole pohajanje malo, ker poletje je, kot pravim, ne učim toliko in si lahko prvoščim, bo sigurno pa v kakšen dopust, nekaj se menamo z mojo drago, da gremo malo po Italiji, en road trip. In na to bom pole verjetno začel pisati nov album, ko to ne rata čez noč. Ne? Recimo tudi album Več kot besede smo začeli dve poleti nazaj pisati, da je lani konc leta išel. Nekaj materijala je že in bomo videli, kdaj bo zadost dozorel, da bo prišel nov plošček, oziroma zgoščenka, kakorkoli.
0: Kaj pa z tega Več kot beseda, kaj še pripravljaš?
1: Ma, sigurno bo vsaj še en singel, ko bi grozno rad še pesem Nedeljsko kosilo, ko opisuje tako tradicionalno nedeljsko kosilo, župa, hrh, krompir in smučarski skoki in Radio Koper in glasba po željah. Tako da tega bi rad še kot singel izdal, bom pa videl mogoče še kakšnega ali pa bom samo lirik svido te dal ven in odvisno koliko me bo matro dat nov material ven, ko mi čakam, da ga lahko pokažem poslušalcem.
0: Razumem, glede na to, da omenjuš smučar, skoke, to bo verjetno v hladnejšem delu leta.
1: Ni nujno, itak je dost široko zajet pojem, ne? Ker če po zimi smučarski skoke, poletje pa glasba po željah. Ne?
0: Tako, velja. Torej se veselimo v vsakem primeru tvoje nove muzike, do takrat pa bomo seveda uživali v skladbi Sito leta.

19 minut čez 10 je že in kot poroča STA, je Veronika Erjavec, ki jo danes čaka dvoboj prvega kroga turnirja za veliki slam v Parizu, je še za eno mesto izboljšala uvrstitev kariere na svetovni jakostni teniški lestvici WTA. 26-letna Idričanka se je zavihtela na 84. mesto razvrstitve. Vse ostale aktualnosti pa seveda prinesejo naša poročila, ki jim boste lahko prisluhnili čez 10 minut in pol.

Da boste varno in pravočasno prišli do cilja, pozor. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Senožeče-Divača pri Divači. Previdno.

0: Začenjajo se pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade. Odhajajoča vlada razrešila več državnih sekretarjev.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Koalicijske partnerice SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bodo v prihodnjih dneh po napovedih predstavile kadrovski razrez prihodnje vlade. Mandatar Janez Janša je po petkovi izvolitvi napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Za imenovanje vlade poslanci na seji državnega zbora glasujejo o seznamu kandidatov za ministre kot celoti. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred nastopom funkcije. Drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Na dopisni seji v petek so tako med drugim razrešili Melito Gabrič z zunanjega ministrstva, Tino Seršen z okoljskega ministrstva ter Urbana Kodriča z ministrstva za visoko šolstvo. Državnim sekretarjem sicer poteče mandat ob nastopu nove vlade. Generalna direktorica direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na finančnem ministrstvu Tina Humar je z 21. majem prevzela predsedovanje skupini Evropske unije za kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja. Med cilji komisije sta omejevanje škodljivih davčnih ukrepov in spodbujanje poštene davčne konkurence znotraj unije in zunaj nje. Madžarska naftna družba MOL je tik pred iztekom roka od ZDA dobila še 2 tedna časa za dokončanje pogajanj o nakupu ruskega deleža v naftni industriji Srbije. MOL je konec tedna izrazil optimizem glede sklenitve dogovora, medtem ko je srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović ocenila, da je položaj zapleten. Generalna direktorica direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na finančnem ministrstvu Tina Humar je z 21. majem prevzela predsedovanje Evropski uniji za kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja. Papež Leon XIV. Bo na današnji binkoštni ponedeljek izdal svojo okrožnico. Te obravnavajo verska, družbena in moralna vprašanja in so obvezujoča za katoliško cerkev. Tokratna okrožnica, naslovljena Magnifica Humanitas, govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Na nevarnosti sprejemanja odločitev na njeni podlagi je papež opozoril že večkrat. Slovenski as Luka Dončić je bil šestič izbran v idealno petirko Severnoameriške košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 10. Kredarica 8, Bovec 23, Postojna 24, Trst in Pol 26 in Portorož 27 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je močno oviran promet na Bertoški vpadnici. Cesta se nožeče Divača pri Divači pa je popolnoma zaprta. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Kopru. 10 in 34 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: tu non sei per niente piccola.
1: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Bredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val Intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Gržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val Intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix. Danes ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Gremo plesat.
1: Babi Smilja Baranja.
2: V pričakovanju letošnjega koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki je bil prvi primorski narodno-zabavni ansambl, boste nocoj slišali ponovitev lanskega, ki smo ga pripravili ob 90. rojstnem dnevu Tulija Možine, ustanovitelja znamenitega ansambla. Vse pa sa, avtor glasbe in besedila ter vokal, Tulio Možina.

Čeprav je ponedeljek, navadno nam reč o tankih zadevah poročamo ob kakšnih petkovih popoldnevih in seveda konec tedna, torej čez vikend, je tudi danes kar pestro na primorskih cestah. Zaradi prometne nesreče na cesti Senožeče Divača je pri Divači sedaj promet urejen izmenično enosmerno. O zastojih pa poročajo tudi z cest Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

Kot smo danes že večkrat omenili, praznujemo. Praznujemo 77. rojstni dan programov Radia Koper in Radia Kapodistrija in praznujemo s ponosom na številne vsebine, ki smo jih že ustvarili in jih še ustvarjamo, in med njimi je tudi bogatstvo glasbene lepote. Ena od izjemnih glasbenic, ki je v otroških letih snemala v danes prenovljenem studiu Hendrix, je maestra Mojca Lavrenčič. Dirigentka, ki je pred kratkim na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu osvojila absolutno zmago in pridobila naziv najboljše dirigentke na svetu. Mojca prihaja iz Vipave. In danes bo praznovala z nami v njenem delu, ki ustvarja lepoto glasbene umetnosti. V studiu Hendrix bo dirigirala simfoničnemu orkestru naše hiše, orkestru, ki obeležuje okroglih 70 leti glasbene odličnosti tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. Zares lep glasbeni dogodek se obeta danes ob 17. uri. Seveda vabljeni, da praznujete z nami in spremljate ta koncert v prenosu na programih Radia Koper, Radia Kapodistrija in Ars ter v video pretakanju na vseh imenovanih spletnih straneh. Sedaj, 11:02, pa vas vabimo, da prisluhnete pogovoru z dirigentko Mojco Lavrenčič. V petek, po vaji za današnji koncert, se je z njo pogovarjala Simona Moličnik.

0: Mojca Lovrenči, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku in da boste pristopili svojo dirigentsko paličico k simfoničnemu orkestru naše hiše na slavnostnem koncertu ob 77. obletnici Radia Koper. Prihajate iz Vipave, iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v spredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
1: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti, medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju in sem se, v bistvu so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let, tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane in tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela in tudi te spremlja potem skozi življenje in ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti smo tu tudi otroci pobrali in mene je to zelo močno spremljalo in ne, vsej poti vodijo tako, kar morajo, človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na sebe, pa pravzaprav že čisto v mladosti, s številnimi uspehi na tekmovanjih v različnih zvrsteh. Je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Dobro vprašanje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako v umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknil na tem, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: Kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper, ne, sicer Vipavska dolina, ma še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemanj, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, ne sreče, sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki je pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muziciraš. Tako da se veselim, da pridemo skupaj v Koper.
0: Ko ste šli skozi te partiture, ko ste jih pregledovali, morda pa še beseda, kaj menite o teh partiturah, ki bodo izvedene na koncertu?
1: Predvsem sem vesela, da smo na program umestili Vodopivca, ki se mi zdi zelo interesantna skladba in da imamo možnost tudi harfo slišati kot solistični instrument. Program predstavlja res eno paleto različnih stilov, kar pomeni lahko zadosti vsakršnim okusom. Seveda smo bili omejeni za sedbo zaradi takih in drugačnih razlogov. Temu je tudi botrovala potem izbira skladb. Zdi se mi krasno, da imamo toliko slovenskih skladb tudi na programu in vse zadnje. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvest na Primorskem, je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj. Ja, tako da je lep zaokrožen, simpatičen program.

Slavnostno bo danes v prenovljenem studiu Hendrix, ko se bodo v glasbeni izraz prepletle pomenljive energije. Še enkrat vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta na programih Radia Koper, Radia Kapodistria in Ars, pa tudi v video prenosu na spletnih straneh naštetih radijskih postaj, kot rečeno danes ob 17.

Zagotovo pesem, po kateri si bomo zapomnili letošnjo pomlad, Bohem in Zali tebi. Sicer pa je ura že 18 minut čez 11. Jutri naj bi se v skladu z vladno uredbo prilagodile cene naftnih derivatov na bencinskih črpalkah, v katero smer se zagotovo sprašuje marsikdo, ki ima prazen rezervoar. No, gotovega odgovora v resnici ni, vse pa kaže, da bistvenega popravka cen ne gre pričakovati niti navzgor, niti navzdol. Vse ostale novosti, verjetno bolj gotove kot jutrišnje cene bencina pri nas, pa prinesejo naša poročila čez 11 minut.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Parkiranje v Kopru postaje vedno večji izziv. Dimitrije Šamšal iz komunalnega podjetja Marjetica zato poziva občane, naj uporabljajo tudi parkirišča ob robu mesta.
2: Gre za parkirišče na ulici 15. maja pod Deteljico v Žosterni ter ob Mandraču. Taki parkirišči sta tudi na Kolodvorski in tisto ob Badaševici na Semedeli, kjer nudimo možnost nakupa cenovno ugodnejšega park and ride abonmaja. Prosta parkirišča bliže centru pa lahko najdete pri nogometnemu in atletskemu štadionu.
1: Več in bolj podrobno v podnevniku. Krožišče na Belvederju nad Izolo bi moralo biti po prvotnih načrtih končano v začetku junija, vendar je že zdaj jasno, da se bodo dela zavlekla do konca junija. Trenutno stojijo, ker izvajalec čaka na odobritev nove prometne zapore. Že v petek je bil promet speljan nekoliko drugače, v nadaljevanju gradnje bo na Belvederju predvidoma postavljen semafor, ki bo urejal izmenični promet. Na osrednjem slovenskem vojaškem vadišču v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske. Letalske aktivnosti se bodo začele čez pol drugo uro, potekale bodo vse do četrtka. Ministrstvo občane opozarja na povečan hrup in prosi za razumevanje, čež da so to vrstne usposabljanja nujna za obrambo in varnost. Mladinski klub Nade Žagar iz Ilirske Bistrice ali krajše MKNŽ, ki velja za najstarejši še delujoči alternativni mladinski klub pri nas, ta teden s številnimi koncerti in drugimi prireditvami obeležuje 60. obletnico delovanja. Ob sobotnem uvodu v praznovanje, ko so predstavili trojni vinilni album MKNŽ Live ter odprli razstavo, sta predstavnik kluba Jan Surina in župan Gregor Kovačič podpisala pogodbo o najemu celotnega Sokolskega doma, v katerem klub deluje. Občina je stavbo v začetku leta odkupila od Športne unije Slovenije. Zadnji teden v maju se bo nadaljevalo poletno vreme, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Temperature bodo kar večji del tedna vztrajale blizu 30 stopinj. Zjutraj bo okoli 15 ali tudi malo več, čez dan okoli 30, tako da tudi morje se bo prav gotovo v tem tednu, ki je pred nami, segrelo vsaj za 2, če ne celo za 3 stopinje.
1: Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerili so jih ob 11. Idrija 24, Bregin in Ilirska Bistrica 25, Park Škocjanske jame in Izola 27 ter Bilje 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem v smeri proti Kopru, med Duncem in Postojno, tudi proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 11:34.
0: To je
4: Radio Koper.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
3: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za en opravek manj.
8: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Svetovno nogometno prvenstvo, ki se, kot vemo, nezadržno približuje, je že pred časom dobilo svojo uradno himno v izvedbi Shakire in nigerijskega pevca Burna Boya. No, zdaj je končno izšel tudi video spot za to pesem Daj, daj. Skladba velja za himno turnirja v Severni Ameriki. V video podobi pesmi, ki jo je sicer Shakira predstavila malo več kot 14 dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, nastopa seveda s številnimi nogometnimi zvezdniki. Med njimi najdemo tudi legendarnega Lionela Messija in zvezdnike kot je Mbappe. Shakira je, kot vemo, stalnica svetovnih prvenstev. Vse od leta 2006 sodeluje na turnirjih. Takrat je v Nemčiji nastopila na zaključni slovesnosti. 4 leta pozneje, leta 2010, je izvedla otvoritveni in zaključni nastop v Južni Afriki. Njena pesem Waka Waka pa je postala ena najuspešnejših v njeni karieri. Tudi v Braziliji leta 2014 je ponovno stopila na oder, to je torej že njeno četrto sodelovanje na najvišji ravni. Mi pa bomo sedaj ob 11:47 prisluhnili Shakiri v njeni najnovejši himni.

Sedaj, ko je ura točno 12, bo z nami Tinkara Kovač, ki jo, če gre sklepati po koncertnih datumih, ki jih je objavila na socialnih omrežjih, čaka krasno glasbeno poletje. Pred leti je, kot se spomnim, pred našo stavbo z nami obeležila tudi rojstni dan našega radija in zato ji v tem trenutku mahamo, kjerkoli že je. Mi jo bomo sedaj, kot rečeno, slišali v skladbi Ni ga več časa, z njo bo tudi Uroš Cingasar.

0: Čeprav nekaj odšteva do podnevnika, vendarle nekaj časa še je, 4 minute čez 12 je. Jasna Preskar pa je tista, ki danes pripravlja to našo osrednjo informativno oddajo. Katere novice bodo tokrat v spredju? Pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav. Torej 26 minut pred začetkom opodnevnika. Najprej napovedujem dve primorski temi. Parkiranje v Kopru postaja pravi izziv sploh v centru mesta. V Marjetici in na občini zato pozivajo ljudi, naj parkirajo na obrobju, kjer je prostih parkirišč še dovolj. In zasedena je tudi portoroška marina, ki pa si s prevzemom pristanišča na Bernardinu obeta dodatne kapacitete. V marini so sicer letos sanirali ustje, načrtujejo pa še izboljšavo digitalne dostopnosti in krepitev električnega polnilnega omrežja. Še nosilna tema, ta ni primorska, velja za vse nas, novi pravilnik o ocenjevanju znanja. Ta je v šolski prostor vnesel jasno ločnico med preverjanjem in ocenjevanjem, širšo opredelitev načinov ocenjevanja, možnost medpredmetnega ocenjevanja in zmanjšanje najmanjšega števila ocen, ki jih mora pridobiti učenec. Pravilnik velja pol leta, predstavili bomo prve ugotovitve. Vabljeni k poslušanju.
0: Točno tako, lepo vabljeni torej, da ostanete z nami tudi takrat, ko bo ura 12:30.

sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Informacije, ki jih imamo za vse voznike, pa so preverjene. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Spodnja Idrija-Godovič in sicer pri Zali. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. In tudi na cestah Lucija-Strunjan ter Šmarje-Koper. Potrpežljivo in varno, torej proti cilju, srečno pot.

Tako pa smo pripeljali današnji rojstnodnevno navdahnjeni dopoldan in pol do točke zaključka. Hvala, ker ste bili tudi danes z nami. Hvala pa v resnici generacijam poslušalcev, ki ste v vseh teh desetletjih ustrajali na naših frekvencah. Ker radio ni samo glas in ni samo glasba. Radio je družba, je nekdo, ki je tu z vami ob jutranji kavi, med vožnjo, v kuhinji, včasih tudi sredi tišine dneva. In radi smo z vami. Lepo nadaljevanje tega ponedeljka, tudi na našem valu, vam v imenu celotne ekipe želim Anita Urbančič.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Prve ugotovitve kažejo, da novi pravilnik o ocenjevanju znanja pol leta po uveljavitvi ne odpravlja kampanjskega učenja, učenci pa se nanj sklicujejo tudi, ko bi morali biti vprašani, pojasnjuje ravnateljica Mojca Urbančič-Jelovšek.
2: In včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, jo, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti in potem otrok ni vprašan.
1: Poleg napovedi pogajanj o kadrovskem razrezu prihodnje vlade v oddaji tudi o tem.
3: Marina Portorož po novem upravlja tudi s privezi v Mandraču na Bernardinu. Na obrobju Kopra je še dovolj prostih parkirnih mest. Slovenski hokejisti pred odločilno tekmo z Italijo. Danes bo pretežno jasno in poletno toplo vreme. Z vami sva Loredana Vergan in Jasna Preskar.
1: Ena od večjih sprememb v tem šolskem letu, tako za osnovne šole kot učence, je novi pravilnik o ocenjevanju znanja, ki je v šolski prostor vnesel jasno ločnico med preverjanjem in ocenjevanjem, širšo opredelitev načinov ocenjevanja, možnost medpredmetnega ocenjevanja in zmanjšanje najmanjšega števila ocen, ki jih mora pridobiti učenec. Dobrega pol leta po uveljavitvi pravilnika se je v praksi pokazalo, da z njim niso odpravili kampanjskega učenja. Prispevek Jureta Čepina.
4: Z novim pravilnikom je želelo ministrstvo zmanjšati minimalno število ocen. Izrecno so zapisali, da zaključna ocena ni aritmetična sredina ocen, poleg tega pa pravilnik omogoča tudi druge načine ocenjevanja in medpredmetno ocenjevanje. O dejanskih učinkih pravilnika bomo lahko govorili šele prihodnje leto, saj so učitelji delo za letos načrtovali že pred njegovim sprejetjem, pravi Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev.
5: Opažamo pa, da so začeli učitelji posegati po različnih načinih ocenjevanja, kar je pohvalno, da ni vedno samo pisno in ustno, zdaj imajo po šolah veliko praktičnih izdelkov, referatov, seminarskih, nekega eksperimentalnega dela in to zelo, zelo pozdravljamo.
4: Ne opažajo pa, da bi se otroci zaradi novega pravilnika kaj manj kampansko učili. Učenje torej še vedno zgoščeno na kratko časovno obdobje pred testi. Še eno novost, ki jo je prinesel pravilnik, izpostavlja ravnateljica osnovne šole Majde Vrhovnik, Mateja Urbančič-Jelovšek.
2: Pa izpostavili so učitelji tudi to, da tisti dan, ko pišejo test, učenec ne more biti vprašan. In včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, jo, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti, in potem otrok ni vprašan.
4: Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da so odzivi s terena dobri, da vodstva šol in del strokovne javnosti pravilnik razumejo kot korak k večji strokovni avtonomiji učiteljev. Evalvacija pravilnika pa, da bo mogoče šele v naslednjem šolskem letu, zato njegovih dopolnitev trenutno ne načrtujejo.
3: Bodoča vladna koalicija naj bi po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu. Po zakonu o vladi bo imela 16. slovenska vlada 15 ministrov. Njihov seznam bi lahko premier Janez Janša v državni zbor vložil že ta teden, ko bi lahko bila tudi prva zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Vlada bi tako lahko prisegla v prvi polovici junija. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%, v primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena, v primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke. Kljub poročilom o izjemnem zbližanju stališč med Washingtonom in Teheranom, ameriški predsednik Donald Trump sporoča, da se jim pri sklenitvi dogovora ne mudi. Zamude naj bi bile na iranski strani. Ameriški mediji dogovor označujejo kot začasen, saj naj bi premirje podaljšali za 60 dni, nekatero vprašanja pa preložili na kasnejša pogajanja. Že v začetku junija pa bi se lahko strani vnovič pogajali v Pakistanu. V Demokratični republiki Kongo so doslej diagnosticirali več kot 900 domnevnih primerov ebole. Po podatkih oblasti je za posledicami te bolezni doslej umrlo 119 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija domneva, da je obolelih v resnici precej več, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan. Dele Evrope so zajele visoke temperature, ki jih ponekod že imenujejo prvi letošnji vročinski val. V delih Združenega kraljestva, Francije in Nemčije so temperature tudi za do 15 stopinj presegle majsko povprečje in se v zadnjih dneh držijo okoli 30.
1: In zdaj na Primorsko. Marina Portorož, ki se vse bolj povezuje z drugimi marinami ob hrvaški in italijanski obali Jadranskega morja, se je odločila infrastrukturnim naložbam dodati še izboljšavo digitalne dostopnosti in krepitev električnega polnilnega omrežja. Kapacitete na morju so polne, dodatne si obeta s prevzemom pristanišča na Bernardinu. V bodoče pa ne bo več gostiteljica bivalnih enot na vodi. Mateja Brežan.
6: V zadnjih letih pospešeno obnavljamo pristaniško infrastrukturo, letos smo sanirali podvodni del ustja marine, ob tem iščemo nove vsebine, pojasnjuje direktor Marine Portorož Miha Zupanc. Konec meseca bo nared 470 elektropolnilnic, nadgrajujejo tudi digitalno povezljivost. Marina je testno območje.
7: S podjetjem Telemach gremo v novo najhitrejše možno 5G omrežje, ker bomo priključili na to omrežje od kamer do Wi-Fi točk, In tudi pametnih omaric.
6: Z mednarodnim nautičnim sejmom Internautika, ki je potekal ta konec tedna, so okrepili načrte o interesnem povezovanju z marinami iz Hrvaške in Italije.
7: Skušamo zagnati iniciativo Pearl of Adriatic, kjer bi združili marine iz Benetk, marino iz Jezola, marino iz Izole, plus marino v Čikatu, v Ragoznici in Dubrovniku, poleg tega še marino Mitan, tako da bi v bistvu dali našim strankam možnost, da so dobrodošli in da dobivajo neke dodane vrednosti v teh marinah.
6: Manj gostoljubni bodo s plavajočimi namestitvenimi objekti.
7: Načeloma bomo spoštovali do konca vse pogodbe, s tem, da je v osnovi pa marina mišljena za plovila in bojo verjetno tudi v bodoče plovila nadomestila te objekte.
6: Portoroška marina ponovem upravlja tudi s pristaniščem na Bernardinu. Tam je 50 privezov, od tega jih je 10 namenjenih tranzitni uporabi.
7: Vizija je, da se vsem strankam, ki so v Bernardinu, nudi isti nivo storitve, kot pa jo imajo naše stranke v Marini Portorož. Ta imenovana digitalizacija, ki sem jo prej omenil, bo poenotena v obeh zalivih, tako da praktično smatramo to kot en prostor.
6: Trenutno urejajo dokumente za možnost dnevnega priveza večjih jaht.
1: Marina Portorož je bila minuli konec tedna znova gostiteljica nautičnega sejma Internautika, ki je bil letos rekorden. Več v oddaji Morje in mi ob 13.30.
3: Parkiranje v Kopru postaja pravi podvih, še zlasti, če želimo bliže središču mesta. Najbližja parkirišča so polno zasedena, v zadnjem času sta prepolni tudi garažni hiši Belvedere in Sonce, kjer ni več mogoče dobiti abonmajev, parkiranje v obrobu mesta pa še vedno izbere premalo obiskovalcev. Župan poudarja, da urejajo prometni režim tudi v obmestju in da se je kljub prvotnemu nasprotovanju novost v Olmu dobro obnesla. O novih parkirnih površinah ne razmišljajo. Več v prispevku Nataša Ugrin Tomšič.
5: Parkirnih mest ni premalo, so pa nekoliko bolj oddaljena od središča, pravi župan Kopra Aleš Bržan.
8: Parkirišča parkira in odpelje pri avtobusni in železniški postaji, ima še vedno proste kapacitete. Veliko manj časa se porabi, če se gre recimo park and ride. Vsakih 10 minut avtobus gre proti mestnemu jedru, 15 minut pa se išče recimo parkirišče za tržnico.
5: Zaradi gradnje zdravstvenega doma se je število parkirišč zmanjšalo.
8: Ko smo gradili garažno hišo Sonce, smo temelje pripravili na tak način, da lahko se nadgradi še dve nastropi. Ko bo zgrajen zdravstveni center, bomo videli, kako se promet obnaša in na podlagi tega potem bo že projekt lahko pripravljen za to, da se tudi nadgradi.
5: Novih parkirnih površin ne bodo iskali, napoveduje župan.
8: Dajmo se zavedati, da v roku prijetno desetletja bo veliko vozil samo vozečih, torej potreb po parkirnih hišah bo bistveno manj ali pa razmišljanje danes je veliko manj smotrno.
5: Tudi v Marjetici svetujejo čim večjo uporabo parkirišč ob robu mesta. Dimitrije Šamšal.
9: Gre za parkirišče na ulici 15. maja pod Deteljico v Žosterni ter ob Mandraču. Taki parkirišči sta tudi na Kolodvorski in tisto ob Badaševici na Semedeli, kjer nudimo možnost nakupa cenovno ugodnejšega park and ride abonmaja. Prosta parkirišča bliže centru pa lahko najdete pri nogometnemu in atletskemu štadionu.
5: Nekaj parkirišč v bližini središča ponujajo zasebniki, a so tudi tu precej zasedena. 120 javnih parkirnih mest v garažni hiši obljublja podjetje Grafist, ki zaključuje gradnjo stanovanjskega kompleksa Levi grad. Ta naj bi bila na voljo v 2 do 3 mesecih. Garažno hišo pa bodo gradili tudi v novih stanovanjskih stolpičih, načrtovanih v bližini Vojkovega nabrežja.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. Slovenci se bodo v večernem obračunu pomerili z Italijo. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije se bo Veronika Erjavec pomerila s Kazahstanko Jeleno Rybakino. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Slovenija ima pred zadnjo tekmo svetovnega prvenstva v hokeju 3 točke. Zmaga po rednem delu ali podaljšku ter kazenskih strelih Sloveniji prinaša obstanek, rešila pa se bo tudi, če proti zahodnim sosedom doživi poraz po podaljšku ali kazenskih strelih. Tudi s tem bi tako obdržala točko prednosti pred Italijo. V Friburgu se bo začelo ob 20:20. Branilec Blaž Gregorc.
11: Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli 4 pikam naprej, ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
10: V skupini B bo še tekma Češka-Norveška, v skupini A pa bosta srečeni ZDA Madžarska in Nemčija Velika Britanija. Edini Slovenki na glavnem turnirju letošnjega odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu, Veronika Erjavec, žreb ni bil najbolj naklonjen. V prvem krogu se bo namreč v zgodnih popoldanskih urah na drugem Grand Slamu sezone pomirila proti drugi igralki sveta, Kazahstanki Jeleni Rybakini.
12: Verjetno nekaj najtežjega do zdaj iz vseh pogledov in kot ona, kot igralka, pač njen tenis, ampak jaz se veselim.
10: Idričanka se je doslej enkrat uvrstila v drugi krog turnirjev Velike četverice, to je uspelo v Wimbledonu. Kolesari na dirki po Italiji imajo danes prost dan, skupno vodi danec Jonas Vingegor, ki ima 2 minuti in 26 sekund prednosti pred Portugalcem Afonsom Eulaliom.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1028 milibarov ustaljen. Vlaga je 59%, nebo jasno, piha z zahodni do severozahodni veter 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 21 stopinj. Še nekaj temperatur poglejmo izmerjenih ob 12. Koper 25, Ljubljana 26, Postojna 27 in Nova Gorica 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Spodnja Idrija-Godovič pri Zali. Zastoj nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Duncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zgoščen promet zastoj je tudi na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. 12 in 44 minut.

Osmrtnice. V 74. letu je umrla Marija Šavron iz Abitantov. Umrla je Marija Šavron iz Abitantov. Pogreb bo jutri v torek ob 16. na pokopališču v Gradinu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Umrla je Božena Žen Boh iz Portoroža, zdravnica transfuziologinja v pokoju. Umrla je Božena Žen Boh iz Portoroža. Pogreb bo v sredo ob 13. na pokopališču v Piranu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Pogreb bo jutri v torek ob 17. na pokopališču v Hrušici. Žara pokojnice bo jutri od 13.30 pa do pogreba v tamkajšnji kapeli farnih svetnikov.

dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix. Danes ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V pričakovanju letošnjega koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki je bil prvi primorski narodno-zabavni ansambl, boste nocoj slišali ponovitev lanskega, ki smo ga pripravili ob 90. rojstnem dnevu Tulija Možine, ustanovitelja znamenitega ansambla. Vse pa sa, avtor glasbe in besedila ter vokal, Tulio Možina.

Dobar dan, dobrodošli na valu Primorskega radija, ki danes praznuje 77 let. Mi smo praznovati začeli že prejšnji teden z nizom koncertov. Posnetke vseh najdete na naši spletni strani radiokoper.si. Danes ob 17. pa nas čaka še koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Lavrenčič, uživo iz našega prenovljenega studia Hendrix. Do tja pa po ustaljenih tirnicah, sprehodili se bomo po Primorski, postrežemo vam s kakšno zanimivo. Že v tej uri vam v poslušanje ponudimo reportažo z letošnje 30. Internautike. Veliko dobrega nas čaka.

Batista Cadillac z nami, 13:05, v ekipi smo danes v prvi polovici ponedeljkovega popodneva z vami, Jasna Preskar, ki ureja poročila, bere jih Loredana Vergan, glasbo nam izbira Goran Gregorič in moje ime je Mateja Grbenjak.

Če ste na poti, vam želimo srečno pot. Naleteli boste tudi na zastoje. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Do zastojev pa prihaja tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Mi pa gledamo naprej. V današnji oddaji Morje in mi bomo govorili o vodilni mednarodni navtični razstavi na Jadranu in Internautiki. Do včeraj je bilo tam na ogled več kot 200 plovil, od tega so jih 30 predstavili prvič. Vse o 30 Internautiki boste slišali ob 13.30.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Konec tedna je za nami, upam, da ste si nabrali dovolj moči in energije za nov delovni teden. V portoroški marini je bilo do včeraj na ogled več kot 200 plovil, od tega so jih 30 predstavili prvič. Letošnja navtična razstava Internautika je bila 30. Tudi letos so del razstavišča posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki. Oddajo Morje in mi sta pripravili Mateja Brežan in Tjaša Škamperle. Morje in mi.
1: Letošnja izvedba Internautike predstavlja enega od vrhuncev v 30-letni tradiciji, pravi izvršni direktor prireditve Juri Korenc.
2: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, zelo dve svetovni premieri, kar je res kar ena zelo taka dober podatek. Sicer pa je razstavljavcev preko 350 in vseh čovnov je tudi preko 200, vseh velikosti, od res zelo velikih do zelo takih, ki so dost blizu normalnemu kupcu tudi. Ne. Trenutno je seveda čutiti, da ni morda takega navdušenja za nautiko med kupci, kot je bilo to včasih, zaradi tega, ker pač jasno je, da ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo pač politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje en entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Torej, da greš en korak čez in rečeš v redu, pač živeti moramo naprej, ne? In se prilagajati. Ampak zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih, pred parimi leti recimo.
1: Razstava plovil v Portorožu je postala stičišče nautične industrije in je ključna na Jadranu, meni gostitelj, direktor Marine Portorož, Miha Zupanc.
3: Tukaj se zberajo vsi ljubitelji nautike, ki so že nekoč začeli svojo nautično pot v Marini Portorož. In tle se pol dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave, verjamemo v horizontalne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji, kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, kjer bi združili marine iz Trsta, oziroma marino iz Benetk, marino iz Jezola, tako marino iz Izole, mi, plus marino v Čikatu, marino Frapa v Ragoznici in Dubrovniku, poleg tega še marino Mitan, tako da bi v bistvu dali našim strankam možnost, da so dobrodošli in da dobivajo neke dodane vrednosti v teh marinah, tako da se ne rabimo niti kapitalsko povezati, bolj se interesno oziroma v smislu nekega gostoljubja povezujemo z drugimi marinami.
1: Del razstavišča so posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki, pravi Korenc.
2: Razvoj gre na vseh področjih naprej in tudi nautika mogoče z eno stopnjo bolj počasi, ne, kot recimo avtomobilska industrija, temu sledi. Zato ker cilj vseh je, da skušamo čim bolj racionalno porabljati energijo in čim manj onesnaževati okolje, ne, ker nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne, in zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga, noben, bi rekel, tehnološki čudež, ne, ker enostavno ne uživaš. Tako da morje je treba zaščititi in to je tudi ena od glavnih poant, ki jo želimo mi komunicirati z javnostjo tukaj v okviru Internautike.
1: In kakšne spremembe doživlja nautična industrija? Matjaž Murko.
4: Že 30 let sodelujemo na Internautiki, tako da se zelo dobro spomnimo, kakšne so bile barke pred 30 leti in kakšne so danes. In tako kot v vseh industrijah in vseh panogah se je tudi nautika, kar se tega tiče, zelo razvila. Danes imamo tako rekoč neke space shuttle, ko gledaš, kako je s to navigacijo, kako so se razvili recimo motori, tudi v smislu manjše porabe, boljšega izkoristka in tako naprej. Tudi sama arhitektura in dizajn jaht, koliko se je spremenil, koliko več prostora danes proizvajalci dajo na razpolago lastnikom bark na isti dolžini. Tega prej ni bilo. Tako da res zadnjih 30 let se je nautika zelo pozitivno razvila.
1: Če je nautika v času COVID-a doživela razcvet, je zdaj v negotovosti.
4: To je res. Moram reči, da je nautika v času COVID-a izredno zaživela in doživela izreden boom, ki ga nismo niti, bom rekel, pričakovali, ampak danes, ko gledamo nazaj, vemo tudi, zakaj temu tako bilo. Trenutna geopolitična situacija sigurno ne pomaga, ker mi rekel tako, ljudje, ki kupujejo plovilo, že dosti krat imajo plovilo. Ne? Pa zdaj, če imaš lepo 20-30 metrsko jahto, ki je stara 5 let, rečeš, bom pa počakal še eno leto. In zato, ker je pač situacija takšna, kakršna je. Ne? Tako da se zazna in rekel, zdaj gledamo prve podatke tudi tri mesečja in kvartala vseh ladjedelnic, predvsem tisti, ki so recimo tudi borzno kotirane in vidimo, da je posod znat neko nazadovanje v teh, nemo reči, malo večjih jahtah. Tudi ta srednji sloj, proizvajalci v tem srednjem sloju imajo velike težave, ker je to recimo tudi, če vlečemo neke paralele z avtomobilsko industrijo in tako naprej, bomo videli, da je pač trenutno se to vidi. No.
1: Kdo so pri nas kupci plovil? Ni enoznačnega odgovora, pravi Julijan Višnjevec, urednik revije Val Nautika.
5: Kupcev je veliko, razpon je zelo velik. Plovilo lahko dobimo že za dobrih 10 tisoč evrov, pa tja do 10 milijonov. Tako da tle govorimo o ljubiteljih nautike in Internautika, bom rekel, je v tem smislu naš praznik. Praznik vseh teh, ki imamo radi plovila, ki radi plujemo po morju. Tako da razpon kupcev je zelo velik, vsak od globine žepa, seveda je to odvisno, kdo si bo lahko privoščil kakšno plovilo, ampak tukaj vidimo to veliko ljubezen do morja, do plovil in preživljanje časa na morju. Pravzaprav je pa še ena zelo pomembna zadeva tukaj, ko govorimo o SMI, se pravi združenje, nautičnem združenju, ki sedaj šteje že 39 podjetij. In to je ena dobra zadeva, ki se je zgodila, tako da bomo skupaj kot Slovenija nastopali na svetovnem trgu, imamo kaj pokazati, imamo inovacije in to se mi zdi zelo pomembno.
1: Težko je primerjati napredek pri elektrifikaciji v nautiki s tistim v avtomobilski industriji. Tako Murko kot Višnjevec dodajeta.
4: V nautiki je bistveno težje. Se pravi, če hočemo biti ekološki, moramo jadrati. Ker se motornih čolnov tiče, je to izredno težko. So sicer poskusi in tudi neka filozofija gre v tej smeri, ampak tehnologije to še ne podpirajo. Vemo, koliko bolj enostavno je potovati po suhem, oziroma na štiri kolesa in koliko večji upor imamo v vodi za našimi plovili. Tako da, bi rekel, tukaj smo še malo daleč in vprašanje je, če je prav elektrika tista, ki bo lahko poganjala plovila. Mislim, da bo veter še vedno tisti, ki bo imel tukaj glavno vlogo.
5: Vsekakor v nautiki sledijo tem trendom, so nekatere omejitve, pravzaprav so te vezane recimo tam, kjer so prepovedani motori na notranje izgorevanje, sicer se pa konstantno dogaja razvoj v smislu električnega pogona, tako da že vidimo en manjši del plovil, ki so hibridna bodisi in tukaj lahko izpostavim tudi slovenskega proizvajalca Greenline, kateri ponuja že vrsto let take rešitve in bom rekel je v svetovnem vrhu. Tako da imamo nekaj doma, to se pa konstantno dogaja tudi, bom rekel, na drugih sejmih in na drugih področjih je pa ta razvoj dokaj počasen, ker recimo želje po temu, da gredo plovila hitro, ne, pa bi bila zelena, nekako so v nasprotju si tih interesov, ampak nekako moramo tudi nautike naučiti, da počasi tudi plovba, sama pot je potovanje, je doživetje, ne pa samo destinacija A do B.
1: Prvič letos je na Internautiki prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC, ustanoviteljica Irena Fonda.
6: Mi smo v resnici zelo veseli, navdušeni in tudi ponosni, da smo lahko del te 30. Internautike. Še posebej nam je pa pomembno, da taki ljudje, ki se ukvarjajo z morjem, veliko časa razumejo, kakšen je pomen tudi našega dela, takih organizacij, ki se se ukvarjajo z zaščito morja na neprofiten način. Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma, naša morska oaza Piran je praktično samo čez hribček, ne, da tako je na drugi strani Rta, in smo zelo, zelo veseli, da bomo na ta način dosegli tudi to publiko.
1: Vrnimo se v portoroško marino, ki gosti internautiko. Marina bo letos prevzela tudi upravljanje zaliva s 50 privezi na Bernardinu. Miha Zupanc.
3: Vizija je, da se vsem strankam, ki so v Bernardinu, nudi isti nivo storitve, kot pa imajo naše stranke v Marini Portorož. To se pravi tudi after sales, to se pravi servisne, tudi možnosti dvigovanja plovil po zimi in tudi vse pač ugodnosti, ki jih nudi naša marina. Tako da imamo enako cenovno politiko, enak aranžma in tudi hkrati pa naši gosti lahko tudi koristijo kapacitete v Bernardinu, to se pravi wellness kapacitete, sauna, bazene in bomo tudi tehnološko zadevo tako nadgradili, da bo ta imenovana digitalizacija, ki sem jo prej omenil, bo poenotena v obeh zalivih, tako da praktično smatramo to kot en prostor, tako da bojo imeli gosti Bernardina, ki imajo predvsem v zimskem času mogoče malo manj varen pristan, možnost tudi plovila predstavljati k nam in bo to na enakem nivoju in lahko koristijo pa ta butičen zalivček, ki je enostavno neka perla.
1: Bo internautika ostala v Portorožu? Julijan Višnjevac, urednik revije Valnautika, zanika informacije, da se sejem seli v Trst.
5: Po mojem ne drži ta informacija, zato ker v bližini so Benetke, kateri imajo svoj boat show oziroma salone Nautiko, ki se bo zgodil prav čez en teden, tako da tukaj ne vidim prave povezave. Po drugi strani je internautika že 30 let pri nas, je edini nautični sejem, ki ga imamo tako resen na takem nivoju. Bilo bi škoda, da bi odšli stran, ne vidim prave povezave in mislim, da bo nautika, internautika ostala še dolga leta, tudi glede na to, da Marina Portorož ogromno sredstev vlaga v infrastrukturo in da bo nastala to neka spet petična destinacija, kot je včasih bila, mislim, da to ne bo držalo in da bo internautika še dolgo časa ostala v portoroški marini.
0: Morje in mi.

Dobar dan, voščimo z Radia Koper, še dobra minuta in bo ura 14. Kot bi bilo poletje, samo da ga še ni. V Kopru je imelo morje ob 12.30 21,1 stopinje. Morje se bo v tem tednu ogrelo za 2 stopinji ali 3, tako nam je danes povedal dežurni meteorolog. Do poletja pa je še točno 26 dni. Če ste bili z nami, že danes zjutraj ste v rubriki None in Nono ti slišali glas, ki ga številni dobro poznate. Naša gostja je bila naša dolgoletna sodelovka, napovedovalka Ljudmila Strgar. In v nadaljevanju vam v poslušanje ponudimo izsek pogovora. Govorila je tudi o tem, kako je delo v radiju včasih potekalo drugače.

0: Danes, 25. maja, ko naš radio praznuje 77 let, smo v rubriki None in Nonoti gostili našo dolgoletno sodelovko napovedovalko Ljudmilo Strgar. Številni še danes poveste, da ko si slišal Ljudmilo, si vedel, da poslušaš Koper. Delala je še v časih, ko interneta še nismo poznali in je bilo delo zato drugačno.
1: Zanimivo je bilo, ko je bilo treba začeti pripravljati razne kontaktne oddaje, tudi to smo potem delali, spikerji, smo postali spikerji voditelji. In kje boš, odkot boš črpal material? Tako se je dogajalo, ko sem si zamislila neko temo, sem šla v knjigarno in sem pregledala police in sem kupovala razne knjige na temo, ki sem si jo zamislila. In potem sem si iskala ven, sem prebrala, sem si iskala ven vprašanja, izpisovala, označevala in sem iz tizga tvorila potem oddajo. Je bilo naporno, to sem zelo rada delala, ampak veliko časa je jemalo, ne?
0: Cel pogovor z Ljudmilo Strgar, ki je bila Radio Koper zvesta kar 47 let, najdete na naši spletni strani radiokoper.si.

Bos je bil z nami, v nadaljevanju pa bo čas za poročila. Slišali bomo, da portoroška marina po novem upravlja s privesjem v Andraču Bernardin. Zdaj pa še malo, Rudi Bučar in Hamo.

0: Plus je zmeraj plus.
1: Jebo.

0: Portoroška marina po novem upravlja tudi s privezi v Mandraču na Bernardinu. Tudi na koprskem sodišču primanjkuje pravosodnih policistov.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Vlada, ki opravlja tekoče posle, je minuli petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Kot je ob objavi dokumenta zapisala na vladnih spletnih straneh, smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane, kritični pa so tudi do uporabe njihovih imenu dokumentu. Portoroški marini pospešeno obnavljajo pristaniško infrastrukturo. Letos so sanirali podvodni del ustja marine, konec meseca bo nared 470 elektropolnilnic. Nadgrajujejo pa tudi digitalno povezljivost. Marina po novem upravlja tudi s pristaniščem na Bernardinu, kjer je 50 privezov, od tega jih je 10 namenjenih tranzitni uporabi, pravi direktor Miha Zupanc.
2: Vizija je, da se vsem strankam, ki so v Bernardinu, nudi isti nivo storitve, kot pa jo imajo naše stranke v Marini Portorož. Ta imenovana digitalizacija, ki sem jo prej omenil, bo poenotena v obeh zalivih, tako da praktično smatramo to kot en prostor,

0: Trenutno urejajo dokumente za možnost dnevnega priveza večjih jaht. Na sodiščih v Kopru se podobno kot drugod po državi spopadajo z občutnim pomankanjem pravosodnih policistov. Obravnave zato pogosto prelagajo, vse več je videokonferenc, osumljeni pa dlje ostajajo v priporu, so potrdili na koprskem okrožnem sodišču. Odvetniki ob tem opozarjajo, da vse to hromi postopke, pravice obdolžencev pa so kršene. Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10 uro v prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi mladi Tijan Najkoren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Popoldne bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 30, Dolenje, Koper in Reka 29, Postojna in Ilirska Bistrica 28 ter Bovec in Trst 27 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cesti Šmarje-Koper. 14 in 33 minut.
1: Radio Koper. Oddajamo v barvah.
2: Sem razlahal že pred sajtem, da je problem, ko ne rečemo rečim Bob. Ma, brko tuhtem, brz sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopimo, kaj je Bob za ena zelenjava, da ji rajši rečemo fržu ali pa čičerika, ker nam je tako bel komod. Če začnemo samo pri predvolilnih obljubah. Božičnica za vsih, boljša sociala, nižji davki, tretja os do konca leta, višje plače, dostopnejše zdravstve. Ma, duo pri zdravi pameti bi tu virval. Zakaj nam lažejo? Zakaj? Ker pali. Aha, yeah.

dosti lažje je virvat, da je tam en mož v oblakah, ko nam bo pomagal pri kontrolni od kemije ali pa je na razgovoru za službo. Kot da bi se potrudili sami in prevzeli reči v svoje roke. Aha, je, prevzeli odgovornost, bi rekel Uni. Čeprav pravimo, da je človek ena bolj pametnih živali, je ta pametna bešča pogruntala, da je boljše biti

Pravzaprav uno, homo sapiens. Najbolj zabavno božje stvarjenje po človeški ribici. No, če vi boste do naduhlih one.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
5: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix. Danes ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: V pričakovanju letošnjega koncerta ob 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki je bil prvi primorski narodno-zabavni ansambl, boste nocoj slišali ponovitev lanskega, ki smo ga pripravili ob 90. rojstnem dnevu Tulija Možine, ustanovitelja znamenitega ansambla. Vse pa sa, avtor glasbe in besedila ter vokal, Tulio Možina.

Sil in Crazy, še 8 minut in bo ura 15, zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Številni turisti se že vozijo proti morju, proti jugu in avtodomov bo tudi na naših cestah vedno več. Domači turisti so aprila največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji turisti pa v Ljubljani in na Gorenjskem. V nastanitvenih obratih je bilo aprila 491.232 turistov, ki so ustvarili za skoraj 1,16 milijona prenočitev. Domači gostje so aprila prispevali nekaj več kot četrtino vseh prenočitev v nastanitvenih obratih, njihovih prihodov je bilo nekaj več kot 120 tisoč, prenočitev pa 317 tisoč. Obojih je bilo za 8% več kot aprila lani. Največkrat so domači gostje bivali v občini Piran. V Slovenijo pa so, kar se tujih turistov tiče, največkrat prenočili turisti iz Nemčije, ki so ustvarili 12% vseh tujih prenočitev, največkrat so bivali v Ljubljani in Piranu, na drugem mestu pa so bili gostje iz Italije, ki so prispevali skoraj 95 tisoč prenočitev oziroma petino manj kot leto prej. Aprila je bilo največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah in sicer nekaj več kot 22%, temu so sledile še zdraviliške občine 21%, Ljubljana in obmorske občine po 20%.

0: Ostajamo pri slovenski glasbi. Vlado Kreslin predstavlja skladbo Herman in moj oče, v kateri se skozi nostalgično in hudomušno pripoved vrača v svoje otroštvo ter čas odraščanja v obdobju hladne vojne. Ta teden jo boste pri nas večkrat slišali.
1: Pesem tedna.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

To so skrite misli, ki jih vsakdo rad obmisli. Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne.

Ti ljudje so tisti, ki jih vsakdo rad odmisli. Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne.

Kje so tisti, ki vsak dorad odmisli? Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Poznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi,
2: pred napovedjo dogodkov in odmevov še nujno prometno obvestilo. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Dragomirjem proti Ljubljani zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Srečno, če ste na poti, če ostajate v družbi Radia Koper, boste ob 15.30 seznanjeni z dogajanjem doma in po svetu.
3: Danes v dogodkih in odmevih. Koalicijski partnerji vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade. Od polnoči podražitev bencina za pol centa, cena dizla nespremenjena. Evropska unija razmišlja o tem, kako povečati pritisk na Rusijo, da konča vojno v Ukrajini. Kmetijsko-gozdarska zbornica kritična do prehranskih smernic, ki jih je objavila odhajajoča vlada.
2: Po dogodkih in odmevih tudi danes obiščemo primorske kraje, ob 17. pa vžgemo mikrofone v prenovljenem studiu Hendrix. 77. rojstni dan bomo praznovali skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Glasbenike našega hišnega orkestra bo ob tej priložnosti vodila mednarodno uveljavljena in nagrajena dirigentka primorskega rodu Mojca Lavrenčič. Ker praznujemo skupaj s kolegi Radia Kapodistrija, bosta koncert uvedla Simona Moličnik in Andreja FM. Prenos začnemo točno ob 17.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizorišče Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade. Pred njimi je uskladitev o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janez Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego v nove vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Nekdanji predsednik svobodnih sindikatov Dušan Semolič predlog razume kot odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
2: To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delavstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
1: Sporazum med ZDA in Iranom naj bi bil blizu, vključeval naj bi podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje hormuške ožine ter načrt za prihodnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni z zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki za te kršitve določa bistveno nižje kazni. Vodja medobčinskega inšpektorata Gregor Jarkovič opozarja, da bi moral TNP slediti občinskim spremembam.
3: In da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju, in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Z vami sem Biljana Polak. Vodstva SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo

0: bo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem pa sta se na kosilu danes sestala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobno je Nataša Mulec.
1: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodnji petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil že v prihodnjih dneh. Pred oblikovanjem vlade pa mandatar pričakuje še predlog zakona o ustanovitvi skoka sistema za boj proti korupciji. Ministerske kandidate na to čakajo predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Te morajo potekati najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi liste ministerskih kandidatov. Ko jim bodo odbori prižgali zeleno luč, pa bo o listi kandidatov odločal še državni zbor. Po potrditvi ministre čaka prisega, takoj zatem pa prva seja vlade in primopredaje poslov s predhodniki. Z nastopom nove vlade pa mandati potečejo tudi državnim sekretarjem aktualne vlade. Golobova vlada v odhajanju je sicer že v petek opravila nekaj razrešitev, vezanih na njen mandat.
0: O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS, ter NSI, SLS in Fokus, je na pristojnem odboru dobil zeleno luč. Med drugim bi presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Na jutrišnji izredni seji državnega zbora podporo pričakujejo tudi za zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki ga je obravnaval odbor za obrambo. V skladu z njim bi ostanke iz prikritih grobišč kopali na ljubljanskih Žalah, 17. maj pa znova razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Ti opozarjajo na poseg v socialni dialog in poskus slabitve organiziranosti zaposlenih. A del pravne stroke ocenjuje, da sprememba sama po sebi ne posega v sindikalno svobodo in da prinaša samo nov model plačevanja sindikalne članarine. Do sedaj se je članarina od plače odtegovala samodejno, po novem to ne bi bilo več mogoče. Bi se pa sindikati za avtomatično odtegovanje lahko zmenili z delodajalcem, tako kot je to že zdaj dogovorjeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Sindikati so se torej znašli pred izzivom prilagoditve modela financiranja in odnosa do članstva. Več Učka Valjavec.
2: Zakonodajni predlog nekdani predsednik svobodnih sindikatov Dušan Simolič razume kot odmik od dosedanjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
3: Žal gre za sovražno dejanje do sindikatov, ki ne prinaša nič dobrega. To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delovstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
2: S tem, da predlog ni bil napisan v duhu socialnega dialoga, se profesor delovnega prava Luka Tičer strinja. Obenem pa ocenjuje, da so sindikati skozi leta postali preveč odvisni od utečenega sistema pobiranja članarine.
4: Sindikati so, bom rekel, zelo neposredno, no nekoliko, bom rekel, razvajenje, ne, kjer se pravzaprav nikoli sploh niso ukvarjali s to problematiko pobiranja članarin.
2: Sprememba ne pomeni posega v samo delovanje sindikatov, ampak predstavlja umik države oziroma delodajalca iz neposrednega procesa pobiranja članarine. Že v zakonu o reprezentativnosti sindikatov je določeno, da mora biti sindikat čim bolj neodvisen od delodajalcev.
4: Do sedaj je na nek način veljalo, da je v kontekstu plačevanja oziroma dobivanja članarine bil prvo kar odvisen, ampak zelo, zelo močno povezan z delodajalcem. Zdaj tega morda vsaj pri nekaterih delodajalcih ne bo več.
2: Osnovni problem se ne skriva v načinu pobiranja članarine, ampak predvsem v upadanju članstva in vprašanju, kaj ponuditi zaposlenim, da bodo ti članstvo pripravljeni tudi financirati.
4: Sindikati morajo biti sposobni pridobivati člane in seveda jim zagotavljati takšne storitve svojim članom, da bodo pač ti brez prisile, a ne, to članarino tudi potem plačevali.
2: Članstvo v sindikatih se zaradi te spremembe ne bi smelo zmanjšati, oceni Tičar. Se pa zna zgoditi, da bodo sindikati pobrali nekoliko manj denarja.
0: Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za pol centa, cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Iran in Združene države Amerike sta skoraj že dosegle sporazum o premirju. A beseda skoraj je bila prejšnje dni bolj prepričljiva. Zdaj pa so se oglasili tisti, ki takšnega sporazuma ne sprejemajo. Medtem ostaja Hormuška ožina zaprta, na jugu Libanona pa vsak dan preštevajo človeške žrtve. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Donald Trump se minuli konec tedna ni udeležil poroke svojega sina, saj so za svet napovedovali pomembnejši dogodek – sporazum o premirju z Iranom. A danes je nov dan in Iran še vedno blokira Hormuško ožino, Američani pa iranska pristanišča. In kar je še pomembneje, Iran tudi ni sporočil, da bi bil pripravljen jedrsko gorivo predati Združenim državam Amerike ali ustreznemu mednarodnemu telesu.
6: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست.
5: V pogajanjih se zdaj osredotočamo na vojno in v tej fazi ne govorimo o podrobnostih jedrskega vprašanja, pravi Esmail Bagaj z iranskega zunanjega ministrstva. Donald Trump pa prek svojega omrežja True Social sporoča, da ima ves čas na tem svetu, Iran pa ne. Ob tem je še okrcal tako imenovane neumne demokrate in republikance, ki da so to samo po imenu. Še včeraj je veljalo, da je dogovorjeno 95% sporazuma in da je treba le še malce uskladiti besedilo z nekaterimi zainteresiranimi stranmi. Danes pa je državni sekretar Marco Rubio iz Taj Mahala s temi besedami pomiril svet. Očitno so te besede namenjene predvsem ameriškim jastrbom in Izraelu, ki se ne želi vzeti pravice obračunavanja s Hezbolahom ali s Hamasom. Izrael se ima pravico braniti tako kot vsaka druga država, pravi Rubio, ki mu je tako kot Trumpu pomembno odgovoriti domačim neokonzervativcem, kot sta Lindsey Graham ali Mike Pompeo, kot ameriški večini, ki vojne v Iranu ne podpira, ali pa Teheranu, ki želi s sporazumom zaščititi tudi svoje zaveznike. Sicer pa se je med zainteresiranimi stranmi znašla tudi Rusija, ki je verjetno edina pomembna država, ki ima od te vojne neposredno korist. Po poročanju Kijevskega inštituta za ekonomijo se je ruski dobiček od nafte od marca podvojil z 12 milijard na skoraj 24 milijard dolarjev.
0: Včerajšnji obsežen ruski napad na Ukrajino z droni in raketami, tudi z balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko konico, je naletel na ostre obsodbe tako v Bruslju kot številnih članicah Evropske unije. Kot je zapisal v obsodbi napada predsednik Evropskega sveta Antonio Košta, ta kaže, da Rusija nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. V Bruslju in članicah unije zato razmišljajo, kako povečati pritisk na Rusijo, da bi ustavila vojno v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Po ameriško-izraelskem napadu na Iran konec februarja so skorajda popolnoma zamrla ameriška prizadevanja za nadaljevanje pogovorov o miru med Ukrajino in Rusijo. Ruski predsednik Putin je pred časom sicer dejal, da se je pripravljen z Evropejci pogovarjati o miru in kot možnega pogajalca omenil nekdanjega nemškega kanclerja Schröderja. A je predlog na evropski strani naletel na popolno zavračanje, saj je Schröder v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom. Problem Bruslja v odnosu do Rusije pa je vsaj dvojen. Čeprav Unija zahteva od Putina, da sede za pogajalsko mizo in da je za mizo tudi Unija, pa Brusel za zdaj nima pogajalca, še manj pa skupnega stališča 27-terice, kaj zahtevati od Rusije.
8: We have a Gymnich meeting coming with the foreign ministers.
7: Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zadnjem zasedanju zunanjih ministrov v začetku meseca dejala, da bodo na neformalnem zasedanju ministrov konec tega tedna skušali na podlagi predlogov oblikovati skupno stališče in zahteve do Rusije. Kot možnost je omenila tudi zahtevo po umiku ruskih vojakov iz separatističnega Pridneprja, ki je del Moldavije. Na mizi bodo seveda tudi nove sankcije proti Rusiji, da bi nanjo še povečali gospodarski pritisk. V juniju pa bo Ukrajina tudi dobila prve milijarde evrov iz evropskega posojila, ki bodo namenjene proizvodnji dronov. Predsednica Evropske komisije von der Leyen, ki je ostro obsodila zadnji smrtonosni napad, je zagotovila nadaljno evropsko pomoč Ukrajini pri krepitvi zračne obrambe in podarila, da teror nad civilisti ni moč, temveč znak obupa. Unija in zvezi NATO namreč v zadnjem času podarjajo, da Rusiji ne kaže dobro na fronti, saj je Ukrajina letos uspela osvoboditi več ozemlja, kot pa ga je izgubila.
0: Pred nekaj dnevi končana pregledna konferenca pogodbe o neširjanju jedrskega orožja se je že tretjič zapored končala brez oblikovanja sklepne izjave, s katero bi članice potrdile svoje zaveze iz 56 let stare pogodbe. Predsedujoči Do Hung Viet je razočaran, ker članice niso izkoristile priložnosti, da bi svet naredile varnejši. Ob tem pa je izrazil zaskrbljeno zaradi zmanjševanja legitimnosti pogodbe. Pogodbo o neširjanju jedrskega orožja so sicer podpisale vse države po svetu, razen Izraela, Indije in Pakistana. Severna Koreja pa je od pogodbe odstopila. Po prvih ameriško-izraelskih napadih na Iran pa je z odstopom začel groziti tudi Teheran. Rajka Pervanje.
9: 191 podpisnic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja na vsakih 5 let proučijo napredek pri uresničevanju zavez, pri čemer so se imetnice jedrskega orožja zavezale, da bodo zmanjševale svoje arzenale, preostale pa si v zameno za jedrsko energijo ne bodo prizadevale pridobiti jedrskega orožja. Pri tem jedrske sile niso udejanile svojih zavez o zmanjševanju tovrstnega orožja, kršijo pa tudi zaveze o neširjenju.
10: In the meantime, a nuclear arms race is
9: Medtem je na obzorju jedrska oboroževalna tekma. Priča smo modernizaciji, povečevanju jedrskih arzenalov, jedrski retoriki, napetim mednarodnim razmeram. Vse to povečuje tveganje uporabe jedrskega orožja, je povedal predsedujoči 11. pregledni konferenci Do Hung Viet.
11: We all need to remember that
9: Visoka predstavnica OZN za razorožitev izumi na kamico je opozorila, da pravne obveznosti pogodbe ostajajo. Države z jedrskim orožjem pa pozvala naj se lotijo izvajanje obveznosti. Članice niso uspele sprejeti soglasne izjave tudi zaradi iranskega jedrskega programa in aktivnosti ruske vojske na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje. Medtem ko poskusi oblikovanja skupne izjave niso nagovorili izteka pogodbe Novi Start med dvema največjima imetnicama jedrskega orožja Rusijo in ZDA ter jedrsko oboroženih držav izven pogodbe NPT. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja je izrazila razočaranje, a opozorila, da se velika večina držav zauzema za svet brez jedrskega orožja.
0: V Vatikanu so objavili prvo okrožnico papeža Leona XIV., ki je pred letom dni nasledil pokojnega Frančiška. Okrožnica z naslovom Veličastno človeštvo je posvečena odnosu med človekom in umetno inteligenco, papež pa je v njej ostro obsodil nove oblike suženstva. Politične voditelje je pozval k strogi ureditvi razvoja, delovanja in uporabe umetne inteligence. Iz Rima Mojca Širok.
12: V digitalni dobi moramo razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne, ki je danes zastarela. Če tehnologija obljublja osvoboditev, a ustvarja nove oblike globalne podrejenosti, je v nasprotju s temeljnim načelom človeškega dostojanstva. Je papež zapisal v več kot 200 strani dolgem dokumentu in pozval tudi k boju proti novim oblikam suženstva. Opravičil se je za dolga stoletja, ko ga katoliška cerkev ni zmogla obsoditi, kar je po njegovih besedah rana v krščanskem spomenu. Vnovič je ostro posvaril pred pastmi umetne inteligence in njeno uporabo v vojaške namene. Odločitev o življenju in smrti po njegovih besedah ne bi smeli prepuščati strojem. Papeška okrožnica ali enciklika je najpomembnejši papeški dokument, obravnava verska, družbena in moralna vprašanja. Nauki in navodila, ki jih vsebuje, so za katoliške vernike zavezujoča, papež pa jih namenja tudi širši javnosti. Običajno jih v Vatikanu na novinarski konferenci predstavijo kardinali, pristojni za obravnavana področja. Tokrat pa se je predstavitve udeležil tudi papež. Med govorci pa je bil tudi Chris Ola, soustanovitelj podjetja za umetno inteligenco Anthropic, ki je v sporu z administracijo ameriškega predsednika Trumpa zaradi zadržkov pri uporabi svojih modelov za oborožitvene sisteme.
13: Dogodki in odmevi.
0: Potem, ko je vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, prejšnji petek objavila nacionalne prehranske smernice, je danes sledil kritičen odziv. V kmetijsko-gozdarski zbornici pravijo, da bi smernice morale temeljiti na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani so v skupni izjavi izrazili resno zaskrbljeno zaradi načina priprave in objave dokumenta. Več Žiga Fabijan.
14: Nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem, je ob predstavitvi dokumenta zapisala vlada. Nasprotno pa v treh institucijah, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem prehrane. Trdijo, da objavljen dokument ni rezultat strokovnega konsenza, ki bi ga pričakovali pri oblikovanju nacionalnih prehranskih smernic, ki pomembno vplivajo na javno zdravje. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko.
15: Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen in da je bil objavljen praktično čez noč.
14: Pri sami vsebini dokumenta pa Pravst problematizira priporočila široke uporabe prehranskih dopolnil in po njegovih besedah rigorozne smernice v zvezi z uživanjem mesa.
15: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora.
14: Da smernice poudarjajo prehranske vzorce, povezane z boljšim zdravjem, zmanjševanjem tveganja za kronične bolezni ter dolgoročno vzdržnostjo prehranskega sistema, pa sta medtem sporočila vodja avtorske skupine za pripravo smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Fras.
0: Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni z zakonom o TNP, ki pa za te kršitve določa bistveno nižje kazni. To pred sezono prinaša veliko zmede in bojazen, da bo zaščiteno območje še bolj zanimivo za kršitelje. Prispevek Romane Rjavec.
16: To v praksi pomeni, pravi Sašo Hrovat, vodja parkovnih nadzornikov, da bo kazen za kršitelja odvisna od tega, kateri organ ga bo zasačil pri dejanju.
17: Da ga dobi naš nadzornik, bo plačal 100 evrov kazen, če ga bo pa dobil komunalen redar, bo pa plačal 500 evrov.
16: Ob tem, pravi Hrovat, velja, da če kršitelja na območju parka slučajno ujame mešana patrulja, velja parkovna kazen, torej nižja, zato obstaja bojazen.
17: Da bomo imeli posledično več kršitev na območju parka, ker bodo cenejše in za kršitelje bolj ugodne.
16: Vodja jeseniškega inšpektorata Gregor Jarkovič pa ob tem opozarja, da bi bilo najbrž potrebno zakon o TNP po vseh teh letih glede na nove pojavne oblike kršitev tudi posodobiti. Predvsem pa je potrebno, pravi, čim prej urediti.
18: Da bi tudi TNP sledil spremembam, ki so jo zavzele občine in da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
16: S katerimi se, dodaja Jarkovič, redarji že srečujejo.
18: Primeri so že, ja, seveda, nedovoljeno prenočevanje se že dogaja, ne še v takem razmahu, kot ga pričakujemo v juliju in avgustu, ampak te prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona verjetno dokaj močna, kar se tiče teh prekrškov.
16: Občinski nadzorniki vseh občin sicer opozarjajo, da se bo letos v poletni sezoni nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v naravi močno poostril, tudi zato, da se med potencialnimi kršitelji čim prej razširi glas o občutno povečanih kaznih. In glede na to, da bodo tudi občinski redarji izvajali kontrole na območju TNP, se torej kršitelji ne bi smeli zanašati na srečo, da jih zasači cenejši parkovni nadzornik in ne občinski redar.
0: Koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še v razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Po napovedih Agencije za okolje bo v prihodnjih dneh še vedno vroče. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj Celzija, potem pa bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Sledi šport v naslednjih minutah, več o pričakovanjih naših hokejistov pred odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini proti italijanski reprezentanci in o koncu nastopov Veronike Erjavec na Roland Garosu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
13: Slovenska hokejska reprezentanca bo drevi z Italijo v zadnjem sedmem krogu svetovnega prvenstva v Švici igrala tekmo za obstanek med elito. 12. v skupini B si naši hokejisti želijo četrtega obstanka, drugega zapored. Boštjan Janežič.
19: Slovenci in Italijani bodo na turnirju najboljše 16-terice igrali šele tretjič, spet po 20 letih. V skupini B je bilo več medsebojnih tekem. V Enčepingu 2002 je 4-0 zmagala Slovenija, v Rigi 2006 pa je bilo 3-3. Podoben vsaj neodločen rezultat po 60 minutah bi risom drevi že zadoščal, da bi prihodnje leto igrali v Nemčiji. Naši so imeli daljši počitek kot zahodni sosedi, ki so včeraj osvojili prvo točko na prvi na tekmi z Dansko. O željah in pričakovanjih več kapetan Robert Sabolič.
20: V dobrem položaju smo, bolj smo kot Italijani, tako da kome čakamo, tako tekme je res užitek igrati, tako da ni nobene panike. Sproščeni smo, kome čakamo. Da. Poznamo jih, zelo dober, že z lige, tako da menah skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali, mi njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
19: V Friburu bodo popoldne za uvrstitev v četrtfinale igrali Norvežani s Čehi, v večeru na valu 202 pa bodo javljanja s tekme Slovenija-Italija. Že zdaj za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
13: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško prvič upoklical napadalca Esterja Soklerja in 16-letnega Tijana Naja Korena. Selektor Boštjan Cesar.
21: Če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne 50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil v velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po te poti, da malo bo pa čas pokazal.
13: Na seznamu je znova Jan Oblak, zaradi poškodb pa za reprezentanco med drugim ne bosta nastopila Timi Max Elšnik in Benjamin Šeško. Veronika Erjavec je izgubila proti drugi nosilki odprtega teniškega prvenstva Francije. Svoj krstni nastop v Rolandu Garrosu je končala po uri in četrt igre, Jelena Rybakina je bila boljša 2-6-2. Luka Petrič.
22: Zanesljiva zmaga Kazahstanke, ki spada v ožji krog favoritin turnirja, a 26-letna Slovenka je imela svoje priložnosti. Pri 1-1 je bilo 40-0 na njen servis, a je izgubila igro, v naslednje je imela dve priložnosti za rebreak, a prav tako izgubila igro. Potem pa je začela Rybakina prevladovati po zaslugi svoje izjemno napadalne igre z osnovne črte. Do konca dvoboja je zbrala 27 neobranljivih udarcev, a ravno toliko neizsiljenih napak, zaradi česar je imela Veronika Erjavec tudi v drugem nizu priložnosti. Vsaki od uvodnih štirih iger je osvojila vsaj dve točki, dvakrat je bilo izenačeno, a 84. igralka sveta je vse štiri izgubila. Na koncu niza je dvakrat dobila svoj servis, umilila poraz, Rybakina pa je napredovala z izidom 6-2 in 6-2. Erjavčeva je prvič igrala na pariškem Grand Slamu, po zaslugi svoje uvrstitve na svetovni lestvici pa jo naslednji mesec čaka nastop v Wimbledonu, kjer je lani dosegla svojo edino zmago na enem od največjih štirih turnirjev.
13: V prihodnji sezoni bo rokometašice Krima vodil danec Rasmus Poulsen, ki bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Žigo Novaka. Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih, predtem pa vodil romunsko Valčo, danski Ajax Kebenhavn in švedski Skevde. Sodeloval pa je tudi z Bukarešto in črnogorsko reprezentanco. Slovenski košarkar Luka Dončić je bil že šestič izbran v prvo peterko lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Relax.
4: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
23: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
24: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
25: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme. Predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
26: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Prometne informacije. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Gorenski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. V isti smeri sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do Logatca. Potovalni čas se tam podaljša za eno uro.
27: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
28: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še nekaj sekund in ura bo 16.
29: Radio Koper. Primorski radio.
30: Samo še 15 sekund do 16. Dobar dan, vam spet želimo iz našega koprskega studija, kjer sva zdaj le Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom, ki bom vaša družba v naslednji uri. Če ste na poti domov, če ste morda že tam ali če ste kje zunaj slušalkami v šesu, naj bo Radio Koper še naprej vaša družba. Na tem mestu nam zdaj le zapoje skupina Tretji kanu. Dobesedno, kajti to je naslov skladbe, ki je mimo grede v Bizidu postala tudi naša pesem in pol. In od takrat jo radi vrtimo.

Nekaj novega in nekaj lepega je morda tudi to, da jih ima morje v tem trenutku že dobrih 23. Precej nad povprečjem za ta letni čas. Danes se je segrevalo dobesedno iz ure v uro, zjutraj jih je imelo šele 20, potem pa je sonce očitno naredilo svoje. Ni sicer povsod enako, ampak ja, očitno je poletje tu in ta konec tedna bo na plažah že gneča. V čudežno deželo gremo zdaj, skupino Simply Red, zadnja na albumu Stars in zdaj lahko že rečemo davnega leta 1991, ampak še vedno lepa in prava za umiritev utripa po napornem ponedeljku.

0: Koala Voice nam pravijo, da nas imajo rajši kot druge. Smo veseli. Nekaj nasvetov, če želite malce stanjšati denarnico, potem pa bo naša družba Nina Pušlar.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!

Nina Pušlar si upa in upajo si tudi v kolektivu MKNŽ, to je Mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici, kjer letos obeležujejo 60. obletnico neprekinjenega delovanja. Klub, ki je skozi desetletja in generacije ohranil svojo edinstveno energijo, je do danes gostil že več kot 1500 domačih in tujih glasbenih skupin. Lepa številka. Praznovanje visokega jubileja se je začelo minuli konec tedna in bo trajalo vse do 30. maja. Čaka vas torej zelo pester program in dobra novica, dogodki so vsi brezplačni. Več vam povemo takoj po naslednji.

0: 20 čez 16 je in začenjamo naše virtualno potovanje s prvo postajo v Ilirski Bistrici.
1: Po Primorski.
0: Danes ne praznuje le naš radio, tudi najstarejši slovenski mladinski klub in samoniklo prizorišče, mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici, ima torej rojstni dan. Svoja vrata je odprl na nekdanji dan mladosti, 25. maja leta 1966 v Sokolskem domu. Že od začetka delovanja ponuja prostor mladim, obenem pa je eden najpomembnejših alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. S tistimi, ki program v MKNŽ ustvarjajo že desetletja, kot tudi z mladimi prostovoljci in obiskovalci, smo se pogovarjali o zgodovini kluba, pa tudi o tem, zakaj je pomembno, da mladinski klubi in centri sledijo potrebam mladih in o tem, kakšen je pravzaprav pomen takih prostorov zunaj večjih mestnih središč. Mojca Jevšek je pripravila reportažo oziroma naslednji zvočni zapis.
2: Lepo je srečati ladikih, Drginja. Ker je v bistvu tako eden izmed redkih po moje placu, da je tako, tako domače, spontano, nesterilno.
3: Tukaj je družba v bistvu in skupnost in smo vsi ko eden. No.
2: Kako rečete?
4: Gremo v klub.
2: Gremo v klub.
5: Pa gremo. In to v enega najstarejših mladinskih klubov v Sloveniji, MKNŽ, oziroma mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici.
2: Kaj pomeni MKNŽ?
4: Tam, kjer je muzinka, tam je tudi ostalija.
2: Ostalija?
3: Zabava.
4: Zabava.
5: Tako je, muzika, ostalija in zabava v prostoru, ki neprekinjeno deluje že 60 let.
6: Ja, zdaj se nahajamo na vrtu Sokolskega doma za MKNŽ-jem, ker v bistvu zdaj pripravljamo še zadnje priprave za 60. obletnico MKNŽ-ja.
5: Postavljanje stojnic, ozvočenje, točilnih pultov in lepljenje plakatov. Okoli 10 prostovoljcev skrbi za to, da bo prizorišče pripravljeno za začetek celotedenskega praznovanja jubileja. Mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici je bil ustanovljen na pobudo lokalnih predstavnikov mladine in slovesno odprt na predvečer dneva mladosti 24. maja 1966 v prostorih doma družbenih organizacij. Klub je dobil ime po Nadi Žagar, aktivistki Osvobodilne fronte v Ljubljani. Ustanovitev kluba je bila del širšega vala odpiranja mladinskih klubov v Jugoslaviji v 60-ih, ko je takratna oblast načrtno začela ustanavljati tovrstne prostore kot odgovor na vse večji prepad med generacijami in rastoče zanimanje mladih za sodobno glasbo in kulturo, pojasni mlad prostovoljec Jan Surina.
6: MKNŽ je nastal, mislim, z razlogo, da se mladina svoj prosti čas začne produktivno preživljati, kako bi tam rekli, z neke potrebe po ustvarjanju in takrat se je pač leta 66 zbrala ekipa, ki je tu zalaufala. In potem skozi leta v bistvu neka poanta ostala ista, neko kvalitetno preživljanje prostega časa. Kar se tiče same muzike, se mogoče potem v 90-ih obrnilo malo na alter sceno, ampak mislim, da nek ta osnovna poanta pa ostaja ista. No.
5: Ob obletnici je tako išla tudi posebna plošča MKNŽ Live, kjer je jagodni izbor posnetkov najbolj legendarnih koncertov, ki so se odvili v prostorih kluba. Pa ne samo koncerti. MKNŽ je odnekdaj tudi prostor za razvijanje raznovrstnih kreativnih veščin od snemanja, videomontaže do grafičnega oblikovanja. Na to, kaj vse ponuja prostor, opozarjajo s posebno razstavo, ki so jo klubovci ob obletnici pripravili skupaj z osnovnošolci osnovne šole Dragotina Keteja.
2: Lepo je srečati ladikih, Drginja, ker je v bistvu tako eden izmed redkih po moje placu, da je tako, tako domače, spontano, nesterilno. tako, ja.
3: Jaz sem bil na Party Breakers, ako pravič. Ja, ne, Ana Popedan je bila. Tukaj je družba v bistvu in skupnost in smo vsi ko eden. No.
7: V bistvu je bajta, kamer smo zrasli in jaz sem naredil to, kar smo in cel community, pač ta ekipa naša. Za me dom, za vse ostale pa pač en plac, kamer lahko pridejo mladi, kamer lahko čujejo ful dobre muzike, kamer so, imamo ful različnih bendov z vsega sveta, kamer so zmer zadovoljni.
8: za neko mestece z 5000 prebivalci je tle dogodko, ko češ koncertov skupnosti, ki dela skupaj za to, da se dogaja, da je stvar živa. Zaradi tega, ker se tako ohranja neka kultura, mogoče alternativna v nekem majhnem kraju, kjer to mogoče ni najbolj samoumevno. No? Ne vem, poskrbimo, da se ljudje počutijo fajn tle, tudi prespijo tle, pojejo, dobijo to po obrok in gostoljubnost, kakor jo znamo narediti.
0: MKNŽ, torej, ki je vrata odprl na nekdanji dan mladosti leta 1966. Klub je poimenovan po Nadi Žagar, smo slišali, borki v NOB-ju, ki je leta 1944 podlegla ranam v Dalmaciji pri Kninu, stara komaj 20 let. To je torej MKNŽ, najstarejši slovenski mladinski klub in Samoniklo prizorišče, ki pripravlja 9-dnevno praznovanje. Začelo se je minuli konec tedna in se bo zaključilo na zadnji majski vikend. Slišali smo delček radijske reportaže ob njihovi 60-letnici. Več o prazničnem programu pa lahko poiščete na njihovi spletni strani, ki mimo grede spominja na teletekst. In na njej med drugim piše, da bodo imeli nocoj ob 21. koncert, jutri pa MKNŽ Pub Quiz.

0: 16:33 je, gremo na ceste, ampak brez tistega posebnega opozorila, ki nam ponavadi pove, da je nekaj narobe na njih. Gremo v Tolmin, kjer bodo jutri začeli s prenovo državne ceste skozi mesto na odseku med Novo Tržnico in mostom čez Tolminko v Zalogu. Zamenjali bodo kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Dela, katerih naročnika sta komunala Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo, bodo predvidoma končali v 2 tednih. Promet pa bo v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Že po odprtju tolminske obvoznice lani poleti so se dogovorili, da bo po izvedenih delih cesta skozi mesto postala občinska. Je zadovoljen župan občine Tolmin, Alen Červ.
1: Z Ministrstvom za infrastrukturo smo bili dogovorjeni, da še pred prenosom te državne ceste na občino izvedejo preplastitev, torej izboljšanje vozišča, in vesel sem, da so besedo držali, da bomo v prihodnjih dneh to investicijo izvedli. Takoj na to pa bomo začeli s postopki za pravni prenos ceste na občino in ko to enkrat bo, tudi po kategorizaciji občinska cesta, bomo takoj pristopili k urejanju tako pločnikov, javne razsvetljave, prihodov za pešce, vse tisto, kar sedaj ni bilo mogoče zaradi pravil, ki omejujejo posege v državno cesto.
0: In potem, ko bo cesta postala občinska, si želijo začeti s celovitim urejanjem mestnega središča. V prihodnjih letih pa si želijo tudi na obrobje umakniti bencinski servis, občina pa se z Nomagom dogovarja tudi za odkup avtobusne postaje. 16:35 je, kaže ura v studiu Radia Koper, še 2 glasbi, potem pa še naša zadnja današnja postaja.

0: po primorski.
1: In zdaj se odpravljamo še na nogometno igrišče na Ajdovski konec. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović poudarja, da je krovna organizacija pozorna do infrastrukturnih projektov. In zato je Nogometna zveza partner v številnih lokalnih projektih, ki se jih lotevajo občine po Sloveniji in so namenjeni izboljšanju pogojev za treniranje in igranje nogometa. Letos so izpostavili ureditev športnega centra Grosuplje, igrišča v Ljubnem ob Savinji in pa tudi ureditev razsvetljave v Ajdovščini. Priznanje za ajdovski projekt je prevzel direktor Zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar. Z njim se je pogovarjal Sandi Škvarč.
2: Češnja na torti, to priznanje za ves trud in tudi vse težave, ki ste jih pravzaprav imeli pri postavljanju razsvetljave.
3: Ja, definitivno češnja na torti. Res smo se zauzemali za to razsvetljavo, ki je bila nujno potrebna že v preteklih letih. Končno smo dobili rešitev, ki ni bila enostavna, je specifična, edinstvena na slovenskem prostoru, pa tudi širše, tudi na evropskem, tako da razpolagamo s teleskopskimi stebri razsvetljava, ki omogoča 1000 luksov in nastopanje seveda na najvišjem tekmovanju na slovenskem prostoru, tako da ja, smo zelo veseli, da je to ta operacija Mečarica, bi rekel, jest uspešna.
2: Ja, pravijo, da velja Ajdovski stadion za enega najlepših malih stadionov v Sloveniji, se strinjate?
3: Popolnoma se strinjam, tudi gostimo nemalo reprezentanc in vsi, ki prihajajo k nam, govorimo predvsem o mladinskih reprezentancah, so navdušeni nad kuliso in pa seveda lepoto našega stadiona. Tako da smo zelo ponosni, pa tudi zelenica je na vrhunski ravni.
1: Ja, tako je Uroš Pintar pohvalil stadion v Ajdovščini, ki je res nekaj posebnega. Čestitke torej nogometašem in nogometašicam, tudi one trenirajo tam in igrajo odličen nogomet. So pa Ajdovci očitno odlični tudi v dvorani. Spomnimo na včerajšnjo dramo in na to veselje, ko so ajdovski rokometaši po 30 letih dočakali vrnitev v najvišji rokometni razred. Po pravi športni drami s srečnim koncem so na povratnem finalnem dvoboju končnice prve B lige na domačih policah 27-26 ugnali trdožive goste z Iga. Čestitke torej tudi rokometašem. Do 17. zdaj le glasba po izboru Alena Poniša, tudi potem pa sledi pri nas na naših frekvencah glasbena poslastica z našimi simfoniki. Z vami je praznični Radio Koper.

A si, a nisi. To je sta zapela Jan Plestenjak in Miran Rudan. Samo še dobrih 10 je do 17. ure. Mi smo vmes že malce pokukali v naš studio Hendrix, kjer je zdaj le zelo, zelo živahno. Zasedli so ga naši odlični virtuozi, glasbeniki simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki so že pripravljeni za, kot jo je pomenovala glasbena urednica Simona Muličnik, popoldansko glasbeno pravljico. Torej samo še nekaj glasbe po izboru našega zbiratelja Alena Poniša in potem se iz studia v drugem nadstropju preselimo v naš studio Hendrix.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

V tokratni oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. V treh čezmejnih mestih začenja mednarodno srečanje Forum Tomica. Letošnji ob simpoziju z naslovom Orient Express ponuja izjemno bogat spremljevalni program. Portorož se, kot pritiče imenu, vse bolj predstavlja tudi kot mesto rož. Že 14 let je simbol kraja oranžno-rožnata vrtnica, ki krasi številne javne površine. Med slovensko športno elito se je prebila tudi moška ekipa ajdovskih rokometašev. Po 30 letih so se vrnili v prvo ligo. Bodite z nami ob 18.40.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Pred novo koalicijo, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je sklepna kadrovska faza. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Če bo novi predsednik vlade Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. V oddaji tudi o tem.
2: Donald Trump pozval več muslimanskih držav naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Na Ljubnem podpisali sporazum za sanacijo po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu nocoj proti Italijanom za obstanek v elitni skupini. Tudi jutri bo jasno in zelo toplo.
1: Z vami sva Matej Rus in Svit Dečman Stisovič. Vodstva SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem sta se na kosilu danes sestala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobneje je Nataša Mulec.
3: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premijerskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omeni Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodnji petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov državni zbor vložil že v prihodnjih dneh.
1: V obdobju volitev in menjave oblasti se veliko govori o korupciji, saj vsaka politika pred nastopom svoje funkcije obljublja boj proti temu pojavu. Podobno tudi v 18. točki koalicijske pogodbe, ki je bila objavljena prejšnji četrtek, nastajajoča koalicija med temeljnimi izhodišči ugotavlja, da korupcija razkraja družbo, hkrati pa obljublja svoj sistem za zatiranje tega pojava. Po ocenah poznavalcev pa boj proti korupciji pogosto ostane na deklarativni ravni. Luka Bogačnik.
4: Po besedah koalicijskih partnerjev korupcija drži javne storitve in ruši zaupanje državljanov v javne institucije. Med drugim koalicija napoveduje, da bo oblikovala sistem institucij za zatiranje tega pojava, ki bo celovit in neodvisen, saj korupcija nima politične barve. Ob tem upokojeni policist Boštjan Linda opozarja, kako korupcijo dojemamo v Sloveniji.
5: Polarizirano. A ne? Zdaj, če imamo naše pa vaše, a ne? Zdaj, če naši to delajo, je v redu, zato ko si pomalo malo računajo, da je tudi kakšna drobtinca za njih padla. A ne? Če njihovi pa vse, je pa vse narobe. A ne?
4: Na razkrivanje tega pojava imajo vpliv tudi mediji, pravi profesor z FDV-ja Marko Milosavljevič. Dodaja

0: a da bi se dalo sistemsko in dolgotrajno urediti financiranje preiskovalnega novinarstva.
1: Verjetno marsikateri politiki ni bilo po volji, da bi okrepila preiskovalno novinarstvo, ker seveda bi verjetno v tem kontekstu tudi marsikaj njihovega priplavalo na površje.
0: Korupcija terja kazenski pregon, do razpisa glavne obravnave pa pogosto pride šele potem, ko jo mediji javno izpostavijo, ugotavlja voditeljica Tarče Erika Žnidršič. V predkazenskem postopku sledi izvajanje dokazov, najprej policija, potem preiskovalni sodnik in na koncu sodišče. Upokojeni policist Boštjan Linda omeni, da bi se to dalo poenostaviti.
2: To ima Hrvaška ta primer, ko v bistvu imajo čisto kontradiktoren postopek in tožilci zbira svoje dokaze, obramba dela svoje in potem v bistvu nimajo preiskovalnega sodnika.
0: Čeprav je korupcija kaznivo dejanje, pa ima tudi politično-moralno razsežnost. Zato si bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi želi, da bi več politikov sprejelo to odgovornost.
3: Zato, ker je naša izvršna oblast vezana na svoj v bistvu na svoje prepričanje, da odgovornost sprejme šele takrat, ko si na sodišču pravnomočno spoznan za odgovornega. Ne v prejšnji fazi, ko bi bila v bistvu višja stopnja neke politične kulture. Ne?
0: Korupcija je namreč izguba za celotno družbo.
4: Radijski dnevnik.
5: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je večino muslimanskih držav, med drugim Saudsko Arabijo in Katar, danes pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne. Dodal je, da pogajanja s Teheranom napredujejo.
6: Abrahamovi sporazumi so skupina sporazumov sklenjenih v prvem Trumpovem mandatu, ki urejajo normalizacijo diplomatskih odnosov med Izraelom in državami, ki so bile do njega v preteklosti sovražne. Čeprav so diplomatski krogi sporazume pozdravili kot korak bolj mirnemu bližnjemu vzhodu, v javnosti v več delih regije ostajajo nepriljubljeni, tudi zato, ker ne rešujejo izraelsko-palestinskega konflikta.
5: Ruska vojska začenja sistematične napade na vojaška podjetja v Kijevu, je kot izredno novico sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Ob tem je vse tuje državljane in diplomate pozvalo naj čim prej zapustijo mesto, lokalne prebivalce pa naj se ne približujejo objektom vojaške in administrativne infrastrukture.
6: V Moskvi so dodali, da gre za odgovor na petkov ukrajinski napad na študentski dom v okupirani regiji Lugansk, v katerem je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih 21 mladostnikov. Ukrajinske oblasti odgovornost za napad na civilne objekte zavračajo.
5: Kuba je minuli konec tedna od Kitajske prejela prvi del humanitarne pomoči, ki znaša približno 60 tisoč ton riža. Predsednik Miguel Díaz-Canel je sporočil, da je v Havano priplula prva pošiljka, 15 tisoč ton riža. Prejšnji teden je ravnanje ZDA po večmesečni energetski blokadi Kube še dodatno zaostrilo odnose. Ameriško tožilstvo je vložilo obtožnico proti dolgoletnemu kubanskemu voditelju, 94-letnemu Raulu Castro, zaradi sestrelitve dveh letal leta 1996. Skoraj sočasno je letalonosilka Nimitz vplula v Karibsko morje. Padec tamkajšnjih komunističnih oblasti se zdi le še vprašanje časa. Blaž Erminc.
7: Združene države Amerike vse bolj stiskajo obroč okoli Kube. Na otoku primanjkuje hrane, električne energije in goriva. Celotni državni sistem razpada, deluje le še varnostni aparat. Prebivalci so vse bolj obupani, pa tudi vse bolj prepričani, da se spremembe bližajo, je v studiu ob 17. povedal nekdani dopisnik z Kube, novinar Tone Hočevar.
8: Nikoli niso tako odkrito govorili o tem, da jim gre slabo. Prej so se bali, pa so tako malo zabili. Zdaj pa direktno reče, gremo v
7: Poznavalec Latinske Amerike Štefan Bogdan Šale dvomi, da bo zdajšnji režim spustil oblasti z rok na miran način.
9: Ali imaš visok pritisk notranjega prebivalstva, ker ga danes ni trenutno? Mislim, nimaš milijon kubancov na ulici. Oda, jaz ne verjamem, da bi bilo to po eni tako imenovani mirni poti.
7: A oblasti v Havani z dinastijo Castro na čelu so se znašli stisnjene v kot. Kubo so pustili na cedilu tudi njihovi tradicionalni zavezniki.
9: Za Rusijo pa za Kitajsko Kuba ni več v igri anti-ZDA. ZDA se z njimi dogovarjajo razdeliti, ali so se že dogovorili razdeliti sveta.
7: Za zdaj ni jasno, kakšne načrte imajo s Kubo v Washingtonu. O tem profesorica Urša Geršak z oddelka za romanske jezike na Ljubljanski filozofski fakulteti.
10: Združene države Amerike niti ne zanima mogoče tok zamenjava režima kot podreditev Kube na splošno, tako kot Venezuele.
7: In kakšen bi bil idealen scenarij za to karibsko državo?
10: Absolutno menjava režima, ne nasilna menjava, in da se sami Kubanci odločijo, da se jim da ta možnost. Mislim pa, da se kaže na to, da je neka tendenca po nekom protektoratu Združenih držav.
7: Prihodnost Kube je tako negotova. Večini prebivalcev otoka je verjetno malo mar za geopolitična razmerja. Včasih hudega pomankanja čakajo predvsem na to, kdaj bodo lahko normalno zaživeli.
6: Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo s Srbijo doseglo novo poglavje. Kot je dejal, bi morali državi krepiti medsebojno izmenjavo, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času zaostrenih geopolitičnih razmer. Voditelja sta podpisala več kot 30 sporazumov o sodelovanju na različnih področjih.
5: Nazaj domov. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak z ekipo je županom iz Zgornje Savinjske doline popoldne predstavil prvi osnutek državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti med Mozirjem in Ljubnim. Gre za pomemben dokument, na katerega domačini nestrpno čakajo. Saj bodo z njim začrtali dolgoročne celovite protipoplavne ukrepe v zgornjem toku reke Savinje. Te sicer že izvajajo. Danes so na Ljubnem podpisali tudi sporazum za sanacijo kraja po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Matija Masnak.
11: 100 milijonov evrov škode, od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi ter 37 uničenih hiš. Tako škodo so pred slabimi 3 leti povzročile poplave v občini Ljubno. Sanacija je v teku, večina družin je že našla nove domove. Župan Franjo Naroločnik.
12: Imamo zdele, 6 novih stavb že zgrajenih, ostali so pač poiskali bivanje drugot na drugih možnostih.
11: Po dobrih 2 letih bodo zdaj uredili tudi območje potokov Krumpaha, Žepa in Ljubnice, vede direktorica Direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc.
13: Tukaj gre zdaj za sočasno izvedbo tako ureditev na vodotoku kot ureditev lokalne cestne infrastrukture.
11: Med drugim bodo zgradili 6 novih mostov, z ukrepi bodo pred poplavami zaščitili številne hiše ter tudi obrtno cono, kjer je tovarna KLS Ljubno.
12: Ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
11: Ukrepe za dolgoročno poplavno varnost celotnega porečja Savinje pa snujejo v okviru državnih prostorskih načrtov. Predlog za spodnjo Savinsko so obelodanili lanskega decembra, zdaj je prišel na vrsto dokument za zgornji del doline. Minister Jože Novak.
14: Ne more se reka Savinja samo v spodnjem delu urejati. Dejansko so pomembni ukrepi zadrževanja tako proda kot vode, predvsem v tem zgornjem delu.
11: V spodnji Savinjski dolini so se rešitvam, ki jih predvideva načrt, številni domačini ter kmetje uprli, v kraji zgornje Savinjske doline večjih nasprotovanj trenutno ni.
5: Ostajamo na vzhodu države. V Univerzitetni knjižnici v Mariboru so se opoldne slovesnostjo začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih, tudi na prostem, ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Dneve knjige že skoraj 30 letja pripravlja Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju s številnimi partnerji. Med njimi je tudi Radio Maribor. Več Brigita Mohorič.
15: Festival literature Slovenski dnevi knjige Maribor, največja literarna prireditev v regiji, letos poteka na temo knjige, ki premikajo meje, je ob predstavitvi programa dejala koordinatorica festivala Petra Kolmančič.
16: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika, s tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah.
15: O temah, ki premikajo meje, na različne načine govorijo knjige festivalskih gostov. Med njimi so Dragan Potočnik, Marko Radmilovič, Agata Tomažič in Ajda Bračič ter Anja Zag Golob, pa tudi številni drugi mladi ustvarjalci. Častna gostja festivala je češka pisateljica Dora Kapralova, avtorica romana Mariborska hipnoza, ki ga je delno ustvarjala v Mariboru. Njen za festival oblikovan tekst so ob slovesnem odprtju ustavili v časovno kapsulo kiparja Jožeta Šubica in odprli razstavo 45 domačih in tujih knjig, ki svojo vsebino premikajo meje. Zbrane je nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk in dejal, da zaradi razmer v svetu in doma nujno potrebujemo podobne dogodke.
17: Da so te prireditve, ki nas spet zbližujejo s knjigami, to se pravi z nami samimi, da so te danes veliko bolj potrebne kot kdajkoli.
15: Slovenski dnevi knjige bodo na Mariborskem grajskem trgu od srede naprej gostili knjižni sejem 20 slovenskih založb in performanse mladih literatov in glasbenikov. Pogovori z različnimi ustvarjalci, predstavitve novih knjig, proze in poezije bodo tudi na drugih prizoriščih v mestu.
5: Povemo še, da se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest do polnoči liter 95-oktanskega bencina podražil za pol centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, liter kurilnega olja pa bo cenejši za 0,3 centa. Sledijo športne minute, z vami bo Dare Rupar. Naredite si prijeten večer.
18: Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu se je že v prvem krogu med posameznicami poslovila edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Drugi nosilki, Kazahstanki Jeleni Rybakini, je odzela le 4 igre in izgubila 6-2 in 6-2. Veronika Erjavec.
19: Ugotoviš, da pač ni tako ogromna razlika, ne? Pač se je razlika, ampak se zdi dosegljivo igrati pač. Vsaj tukaj, vsaj na pesku, z njo, tako da tudi njej ni čisto ugodno. Ja, dober občutek. No. Na nek način si zraven, pač v gimih si zraven, imaš priložnosti. Ampak ja, ko je treba, res oddela ona vrhunsko.
18: Na vkljub porazu pa je na današnji svetovni lestvici Idričanka najviše doslej na 84. mestu. Na pariškem pesku je svoj zadnji dvoboj odigral Švicar Stan Wawrinka, ki je uvodni dvoboj z nizozemcem De Jongom izgubil v 4 nizih. V Švici se končuje tudi skupinski del letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Pomembno zmago je že opisala Norveška, ki si je po zmagi s Češko že zagotovila mesto v četrtfinalu. Do nove zmage so prišle tudi Združene države Amerike, ki so zanesljivo premagale Madžarsko. Najpomembnejšo tekmo na prvenstvu pa bodo zvečer v Friboru odigrali slovenski hokejisti, ki jih čaka tekma z Italijo. Pred tekmo trener vratarjo pri naših Klemen Mohorič.
20: Mislim, da bomo mogli bistveno več s pakami igrati, kot smo igrali proti ostalim sprotnikom. Mislim, da bomo mogli mehen bolj prosto vse skupaj delati. Beki bojo mogli velik pakov spraviti dol na gol, mi bomo mogli iti na gol, zakrivati vratarja, biti lačni pred golom, biti še bolj lačni pred našim golom, ne bi tam slučajen do kakšnega kisa prišlo. Tako da receptura je pač taka, tist, ki si bo danes bolj želel, tist, ki bo danes bolj hotel, bo imel mehen več sreče. Tudi jaz mislim, da tist bo danes tudi zmagal.
18: V Cirihu bo zvečer tekma Nemčija Velika Britanija, slednja se je že poslovila od elite. Selektor slovenske nogometne vrste Boštjan Cesar je predstavil seznam za zadnji reprezentančni tekmi v tej sezoni. Zaradi poškodb na seznamu ni Timija Maksa Elšnika in Benjamina Šeška. Je pa med povabljenimi prvič najstnik Naj Tijan Koren, ki igra pri belgijskih prvakih klub Brugge. Selektor Boštjan Cesar.
21: To je priprava za septembrski termin, ki bo že kvalifikacijski v Ligi narodov, tako da moramo izkoristiti vsak trening, ker vemo, da v reprezentanci nimamo dosti časa, da se pripravljamo, tako da to je dober test in se veselim naslednjega zbora.
18: Slovenci se bodo 4. junija v Stožicah merili s Ciprom, 3 dni kasneje pa jih čaka gostovanje pri Hrvaški v Varaždinu. K nogometu še to, da so pri sindikatu poklicnih nogometašev pri nas za najboljšega igralca minule sezone izbrali Josipa Iličiča. Najboljši mladi igralec je Leo Rimac. Tudi najboljši trener Zoran Zeljković prihaja iz Kopra. Še to, na kolesarski dirki po Italiji je danes zadnji prost dan. Jutri bo karavana v Švici, v soboto pa blizu slovenskih krajev. Na poti, da se upiše v zgodovino, je vodilni Danec Jonas Vingegor.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Matej Rustonski mojster Matic Ferlan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Vreme. Ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature 11 do 17, dnevne 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v četrtek sončno. Predvsem v gorah kakšna popodanska ploha ali nevihta. Piha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami, na desnem prometnem pasu proti severni obvoznici. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zastoji med počivališčem Studenec in Brezovico, podobno na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal proti Mariboru. 18:50 minut.
2: Radio Koper.
6: Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju. Majski dnevi so se že skoraj povsem odeli v poletje, večeri pa nas vabijo prijetno družbo, zgodb in glasbe. Tudi nocoj bomo skupaj odprli nekaj zanimivih poglavij iz naše bližnje preteklosti in kulturnega prostora. Najprej se bomo ustavili v Breginjskem kotu, kjer še danes odmevajo posledice uničujočih potresov iz leta 1976. V podkastu Prelomnice Mariša Bizjak razmišlja o obnovi Breginja in o vprašanjih, ki jih je ta prinesla v prostor ter med ljudi. V nadaljevanju večera pa bomo namenili pozornost tudi glasbi in zamejskemu ustvarjanju. Iz Trebč prihaja zgodba Tulija Možine, velikega glasbenika, ki je pustil pomemben pečat v primorski narodno-zabavni glasbi. Nocoj bomo znova prisluhnili koncertu, posvečenemu njegovemu življenju in ustvarjanju. Večer pa bomo zaokrožili še sotoči in prijetnimi glasbenimi trenutki. Prijetno poslušanje.

0: Thank you.
1: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 življenj. Veliko razdejanje pa so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu. V četrti epizodi podcasta Prelomnice se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različna vprašanja.
2: Prejšnjič v Prelomnicah.
3: Allora, prima del potres, gli udi non si sono pomagati, non si sono dati una mano. Pa perché zdaj, to vidim, pa izbuhe.
4: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
5: Se pravi, to mi je bilo vaše?
6: Tole.
5: Tale je bila vaša?
6: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, ne? Mhm. Ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
5: Pavel Tonkle ima 72 let in še danes živi v Breginju. A največ o svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
6: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkle, ampak bi moglo biti Ščirni napisani, Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
5: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. Pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob oznožju stola o potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
6: Namreč Breginj je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
7: In deloval je tako, kot ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
5: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
8: 164 hišnih številk je bilo na področju, preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je Novi Breginj je trikrat večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginjev prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane. So bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi pelil.
5: Zdravko je ob potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole. In kot pravi, je bil Breginj za otroke pravi labirint.
8: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igralci lepo, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si laufil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
7: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroci v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari, tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
5: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
6: Burin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
5: Ne da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Brginja. A čeprav ob pogledu na fotografije starih hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Brginju vse prej kot romantično.
6: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del. Ne? Ampak nobenega ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, ker je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
5: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorico ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
8: Sam Brgin je bil res, bi rekel, danes kličejo arhitektni čudež in tako naprej, ampak skoraj noben ne vede, je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebi podirali, hiše nenaseljene.
5: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
0: Če to preverite, potem bote videla, kako je Breginj.
5: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
0: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, delali že pred potresem.
5: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
0: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jih bom jaz smo v Breginju. In so vse raztrgali.
9: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
5: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd.
9: Ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
5: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
9: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite, nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
0: Se ne dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Brginj, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Brgincem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
5: In potem je prišel potres.
10: Bil je četrtko večer. V breginskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginjski kot izgubil svojo stoletno, tisočletno podobo.
5: Takoj ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval

0: V bistvu samo želeli, da bi dobili materiali in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bila pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
1: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
0: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi, mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil, in to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
2: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
3: V Breginjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kurji vasi kot nekdani značilni beneški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
4: To je po potresu, malo so začeli rušiti, le nota, veš, zvonik, zdaj tle taka, ajde. Ne, tle, kako smo imeli provizorično cerku v Breginju, kar na teh rušteh. Ne.
5: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
4: Stolice prve, ne, te baraki, kjer so rasle vsak dan, ne. Okroh, pol te vojska, ki je prišla rušiti. Ne. No, te je do Zanhova pa šutis katerpiler, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa že gradnja novega Breginja. Ne.
5: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali, pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili, recimo kubarici, da smo bili mi revni, pa je bila, če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
5: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
2: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zunanji hodniki, ne, povezave med prostori.
5: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
2: In sploh v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
5: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
2: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spat, ne. Ali v skedenj, ali v seno.
7: Pod posteljo pa seveda nočna posoda.
2: Nujno, ja, nujno, bokav, ne, rečemo mi. Seveda to bokav je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokav je bil čist za naprej pripravljen.
7: Stranišča so bila kakšna in kje?
2: Stranišče... Seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
5: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali,

0: stopnice in stebri, celo freske.
1: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
0: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
2: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
0: Skupaj s hišami je zginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
1: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne? Težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne? Ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne? In iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne? V ljudeh.
0: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študent je evidentiral Breginj. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
3: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
0: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
4: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Breginj ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
5: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
2: Ja, ko gledam stare fotografije Breginja, mi je hudo, samo ne vem, kako bili živeli v današnjem času, starem Breginju. Ne bi mogli.
6: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla v Podbelo, me dosti bolj stiselno to je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina. Nač. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregen eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
0: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v Furlanski, Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
7: Naslednjič v Prelomnicah.
8: Je bilo natančno
7: navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
8: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

pozabil dežnik. Vojna še traja, golobe odganjam z balkona, v voznem redu dvigala iščem sistem. Duče je mrtev, Grčija vztraja v plamenih, TV prenosi prižgani so za vsak primer.

pustila dežnik. Hvala lepa.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dragi poslušalke in poslušalci, v mislih vas zdajle odpeljemo v Trepče, v Italijo. Tam smo lani v čast 90. rojstnega dne velikega zamejskega glasbenika Tulia Možine praznovali njegov rojstni dan s številnimi gosti. Minulo soboto smo na občinah že praznovali tudi 60. obletnico ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je ustanovil omenjeni glasbenik. In če niste bili z nami na občinah, boste morda veseli posnetka koncerta, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Zdaj pa lepo vabljeni k poslušanju ponovitve lanskega koncerta v Trepčah. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v soboto 17. maja smo v Trepčah v Italiji proslavili 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulia Možine. Delčke iz njegovega bogatega glasbenega življenja boste izvedeli nocoj. Še več bomo o pomembnem kitaristu, avtorju glasbe, besedil, učitelju kitare, izvedeli v eni od prihodnjih oddaj, ko bomo že spomnili tudi na praznovanje 60-letnice delovanja prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla, Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je ustanovil prav Tulio Možina, in jubilej bomo v naši oddaji proslavili prihodnje leto. V Trepčah smo zbrali nekatere glasbenike, ki so z veseljem pristopili k naši ideji, da skupaj počastimo glasbo Tulia Možine. Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Daniel Malalan in Marko Feri, ansambel Anu Urco Alpej Dvej in Tržaški vokalni kvartet. Za uvod v koncert pa so poskrbeli člani godbenega društva Viktor Parma Trepče. Najprej trebenska himna in pihalni orkester Trepče, vi pa, spoštovani, vabljeni k poslušanju koncerta.

0: Slavljencem Tuljem Možino smo stali na dvorišču Ljudskega doma Trebče in poslušali trebensko himno v izvedbi godbenega društva Viktor Parma Trebče. Predsednik godbe je David Kralj, umetniški vodja, dirigent oziroma kapelnik, pa Tomaž Nedoh. Potem pa so se nastopajoči in publika posedli v prijetni dvorani Ljudskega doma. Tam se zbirajo trebenke in trebenci, člani Slovenskega kulturnega društva Primorec, ki ga vodi Sonja Kovoločuk. Prisluhnimo koncertu, ki ga je naša oddaja Radia Koper pripravila ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika, rojenega v Trebčah, Tulija Možine.
1: Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci. Ljudskemu domu Trebče hvala za gostoljubje in poseben pozdrav trebenkam in trebencem, katerih eden izmed njih je tudi slavljenec in katerega okrogli jubilej bomo počastili s tole prireditvijo. Tuljo Možina, naš poklon vam in vaši glasbeni ustvarjalnosti. Zbrali smo se, da proslavimo Tuljev 17. maj in da uživamo ob glasbi, ki jo je ustvaril zase in za vse nas. Tudi za številne glasbenike, s katerimi je sodeloval, in za številne, ki bodo tudi v prihodnje zajemali svoj repertoar iz njegove zakladnice. V veselje mi je, da sta z nami tudi Tuljeva hči Andrejka, diplomirana čelistka, džez pevka in skladateljica, ter njen nečak Tuljev vnuk Gabriel. Andrejki Možina je Društvo slovenskih izobražencev pravkar podelilo nagrado Ustajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo večk. Andrejka Možina je na odru, iskrene čestitke, Andrejka. Pesem, ki jo bomo slišali najprej, je uglasbila prav Andrejka Možina. Gabriela Možino pa je dedkova kitara močno zaznamovala. Verjetno kot dedkovega učenca profesorja Marka Ferija, ki je bil Tuljev učenec. Tudi on je nocoj z nami. O vezeh, ki štejejo, in o veličini glasbene ustvarjalnosti Tulija Možine v nadaljevanju programa. Za začetek pa poslušajmo Andrejko in Gabriela Možino.

0: To je bila premierna predstava, premierno zaigrana in zapeta. In to je bila Tulijeva življenjska zgodba, njegova pripoved, kaj ne? In v trebenskem narečju se ve. To sta bila torej Andrejka in Gabriel Možina. Tulijev Možina je bil rojen 17. maja 1935 v Trstu, v Trebčah. Kmalu je ostal brez očeta, vzela mu ga je druga svetovna vojna. V tržaškem zaledju je vladala revščina, a Tulijo je po očetu, ki je igral trobento v vaški godbi, podedoval ljubezen do glasbe. Kitara je vse življenje njegov inštrument, a ker so jo v njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom. Kako pa se Tulijevega življenja v Trebčah spomni njegova prijateljica? Trebenka, Anica Kralj Malalan. Gospa Malalan, moje vprašanje o Trebčah. Kako sta živela, ko sta bila mlada in mala? Fantek in punčka torej.
1: Ja, jaz se zdaj ne verjamem, da ima moj Tulijo 90 let, ker sem po moje je bil dosti mlajši. Ne? Ampak no, če je prišel v naše vrste, je pa tako, smo zadovoljni. Smo vedno zadovoljni, da je vedno Trebenc, poleg tega, da se je odselil, ampak mu rabimo Trebče, pride. No, če, ne rečem vsaki dan, ampak vsak toliko obišče njegovo vas.
0: Njegovo glasbo ste spremljali ste zagotovo njegov takrat trio Bordon, v katerem je igral kitaro, pa Dolinski kvintet, pa leta 66 že tudi Tržaški narodni ansambel, drugo leto bo 60 let, odkar ga je ustanovil. Kako ste spremljali Trebenci njegovo glasbo?
1: To brez dvoma, vedno in spremljamo še vedno naprej. Tako da je, on je vedno Trebenc, je vedno tukaj pri nas in mora biti še naprej. Hočemo, da ne bo šel v kakšno penzijo zdaj. Naj dela in naj ohranja, in to ga moram pohvaliti, trebenščino, ker njegove pesmi so prav trebenske.
0: Po konci držijo Trebče, kaj ne da? Ja, hvala lepa, gospa Anica Kralj Malalan, prisrčna hvala. Vse veliko zdravja tudi vam želimo v prihodnje. K pogovoru pa dodajam, da je Tulijev Možina kmalu v mladosti spoznal svet tako imenovane lahke glasbe in ob kitari je začel tudi prepevati. Znan je postal njegov trio, sodeloval je s harmonikarjem Oskarjem Kjudrom in kontrabasistom Karlom Grgičem. Čisto v začetku bilo je to leta 1962. Na današnji prireditvi v Trebčah bomo poslušali avtorsko glasbo našega jubilanta, seveda, in ljudske pesmi, za katere je Tulijev Možina napisal priredbe. Prva avtorska pesem Tulija Možine, mi je povedal, je pesem Ljubit je sladko. Za to pesem je Tulijev Možina prejel nagrado za besedilo, na odru pa je zdaj ansambel Ano Urco Alpej Dvej. To je ansambel, ki ga je tudi sam ustanovil.

Poslušali smo pesem Tulja možine, Ljubit je sladko, v izvedbi ansambla Anuorco Alpejdvej, ki ga je zasnoval prav tako Tuljo Možina in pravzaprav s tem ansamblom nazadnje v kakšni skupini stal na odru. Morda lahko mirno rečemo tudi, da je ansambel neke vrste naslednik Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je Tuljo Možina ustanovil leta 1966. Še tudi o ansamblu Anuorco Alpejdvej je Tuljo Možina veliko let nastopal kot kitarist, kot avtor glasbe tudi in kot avtor priredb. Tuljo Možina je v mladosti ob triju, o katerem smo že govorili, sodeloval tudi s trijom Bordon. V njem so bili Dušan Bordon, Ignacij Ota in seveda Tuljo Možina ter z Dolinskim kvintetom. No, pravzaprav so to prve glasbene zasedbe z Tržaškega, katerih nekaj melodij najdemo tudi v arhivih RTV Slovenija. Predvsem trio Bordon. Tuljo Možina se kot avtor izkaže že tudi leta 1963 in 1964, ko napiše pesem za slovensko tržaško popevko. Bila je to pesem Moja ljubezen, luč ljubezni v ritmu svinga, ki jo je priredil letos žal preminuli Aleksander Vodopivec. A zagotovo se najpomembnejša Tuljeva angažiranost v glasbenem smislu pokaže leta 1966, ko skupaj z Ivanom Bogatcem ustanovita Tržaški narodni ansambel. Tuljo Možina takoj zaslovi s priredbami ljudskih pesmi in na Ptujskem festivalu z dvema avtorskima skladbama. Ena od njih je bila Obmejna polka. Ansambel Premočno zmaga, skladbo uriše tedanji čas dolgih kolon avtomobilov od Senožeč do mejnega prehoda Sežana in ob kateri je, pravi Tuljo Možina, pol dvorane ploskalo, pol pa žvižgalo. V nadaljevanju programa prisluhnimo venčku narodnih. Igor Košuta pravi iz ansambla Anuorco Alpejdvej, da je bil prav Tuljo Možina pobudnik, da zložijo prav ta venček, ki ga bomo slišali. Ker da so prav te pesmi nekoč prepevali v Trepčah, ko je bil Tuljo še čisto majhen. Anuorco Alpejdvej!

0: Hvala lepa.
1: Poslušali smo ansambl Anu Urco Alpej Dvej, no mi pa za trenutek ostajamo pri Tržaškem narodnem ansamblu. Prihodnje leto bo 60-letnica ustanovitve tega prvega primorskega reprezentančnega narodno-zabavnega ansambla. V Italiji je v poznejših letih nastalo kar nekaj slovenskih kakovostnih glasbenih zasedb, a med njimi je po kakovosti zagotovo prednjačil Tržaški narodni ansambl, ki je bil prav gotovo med najbolj izvirnimi in razpoznavnimi, tako s priredbami narodnih pesmi kot tudi avtorsko glasbo, ki sta jo za Tržaški narodni ansambl pisala Tulio Možina in Ivan Bogatec. O tem priča tudi knjiga Ivana Sivca, Vsi najboljši muzikantje. Še danes je ime Tržaški narodni ansambl sinonim za kakovost in prihodnje leto bomo torej, zagotavljam skupaj, praznovali 60-letnico ustanovitve. Iz repertoarja Tržaškega narodnega ansambla zdaj prisluhnimo pesmi Draga Primorska. Zanjo je glasbo napisal Tulio Možina, besedilo pa ena od pevk ansambla Ljubica Berce Košuta. Danes se s to pesmijo predstavlja ansambl Anu Urco Alpej Dvej.

Draga Primorska, je torej delo Tulija Možine in Ljubice Berce Košuta. Z gospo Berce Košuta je v Tržaškem narodnem orkestru prepevala tudi Nerina Pelicon. Z veseljem povem, da spada prav duet Berce Košuta-Pelicon med ene najboljših duetov v zgodovini slovenske domače glasbe. In zadnja leta je v Tržaškem narodnem ansamblu bila še tudi Marta Fabris. Marta

0: Ste 90. rojstnega dne Tulija Možine, velikega zamejskega kitarista, avtorja glasbe in besedil ter priredb, dolgoletnega učitelja kitare, ki je kitaro prvič slišal igrati v stanovanju svoje tete, ko je v spodnjem nadstropju hiše vadil igranja na kitaro, mlad kitarist. Takšna sopota naših glasbenikov verjetno še danes. Kot njegovega učenca predstavljamo kitarista, profesorja, ki poučuje na glasbeni matici v Trstu in tudi v Špetru. Izpopolnjeval se je skoraj po vsem svetu in ki je, izvedeli ste že, danes tudi profesor kitare Tulijevega vnuka Gabriela. Profesor Feri je priredil Možinovo skladbo Srčna baljezen. Slišali pa boste tudi Možinovo skladbo Sinek moj v izvedbi gledališkega, radijskega, filmskega igralca, tudi direktorja Slovenskega stalnega gledališča Trst, tudi pevca in voditelja Daniela Malalana. Skladba je bila nagrajena na festivalu Narečne popevke v Mariboru. Uživajmo vsi skupaj.
1: Cijelo noč, v hrame sem spupko spal. Cijelo noč se ni ljubezen dal. Kaj bo zdaj, če mamca vse tu zvej? Smo se crtale, forte štimale, in je zastoplo mi srce, da je ljubezen tista baljezen, ki v svete je nad vse. Neč ne stri, če ga ri, preve ljubezne luč. Meš te maš, tež te mam, pa noče ino čez dan. Ne ga ri za vse dni ta luč, ki zdaj blišči. Če je ljubezen na baljezen, balen bom bil za večne dni. Če pa je ljubezen, ne, ni baljezen, štemte se, to devi.

0: Daniel Madelan in profesor Marko Feri. Zares velika je zapuščina Tulija Možine. Glasbena zapuščina Tulija Možine je velika, imam prav, profesor Feri?
1: Zelo velika, zaznamovala je življenje sigurno vseh nas kitaristov tukaj v zamejstvu in še vedno pogojuje naše delo, ker recimo meni osebno je v mladih letih, recimo zaradi njega sem vzljubil glasbo, nasploh in kitaro. Poznal se je z mojo mamo in mama vedno rekla: Tulio, Tulio, on igra kitaro in ti boš tudi kitaro, in sem mu sledil, kjerkoli se je dalo. Tudi če so me potem na glasbeni matici martrali, da bi rajši trobento igral, ker so rekli, da imaš taka pluča velika, sem se potem vseeno ustavil pri kitari in so rekli, boš itak zamenjal kasneje. Ne, nisem, ne, sem še vedno pri kitari. Tako da recimo se spomnim, da je bilo precej discipline s Tuljom, precej sem nastopal z njim, tekmoval, tako da sem se učil pravzaprav truda pri delu.
0: Radi rečemo, da se zgodovina ponavlja, krog se vrti pravzaprav. Gospod Feri, Gabriel se danes izobražuje pri vas. To je resen krog, lepi krog.
1: Krasen, ker praktično Gabriel je istočasno tudi učenec svojega nonota v tem primeru, ker jaz mu posredujem, kar sem se od njega naučil, nekaj sem pred temu dodal, ampak recimo duša je tista in srce in vse, kar je lahko lepega v glasbi, to sem dobil in to dajem naprej.
0: S klasično kitaro ste nam danes pričarali svet Možinove moči glasbe. Kaj lahko vi poveste o tem?
1: Glasba Tulija Možine je recimo, jaz bi rekel, univerzalna, ker se jo lahko preobleče v več oblek pravzaprav in bo vedno funkcionirala. Nastane kot neka skoraj ljudska, ne bi rekel ljudska, ampak taka družinska, domača glasba, ampak se jo lahko res preobleče vse različne žanre. Danes sem poskusil recimo malo se dotikati južnoameriške glasbe, sem malo tehnike izdelal, glede na to, da sem bil njegov učenc, sem hotel mu pokazati, kaj sem se v teh letih naučil. In seveda tudi malo swinga, ker vem, da on to ljubil tudi z maestrom Vodopivcem, tako da sem malo prikazal, kateri je po mojem njegov svet.
0: Vse se da.
1: Vse se da, se potruditi in gre.
0: Hvala lepa, profesor Feri, in hvala lepa, Daniel Madelan. Malce se bom umaknila, ker prihajajo na oder že tudi naslednji nastopajoči. Na našem odru tržaški vokalni kvartet, ki ga vodi Rado Milič. Zapeli bodo pesmi Tulija Možine seveda, z naslovoma Podoba časa in Skomine. Pesmi sta iz leta 1999 oziroma iz nekdanjega repertoarja tržaškega narodnega ansambla.

0: In zdaj bom prosila Mirana Furlana, da ostane z menoj. Miran, hvala lepa, ker ste tukaj in drugo leto bomo znova slavili. Ja, povejte nam svojo zgodbo, kako se vi spominjate ansambla, v katerega ste vstopili.
1: Začel sem pri Tuljotu na kitari in se nisem nikoli mislil, da bom en dan bil član tega ansambla. Sicer kot mlad fantek sem poslušal glasbo, kada so še to vrteli po raznih slovenskih radijih in mi bi bilo v čas, da bi nekoč bil član tega ansambla in to je tudi se zgodilo.
0: Ste kome čakali, da vas povabijo?
1: Recimo čakal prav vnes in nisem nikoli niti mislil, niti sanjal, ma je ratalo.
0: Ja. Ampak vsa ta leta so verjetno pustila in pečat v vašem življenju. Nekaj let ste bili zraven, ta njegova zapuščina glasbena je neizmerna.
1: Ja, sigurno, Tuljo je pač Tuljo. Zadnje čase, ko ga srečujem in ga vprašaš, Tuljo, kako je? Vedno odgovori, se pa deram. Upam, da se bo podiral še dosti časa.
0: Hvala lepa, Miran Furlan, hvala lepa. Danes seveda Tuljo Možina živi na občinah. Slišala sem zgodbo, kako se je veliko let prevažal z biciklom iz Trebč na občine. Ta zgodba zagotovo drži, ker mi jo je sam povedal. Pa vendar, Tuljo Možina, lepo prosim, če se pokažete občinstvu. Pridite malce k meni. Se bova malo publiki pokazala.
2: Ma dobro poznajo še. Zdravljam se malo vljuti in ne razumem, kaj mi pravi ste, ne?
0: Tuljo, to je slika in to je odziv na vašo glasbo in na vaše življenje in na vaš prispevek slovenski domači glasbi.
2: Yeah. Del življenja, no mislim to, skoraj prez tega sem odal naprej. Še zdaj, na žalost, ne morem več.
0: Pravi, da na žalost zdaj le ne more več, ampak nedavno je še s kitaro stal, tudi na odru, kaj ne, Andrejka Možina. Jaz bom vseeno vprašala, kako ste se danes razumeli s temi glasbeniki na odru? Ste se strinjali s temi priredbami, ki so jih naredili in kako so vam bile všeč?
2: Mi je bilo vseč, ma ponavljam, to, kot sem rekel prej, da ne slišim preveč dobro, tako da ne moram niti kritizirati.
0: To je bil najboljši odziv, ampak ta glasba danes ostane v arhivih Radia Koper in bova lahko še poslušala. Še.
2: Upajmo.
0: Hvala lepa in veliko. Zdravja in še enkrat čestitke za vaš današnji rojstni dan. Hvala lepa. Za konec seveda, znova Tuljeva glasba. Zahvaljujemo se Slovenskemu kulturnemu društvu Primorec in Sonji Kovolo Čuk, Mariju Krevatu ter Alini Karli za vodenje po Trebčah. Hvala vsem nastopajočim. Z nami so bili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri in Daniel Malalan, tržaški vokalni kvartet z inštrumentalnim triom ter ansambel Ano Urco Alpej Dvej. Zares Tuljo Možini želimo še veliko zdravja v prihodnje in veselja ob jubileju, ki ga praznuje danes. In seveda nasvidenje prihodnje leto na praznovanju 60-letnice njegovega tržaškega narodnega ansambla. Povem, da je veliko skladb posnetih tudi v arhivu RTV Slovenija in na Radiu Koper. In še to, da je tržaški narodni ansambl snemal tako na RAI slovenski program v Italiji, kot tudi na Radiu Koper. Imena ekipe Radia Koper samo še za konec. Z vami smo bili odgovorni urednik Janko Petrovec, Ksenija Kos, Maksim Vergan, Andrej Stupar, Kristina Klecin in Smilja Baranja. Želim lep preostanek dneva in seveda kakšen bo, če ne lep, ob glasbi. Srečno in hvala, ker ste prišli.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušali ste program koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Koncert smo pripravili v redakciji oddaje Gremo plesat na Radiu Koper ob sodelovanju Slovenskega kulturnega društva Primorec iz Trebč in številnimi glasbeniki, ki so izvajali izključno glasbo Tulija Možine. Za konec prisluhnite besedam njegove hčerke Andrejke Možina.
1: Najlepše hvala vsem domačinom, da ste prišli, tudi seveda našim gostom iz okolice Kopra. Najlepša hvala društvu, ki je pač pristalo na organizacijo nocojšnjega večera in seveda Radio Koper, ki je vedno zelo pozoren na delovanje tudi na našem koncu, na delovanje mojega očeta in tudi mojega. Seveda pa največja zahvala gre vsem tistim, ki so prispevali danes večer svojo glasbo, svojim igranjem, odgodbe, do zadnjih nastopajočih. Res najlepša hvala vsem in upajmo na naslednje, na druge, tako lepe in prijetne priložnosti v vaši družbi.
0: Hvala, Andrejka, in ni bojazni. Tulijeva glasba ostaja z nami. Hvala lepa še enkrat tudi celi družini. Hvala lepa. Poslušali ste lanski koncert, namenjen 90. rojstnemu dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Koncert je bil v njegovih rodnih Trebčah. Minulo soboto pa smo že posneli sveži koncert, tokrat v čast 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla, ki je potekal na občinah, kjer Tulijo Možina živi in boste lahko koncert na Radiu Koper v oddaji Gremo plesat slišali že prihodnji ponedeljek ob 20. Do takrat srečno, želiva Drago Hrvatin in Smilja Baranja.
2: To je bila oddaja.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Sotočja.
6: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Minuli teden podpisana koalicijska pogodba prihodnje vladne koalicije omenja tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu. Z njimi bi, kot lahko preberemo, krepili vezi in jih podpirali pri ohranjanju identitete, jezika in kulture. Poseben poudarek pa naj bi bil na gospodarski, znanstveni in kulturni diplomaciji v državah, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost. V dvorani Zrcal na koroški deželni vladi v Celovcu so minuli teden podelili deželna odlikovanja in profesorski naslov tudi trem s koroškimi Slovenci tesno povezanim rojakom. Zgodovinar in soustanovitelj konsenzne skupine Marjan Šturm je prejel profesorski naslov, zgodovinar Janez Trgar in dolgoletni odgovorni urednik slovenskega programa ORF Marjan Velik pa sta za svoje delo prejela častna znaka dežele Koroške. Vsem dobitnikom priznanj čestitamo pa tudi edini javni dvojezični šoli v Celovcu, in sicer šoli 24, ki letos praznuje 35-letnico delovanja. Več o tem v nadaljevanju. Ob krčenju podpor avstrijskih zveznih oblasti nas bo zanimalo, kako bo v prihodnje delovala krovna Slovenska prosvetna zveza iz Celovca, ki dobiva novo poslovodjo. Ustavimo se v Piščancih na Tržaškem in spregovorimo o tem, kako so Svetovni dan čebel obeležili v Društvu slovenskih čebelarjev Trst. Naš sogovornik pa bo tudi literarni zgodovinar Franci Just, ki je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. V drugem delu oddaje bo povedal več o jezikovnih izzivih porabja, no najprej pa gremo v Celovec.
1: Sotočja.
0: Na edini javni dvojezični ljudski šoli v Celovcu, ljudski šoli 24, so s prireditvijo z naslovom 35 let v cirkusu jezikov praznovali 35-letnico delovanja. Šola je nastala na pobudo staršev, vendar pa je bila pot do njene ustanovitve dolga. Je namreč zunaj veljavnega območja dvojezičnega šolstva. Podrobneje Petra Kos Gnamuš.
2: Dvojezična ljudska šola 24 leži v mestu Celovec izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva. Borba staršev, ki so si želeli javno dvojezično ljudsko šolo tudi v koroški prestolnici, je trajala kar dolgih 8 let, je povedal ravnatelj šole Eduard Oraže.
3: Ja, je že seveda veliko let prej bilo že, ko so starši rekli, mi bi pa radi tudi v šoli imeli možnost v neki javni šoli v Celovcu prijaviti otroka na dvojezičen pouk. In potem so res leta poskušali to dobiti in so šli do najvišje instance v Avstriji in so dobili prav, in tako so potem leta 1991 potem ustanovili to šolo.
2: O ustanovitvi šole je moralo odločati avstrijsko ustavno sodišče.
3: Ker tu ni bilo možno, ne? Celovec je izven tega manjšinskega območja, ne? In zdaj so tak rekli, da ni možno v Celovcu narediti šole. Ne? Na Mohorjevi ljudske šole je to bila privatna šola, zato je pa že 89. leta potem začela delovati in tu je malo bolj dolgo trajalo. Zdaj se pa vidi, da obe šole funkcionirata in mi dobro sodelujemo.
2: In kako poteka dvojezični pouk?
3: Ja, prva leta je bilo še malo drugače, to se pravi, to so res imeli, to je bil en učitelj noto razredu in imel polovico v nemščini ali v slovenščini, in 2003 je potem gospa Sandrisa Sabina z Mirkom Vakovnikom od univerzitete tukaj v Celovcu uvedel imerzijski sistem s tedensko menjavo jezika, in to smo še malo bolj v ekstrem peljali, tako da je zdaj tudi seveda menjava učiteljev, se pravi, so en teden v enem razredu, drug teden pa v drugem razredu, in tako je potem jezik vezan na osebo.
2: Številom upisanih učencev pa so zadovoljni, še pravi Oraže.
3: Ja, to je že šlo gor in dol, smo že bili na najvišji točki, bilo skoraj 140, zdaj smo že spet nazaj prišli do 100 približno, za naslednje leto spet lepo zgleda, v prvem letu imamo samo en razred, to je bilo malo manj, ne vemo čist natančno, kje so ki so vzroki, ampak mi se trudimo, da je čim bolj kvalitetna ponudba in da starši potem pošljajo spet naslednje otroke v našo šolo.
2: O 35-letnici šole so otroci pripravili dvojezični projekt 35 let v cirkusu jezikov in poleg dvojezičnih jezikovnih sposobnosti pokazali številne druge talente. Še posebej pa so ponosni na svojo pevsko dejavnost. O pomenu šole je predsednica sveta staršev Vesna Hodnik Nikolič povedala.
1: Mislim, ta javna šola je zagotovo za nas Slovence in za koroško Slovence ena velika prednost, ena velika dobrina v tem okolju. Predvsem je sistem dela tukaj malo drugačen kot po drugih šolah, sicer en teden delajo v nemščini, en teden v slovenščini, tako da otroci res ne dogledujejo znanje iz tedna v teden. Tako da meni se zdi izjemno, všeč mi je, ker je podarek veliko na glasbi, na ustvarjanju in tudi danes ob te 35-letnici bomo videli, kako so otroci pravzaprav odlično ustvarjali v preteklih mesecih.
2: Šola pa je pomembna tudi za starše, ki prihajajo iz Slovenije.
4: Pomeni nam veliko, ker je otrok že od rojstva doma govorimo slovensko in je pač lepo, da ta materinski jezik ostane neki prvotni jezik tudi v druge države.
2: Učenci v veliki meri nadaljujejo svojo izobraževalno pot na dvojezičnih šolah, pa poudarja ravnatelj Eduard Oraže.
3: Tisti, ki se za to pot odločijo, že ponavadi pregrejo v dvojezične vrtce, potem pa pridejo v dvojezično šolstvo in po možnosti grejo naprej v slovensko gimnazijo in grejo včasih naprej študirati potem slavistiko ali to in ono. To se pravi, po moje tu na Koroškem tistim, ki so, bi rekel, zelo zagnani, jim je zelo važno, da se to naprej goji, da damo jezik naprej otrokom, ampak smo tudi veseli, če pridejo starši, ko od doma sploh nimajo znanja slovenščine in jim je zelo važno in potem vidimo, kako se razvijajo otroci in kako dobro znajo potem sploh, če grejo v slovensko gimnazijo, kako dobro se naučijo slovenščine.
2: Zagotavljanjem dvojezičnega kadra za zdaj nimajo težav.
3: Ja, pri nas je 7 razrednih učiteljev in še ena učiteljica zraven in ena za ročno delo. Tak se pravi, pravzaprav jih je 12 na šoli, ki redno dela in še drugih vero učiteljev in tak naprej jih je še malo več. Jaz mislim, da po celem Koroškem jih ni preveč, bi rekel, dvojezičnih učiteljev, je po navadi bilo še možno, da več učiteljev gre v to službo, ampak po mojem se bo šlo za naprej tudi, da bojo v našo šolo lahko poslali dvojezične učitelje.
2: Na veljavnostnem ozemlju dvojezičnega šolstva na avstrijskem Koroškem je 53 dvojezičnih ljudskih šol. Ljudska šola 24 pa je edina javna dvojezična v Celovcu.
0: In ker je tudi na tej ljudski šoli glasba zelo pomembna, imajo seveda tudi svoj otroški pevski zbor.

0: čebelam se še vrnemo, to je bil sicer otroški zbor javne dvojezične ljudske šole 24 iz Celovca. Ostajamo pri mladih. Pisana promlad na dan z besedilom je projekt Volbankove ustanove in obeh krovnih kulturnih organizacij koroških Slovencev, s katerim spodbujajo mlade k pisanju v slovenskem jeziku. Na natečaju iz leta v leto sodeluje več otrok in mladih, letos je tako sodelovalo 34 šol in 867 učencev, dijakov in študentov, ki so skupaj napisali kar 878 prispevkov. Čestitke vsem. Sotočja. Ostajamo pri koroških Slovencih, zelo dejavnih na kulturnem področju. V obeh krovnih kulturnih zvezah je včlanjenih več kot po 50 različnih društev, ki svojimi dejavnostmi skrbijo za ohranitev in krepitev slovenskega jezika. Te dni pristojni opozarjajo, da so avstrijske zvezne oblasti zmanjšale podporo in da bo zato ogroženih kar nekaj projektov pomembnih predvsem za mlade. En od krovnih kulturnih organizacij pa bo s 1. Avgustom dobila novo poslovodjo. Dosedanji predsednik in poslovodja Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek namreč odhaja novim izzivom naproti. Predsednik ostaja do občnega zbora v začetku prihodnjega leta. Operativno vodenje pa z 31. julijem predaja podpredsednici zveze Juliji Šelander Obit.
1: Operativno vodenje pa predajam z 31. julijem. In nasledila me bo Julija Šelander Obit, ki je že zdaj zelo aktivna v Slovenski prosvetni zvezi in ima tudi vse potrebne informacije in znanje za izvajanje te funkcije.
0: Slovenska prosvetna zveza ima 52 učlanjenih društev, pa potem je tu še IKULT v Celovcu, pa KNK center, Slovenska študijska knjižnica, pa še kaj Julija Šelander Obit, bodoča operativna vodja Slovenske prosvetne zveze. Imate kar veliko institucij.
2: Ja, to je res in bo kar velika sprememba tudi za mene, ki sem do zdaj sicer bila aktivna kot podpredsednica Slovenske prosvetne zveze in bom to tudi še ostala do konca mandatne dobe. In pa poslovodkinja v KNK centru, ki je tudi bistven del Slovenske prosvetne zveze, je pa lastno učlanjeno društvo, eno od teh 52 društev. Tako da me čaka kar velika sprememba, katera se pa tudi veselim.
0: Ker gre pa tudi za kulturne domove, ki rabijo obnovo, ki rabijo investicije in ta finančen del vendarle je zelo pomemben, ne, Mitja Rovšek?
1: Je pomemben, ampak jaz moram reči, da smo te naše kulturne domove kar dobro sanirali v zadnjih letih in jaz mislim, da Julija ne bo imela v naslednjih letih veliko skrbi z temi domovi oziroma z sanacijami domov. Je pa seveda, če je pri takem domu kaj za popraviti, je to kar hitro velik znesek, ki ga je pač potem treba organizirati in se je treba potem seveda pravilno vesti in pa vedeti, kje, od kje dobiti denar. In to ni vedno lahko, moram odkrito priznati. Mi smo imeli srečo, ker smo v tem obdobju, v mojem obdobju, dobili podporo za plebiscit iz države Avstrije, ki ni bila majhna in s tem smo lahko večino teh popravil in obnov uredili.
0: Ampak to je bila enkratna podpora, ne? Zdaj je pa novo obdobje. Financirate se pretežno iz Slovenije, bolj iz Slovenije kot iz Avstrije. Kako je letos to?
1: Ja, razmerje je po tretjinah razdeljeno, dve tretjini pride iz Slovenije, ena tretjina iz Avstrije. Tako približno je ključ razdeljen. Glede novih finančnih sredstev, seveda je težko, ker tudi država Avstrija je v finančnih težavah in so ta fond za projekte bistveno zmanjšali, tako da za izredne finančne potrebe v bistvu ni, trenutno ni denarja. Je pa tako, da ta plebiscitni dar, kako ga imenujemo, ne bi prišel vsake 10 let. To se pravi, leta 2030 ne bi bila spet neka dotacija, kako visoka bo ta, je pa vedno zelo vprašljivo. Glede na finančno situacijo, ki je sedaj pereča v bistvu pri Republiki Avstriji, ne računam, da bo to znatno više. Je pa tudi možno, da se bojo v tem obdobju sanirali, saj načrti, sanacijski načrti so zelo ambiciozni.
0: Ampak jih je treba tudi izpeljati, ne?
1: Ja, tako je.
0: Sicer pa, Julija Šalander, obit, kaj recimo vam bo na tem novem delovnem mestu ta hip največji izziv?
2: Meni osebno gotovo ta finančna plata, ne, ker je tudi le en velik skok iz upravljanja društva KNK, ki je sicer tudi velik dejavnik v kulturnem življenju nas koroških Slovencev, ampak ta krovna organizacija, to je le nekaj drugega, pa tudi vodenje sodelavcev, sodelavk je nekaj, česar do zdaj nisem bila tako navajena, tako da mislim, da sta to dva največja izziva. Sem pa vesela, da smo tu kaj lepo skupaj opisali, tudi moja bodoča naslednica, Darja Miškulnik, ki bo prevzela KNK center, bo sedela tukaj v Celovcu, kot jaz zdaj, kot poslovodkinja KNK centra. Tudi imam pisarno v Celovcu, tako da bo lahko lepo sodelovali in bom tudi nje lahko predala hišo in vodenje centra, odkoder tudi imam tudi priznati, že tudi težko odhajam.
0: Se navežeš, ne, z leti na neko ustanovo, neko delo?
2: Ja, po eni strani imam občutek, zdaj sem glih nekako 6 let bila tam in sem se zelo, zelo lepo navadila, ljudje so se mene navadili, ampak kot rečeno sem vesela, da ne odhajam nekam čisto drugam, temveč ostanem zelo tesno povezana s KNK centrom in se veselim.
0: Poleg KNK centra je pa tu še IKULT recimo in Slovenska študijska knjižnica, ki pa ima še vedno kadrovske težave, ali se je to vendarle zdaj kaj rešilo, Mitja Rovšek?
1: Ja, glede na število knjig, ki jih tam upravlja, ima seveda, je kadrovsko potranjena knjižnica. Vedeti tudi treba, da smo odprli 2 podružnici v Dobreli vasi in pa v Železni kapli, ki je tudi treba upravljati oziroma so upravljati in je to ena dodatna skrb. Je pa tako, da smo jo, mislim, da organizacijsko postavili kar na dobre noge. Imamo odlično vodjo, Dragano Laketič, ki je sestavila tim, ki dejansko zelo učinkovito dela. Knjižnica je šla med ljudi, šli so z svojimi programi na šole, na vrtce in mislim, da je to tudi statistika kaže, da je pridobila en nov imidž, obiski se večajo in mislim, da je na pravi poti.
0: Kaj pa zaposleni zdaj, a ste dobili še kakšno dodatno zaposlitev oziroma denar za dodatno zaposlitev?
1: Mi smo malenkostno lahko dvignili podpore in s tem smo eno sodelovko lahko nastavili za dvojni delovni čas v primerjavi s prejšnjim. No. Več pa se ni išlo, no, to bom tudi povedati. Dodatne osebe zdaj fizično ni.
0: Ampak bi jo pa rabili?
1: Na vsak način, ja, pri vseh teh dejavnostih, ki jih upravlja in če bi imeli več osebe, bi to lahko bilo še bolj obsežno.
0: To je pa še zdaj IKULT, kulturni center v središču Celovca, ki se je, se mi zdi, v teh koliko 3 letih kar lepo uveljavil. Kako je pa zdaj z IKULTom?
1: Ja, IKULT je v bistvu še edina taka skrb, ki jo imam jaz osebno sedaj, ker je pač tako malo moj otrok.
0: Res od rojstva naprej, ne? Še pred rojstvom.
1: Ja, tle seveda nisem bil samo jaz, jaz sem dal idejno zasnovo, ampak na tem centru je delalo veliko ljudi. Seveda jaz imam en poseben odnos do tega in tudi ko grem tja, vedno spet kaj popravim, vidim, če je kaj obrabljeno, pokvarjeno in to so pač take zadeve, ki jih potem mogoče nekdo drug ne vidi in zato me mogoče malo skrbi, da ne bo prepuščen sam sebi, ampak sem še en čas predsednik SPZ-ja in bom intenzivno še za to poskrbel, da bo tudi to urejeno.
0: Prostori so najeti, ne? V hiši pa bi lahko recimo postala ta hiša oziroma ta del last SPZ-ja?
1: Jaz mislim, da to trenutno ni tema, ker prvič ni finančnih sredstev za to, drugič pa tudi politična situacija je taka, da ne opažam kakšne posebne pripravljenosti, da bi ta center postal slovenski, čisto slovenski.
0: Bi si pa najbrž želeli koroški Slovenci to ali ne?
1: Ja, jaz mislim, da že. Jaz osebno na vsak način. Mi imamo tudi pripravljen načrt, kako bi to lahko izpeljali. Imamo tudi ceno definirano, odkupno ceno, ki smo jo komunicirali tudi z Republiko Slovenijo, vendar seveda se tudi zdaj v tem času nič ne dogaja okoli.
0: Torej dejansko so bili že načrti za odkup stavbe?
1: Ja, načrti so, tudi ponudba je tukaj. Cenitev stavbe je tukaj, projekt je v bistvu pripravljen, ampak finančna sredstva pač ni trenutno.
0: O kakšnih finančnih zneskih pa govorimo? Govorite?
1: To je zelo odvisno, v kakšen koncept se gre. Odkupna cena je zelo posebna in je dogovor, da ostane med nami, med prodajalcem in kupcem. Je pa zelo, zelo ugodna, mom reč, za te tržne razmere v celovcu.
0: Tako Mitja Rovšek, do konca julija še poslovodja Slovenske prosvetne zveze. In ker smo ravno govorili o ikultu, v njem smo lahko že večkrat gledali tudi koroško-slovensko igralko Katarino Hartman, ki je tudi glasbenica.

0: To je bila koroška slovenska glasbenica in igralka Katarina Hartman s svojo skupino Jasa. Ostajamo v Celovcu na Slovenski prosvetni zvezi. Tam prihaja do menjave na mestu poslovodje. S koncem julija bo operativno vodenje od Mitje Rovška prevzela Julija Šelander-Obid, tudi podpredsednica zveze in dosedanja vodja KNK centra v Šentjanžu v Rožu. Ena od njenih nalog bo tudi upravljanje interkulturnega preditvenega centra IKULTA v Celovcu. Ta je namenjen predvsem gledališkim predstavam in prav z gledališko dejavnostjo ima Julija Šelander-Obid veliko izkušenj. Zadolžena je namreč tudi za gledališki abonma Pogled dlje z gostovanji profesionalnih gledališči Slovenije v KNK centru, IKULTU in v Pliberku.
1: Tako je, KNK centru je že v bistvu več kot 20 let prireja skupaj z Slovensko prosvetno zvezo ta gledališki abonma Pogled dlje, ki smo ga zdaj nekaj časa nazaj pač tudi lahko razširili v Celovec, kar nas zelo veseli, ker se mi zdi, da smo s tem že tudi odprli vrata novim gledalcem, predvsem tudi, kar se otroških predstav tiče. Smo tudi del našega šentjanskega otroškega abonmaja Kakajček, dali v Celovec, tako da sta vedno dve od teh sedmih predstav v Celovcu in opažam, da tja prihajajo potem tudi deloma čisto drugi ljudje, ki v Rož ne bi prišli, ker pač živijo v Celovcu. V Celovcu res živi veliko Slovencev, tudi Slovencev iz Slovenije in prav ti se te ponudbe, otroške ponudbe zelo intenzivno poslužujejo, tudi ker je zelo kvalitetna in po zelo ugodni ceni. Kar me še nekoliko skrbi oziroma tudi čudi, zakaj se ti z otroki poslužujejo, odrasli pa na predstave za odrasle ne prihajajo, ker te naše predstave v abonmaju so prav tako kvalitetne. Se prihajajo k nam vedno res vsa profesionalna gledališča iz Slovenije, ravno kar spet pripravljamo naslednjo sezono, ki se bo začela jeseni, in to bi bila moja velika osebna želja, da bi nekako pomladili tudi to našo publiko za abonma, za te gledališke predstave, ki so res odlične.
0: Ko smo ravno pri tem gledališkem abonmaju, tu je bilo pretekla leta kar nekaj izzivov s financiranjem tega abonmaja. Zdaj se naj bi to vendarle uredilo in Ministrstvo za kulturo del tega so financira. A je tako?
1: Oni so zdaj že lani prvič in letos spet odprli en poziv za tako imenovano kroženje kulturnih projektov, za katerega je možno zaprositi v Sloveniji, ampak tudi v zamejstvu. In tam lahko zaprošamo za posamezne projekte, kar pomeni, da za vsako to gledališko posamezno predstavo zaprosimo pri Ministrstvu za kulturo in smo v lanskem letu tudi potem preko interventnih sredstev dobili neko finančno podporo in tudi letos kaže, da bo to možno. Tako da en majhen delček tega abonmaja zdaj krije Ministrstvo za kulturo v Sloveniji, je pa kar komplicirana procedura, ker nimamo možnosti, da bi zaprošali za celotna abonma, temveč moramo res za vsako predstavo in teh je veliko, 12 predstav je, če bi hoteli res vse preko tega ministrstva financirati, zaprošati in to je kar časovno zelo intenzivno, pa tudi mora pač ten človek sedeti in delati te stvari.
2: Mislim, da je tudi omejeno na organizacijo, mislim, da je 4 projekte lahko vloži ena organizacija, tako da v bistvu od teh 12-ih ko zaprošamo za 2/3, ne, zdaj, KNK center in pa Slovenska prosvetna zveza.
0: Da si potem razdelite te stroške.
1: Tako, in je tudi omejeno na ponudnike. To so bile same take stvari, ki smo jih potem skupaj postopoma izvedeli. Kdo so lahko izvajalci teh predstav, kakšne so lahko te predstave, nismo naprimer vedeli, da ne smejo biti starejše. Od, ne vem, pred 5 leti so morali biti premierno uprizorjene, če bi pa recimo dobili eno predstavo, ki je od Rama Ljubljana igra zdaj že 15 let, ni možno. Potem kulturno-umetniška društva, ki niso financirana strani Ministrstva za kulturo v Sloveniji, te predstave tudi ne moremo, za te predstave tudi ni možno vlagati in vse te informacije z predstave tudi ni možno vlagati in vse te informacije smo zelo postopoma dobivali,

0: Šek, kako se je prijela, če sploh se je prijela po vaših izkušnjah?
1: Ja, v bistvu je bila ustanovljena in to je to. Sicer smo bili dogovoreni, da bomo imeli sestanke. Imeli smo točno enega, kjer smo se dogovorili, da bomo imeli še drugega. In potem postavili kratkoročni in srednjeročni načrt, vendar se do sedaj nič ni zgodilo. Dogovor je bil, da se dobimo meseca novembra 2025, sedaj imamo maj. In na naš poziv, da pač ne nadaljujemo s tem, do sedaj tudi nimamo nobenega odgovora in nobenega odziva se strani Ministrstva za kulturo, na žalost.
0: Torej zdaj čakate, si predstavljam, na novega ministra, ministrico in potem najbrž tudi neko akcijo. Pa je po vaši oceni prihodnost tovrstnih zamejskih koordinacij?
1: Ja, jaz mislim, da bi bilo pametno in pa nujno, da se to naredi, ker če mi res gledamo ta skupni slovenski kulturni prostor, potem rabimo tudi eno koordinacijo za nekaj takega, ker drugače jo bo vsak po svoje ustvarjal ali pa tudi ne. Bojim se, da to potem se ne bo dogajalo in potem ta pojem že lahko pozabimo in črtamo. Ne? Rabimo nekoga, ki to podpira, da se čezmejno povezujemo. In to bi bila naloga ene take kulturne koordinacije.
0: In seveda tudi, da pomaga pri financiranju najbrž, ne?
1: Ja, seveda. Tukaj v ospredju je financiranje in pa tudi v bistvu strokovna pomoč, ker mi tudi potrebujemo mentorje, svetovalce za naše kulturne dejavnosti, ker v Sloveniji je pač to bolj profesionalizirano. In če mi želimo napredovati v našem nivoju, potem pač rabimo tudi pomoč iz Slovenije, ker pri nas je pač premalo specialistov za to.
0: Se pravi nekaj podobnega, kot je recimo zamejska športna koordinacija z regijskimi pisarnami in s trenerji iz Slovenije, ki naj bi skrbeli za športno dejavnost Slovencev v sosednjih državah, bi recimo bilo nekaj takega dobrodošlo tudi na področju kulture?
1: Ja, seveda, na vsak način. Naša društva vedno spet potrebujejo mentorje za razno razne dejavnosti, to pevska ali gledališka. In jaz mislim, ta kulturna koordinacija se mora prav za ta društva razširiti tudi na nivo javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je potem zadolžen za ljubiteljsko kulturo.
0: Čeprav se z javnim skladom za kulturne dejavnosti pa ste povezani tudi?
1: Ja, smo, ampak želja bi bila, da bi se tudi JSKD, saj tudi je ena oseba v tej koordinaciji, ampak da bi se bolj upletla v to in se tukaj tudi bolj pokazala s svojimi možnosti, kako nam pomagati.
0: Julija Šelander, obi tudi to bo eno od vaših prihodnih nalog, si predstavljam potem.
2: Ja, seveda tudi za to se bom zauzemala, ampak zdaj trenutno še sortiram vse te naloge, ki me čakajo. Vse v naslednjem letu nas čaka tukaj na Posvetni zvezi tudi 120. obletnica obstoja naše zveze in 100. obletnica obstoja Slovenske študijske knjižnice, tako da bosta to tudi dva mejnika, ki jo bomo obeležili v mojem prvem letu, tako rekoč. Tako da bo kar pestro.
0: Hvala lepa obema za pogovor in uspešno. Vam, Julija Šelander, obit na Slovenski prosvetni zvezi, Mitja Rovšek, vam pa v novih projektih.
1: Ja, hvala lepa. Upam, da bo res tako.
2: Najlepša hvala.

0: sotočja.
1: Skupino praprotnice iz Šentjakoba v Rožu smo prišli k rojakom v Furlaniji, Julijski krajini. Svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, je praznovalo tudi Društvo slovenskih čebelarjev Trst. Ob tej priložnosti smo na Piščancih nad Trstom obiskali družino Piščanc. Gabriel Milic se je pogovarjal z očetom Andrejem, hčerko Noel in mamo Vlasto Novak, sicer predsednico Društva slovenskih čebelarjev Trst.
2: Prispevek snemamo na Piščancih. Kako bi ta tržaški okraj opisali obiskovalcu, kje se nahaja?
3: Ja, Piščanci so eno tako zelo majhno naselje, ki se nahaja pod občinami, ampak še vedno nad Trstom, nad Rojanom. Točneje vzdolž hudournika Mrtežin in je en tak kraj, ki je zelo majhen, slikovit, poln živih ljudi in predvsem narave.
2: Baje so prvi prebivalci tega območja prišli iz okolice Bleda.
3: Ja, tako pravi ta legenda, ki so nam jo predali iz roda v rod. Pravi, da so prišli iz okolice Bleda, ker je takrat to veliko jezero poplavilo in so se torej umaknili. Nekaj so jih pustili v okolici Vipave, teh popotnikov, drugi pa so se približali morju in ko so videli to še večje jezero, so seveda se ustrašili, da bi še to poplavilo in torej so se ustavili nekje višje na polovici hriba.
2: Tudi vaša družina ima za ta kraj zelo značilen priimek Piščanc. Predvidevam, da je vaša rodbina na tem območju nastanjena že kar nekaj časa.
4: Tako pravijo, da mi smo leti koli 400 naj bi bili tukaj, ne? 1500, da je točnega zgodovinskega nimamo. Ne? In imamo dosti legend, ena legenda, da smo Piščanc, ker govorimo tako hitro, da še sami med nami se ne razumemo. Ne? Tako pole so nam dali to ime Piščanc. Ne?
2: V svojem prostem času se tako rekoč cela družina ukvarja tudi s čebelarstvom. Odkot izvira ta ljubezen do čebel oziroma sega tudi v prejšnje generacije ali ste vi prva generacija?
4: Ja, recimo v Piščancah so bili vedno čebeljari, prej je bil Frluga, ki je bil tukaj blizu, ko sem bil jaz majhen, se spomnim še. Potem je bil gospod Pruni imel čebele in zdaj sem jaz na vrsti, ne? Recimo skoraj 20 let je čebeljarim tukaj. Družinsko moje ni bilo nikoli čebeljarjenje v družini, ne? Recimo sem prevzel od mojega tasta. Tasta. Moj tasti, moj mentor mi je naučil čebeljarjenje.
2: In tukaj pride na svoj račun tudi vaša žena, gospa Vlasta Novak. Vi ste predsednica Društva slovenskih čebelarjev Trst. Kdaj je bilo ustanovljeno in katere so njegove dejavnosti, poleg tega, da združuje slovenske čebelarje na Tržaškem?
5: Društvo slovenskih čebelarjev je bilo ustanovljeno 12. aprila 2013 v Repniču, ko se je nekaj slovenskih čebelarjev združilo in pomislilo, da bi bilo dobro, da se bi srečevali in si izmenjevali izkušnje in da bi sodelovali skupaj. In tako je nastalo in smo še sedaj vsi skupaj. Tako. Zajema pa območje cele tržaške pokrajine in sicer od Milj do Štivana in se srečujemo redno in imamo raznorazne dogodke.
2: Koliko članov pa je vključenih v društvo?
5: Naše društvo šteje približno 45 članov, aktivnih članov. Imamo pa tudi podporne člane, ki sodelujejo z nami, nam pomagajo ali pa tudi nas samo podpirajo.
2: Drugače pa ste aktivni tudi v širši javnosti. Svetovni dan čebel vaše društvo načeloma obeleži v družbi slovenskih osnovnih šol na Tržaškem. Letos ste obiskali na Brežino. Kaj je bilo na sporedu?
5: Ja, res je. Mi že peto leto smo obeležili, tako smo praznovali 20. maj v sodelovanju z osnovnimi šolami. Letos smo bili v Nabrežini in je bilo pokroviteljstvo občine Devina Brežina. Šole so imele že prej projekt čez zimo in so imeli učitelja bivšega učitelja osnovne šole, ki je tudi podpredsednik našega društva in je tako nekako predstavil življenje čebel in vse, kar je v sklopu, tako da spoznajo otroci čebele, kako živijo, kakšen pomen imajo čebele za nas, ne da nam samo dajejo med in druge pridelke, ampak da so največji in najbolj pomembni opraševalci.
2: Ena izmed vaših zdaj že tradicij je tudi ta, da vsako leto posadite eno medovito drevo.
5: Ja, vsako leto smo v sklopu tega projekta posadili drevo. Ponavadi smo sadili češnje, ker je bilo to v prostorih osnovnih šol ali pa takih primernih prostorih, kjer se lahko zasadi češnje. In letos pa, ker je bil prostor prav parkirišče, se nam je zdelo primernejše, da bi posadili lipo, kar je tudi, tam zraven so bile tudi druge lipe, zato je prav spadalo lepo. Poleg tega je lipa medovito drevo in za nas Slovence je tudi znak slovenstva, ker mi smo slovenski čebelari, je lepo še, da še to podčrtamo.
2: Med dejavnostmi društva je tudi Čebelarski muzej, ki je pravkar v pripravi.
5: Ja, ni prav v pripravi, sicer zato, ker je še veliko dela, da ga uredimo, da uredimo prostor. Torej, najprej naj povem, da smo mislili pripraviti ta muzej v našem čebelarskem domu in to je na Gornjem Ključu oziroma na Bazovski cesti. V naših prostorih torej moramo še pripraviti in urediti in tam imamo trenutno nekaj materijala, ki smo v letih nabrali. Med temi so razna orodja, čebelarska orodja, panji in imamo tudi maketo in en čebelnjak, poseben čebelnjak, ki nam ga je darovala družina od Bernarda Zuljana iz Ricmanj. Na tega smo tudi ponosni in bi radi to malo bolj uveljavili.
2: Drugače pa je tukaj na vaši domači v teh dneh vse živo, ker imate dneve odprtih vrat. Obiskovalcem predstavljate tudi svojo novo pridobitev, to je učno pot.
3: Ja, tako. V resnici to učno pot pripravljamo že nekaj let. Jo vsako leto malo dopolnimo, nekaj dodamo, obogatimo. Na tej učni poti si lahko obiskovalci ogledate razne vrste panjev, od košnic, ki so tisti najbolj primitivne vrste panjev, do tistih sodobnih, kot so dadenblad panji, nakladni panji in tudi až panji. Imamo tudi duplo, ki je eden od prvotnih vrst panja. Vas lahko tudi pospremimo, pokažemo, kako se dogaja življenje v panju, kakšne zgledajo čebele in da jih pogledate malo bolj od blizu.
5: Ja, in res zanimivo je pokazati tudi opazovalni panj, kjer še posebej otroci radi gledajo čebele pod steklo in iščejo matico. To je najbolj zanimivo in zabavno.
1: Tako o svetovnem dnevu čebel na Tržaškem, kjer so rojaki ponosni tudi na Društvo slovenskih čebelarjev. S predsednico društva Vlasto Novak, možem Andrejem in hčerko Noel se je pogovarjal naš tržaški sodelavec Gabriel Milič. V soboto pa sta na občinah Radio Koper in Slovensko kulturno društvo Tabor s koncertom obeležila 60-letnico Tržaškega narodnega ansambla. To je bil prvi narodno-zabavni ansambl, ki je bil ustanovljen na Primorskem. V naslednjih minutah bomo v izvedbi tega ansambla slišali pesem v narečju Vse pa sa, za katero je besedilo in glasbo napisal Tulio Možina.

0: sotočja.
1: Zdaj pa še o Slovencih na Madžarskem. Franci Just, priznani literarni zgodovinar in poznavalec jezikovnega prostora ob Muri, je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. Priznanje vidi kot potrditev širšega dela tudi povezovanja prostora prek Murja, Prlekije in Porabja. Prav Porabju posveča Franci Just velik del svojega raziskovanja. Gre za okolje, kjer je narečje skozi zgodovino prevzelo vlogo knjižnega jezika. Danes pa se sooča z novimi izzivi. Predvsem z vprašanjem, kako ga približati mlajšim generacijam. S Francijem Justom se je pogovarjala Vida Toš.
2: Naše društvo deluje tudi pravzaprav na narodnostno pomembnem območju in se tako formalno kot tudi vsebinsko navezuje na slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. In z veseljem pravzaprav lahko ugotavljam, da so kar štirje naši člani iz Porabja v društvu tudi zelo dejavni, tako v njegovih vsebinah, kot tudi v društvenih organih. Torej, zakaj to omenjam? Zato, ker pravzaprav to imenovanje začasnega člana razumem tudi kot priznanje delu našega slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja.
3: Velik del vašega dela posvečate Porabju na Madžarskem. Tam, kar še narečje ima zaradi zgodovinske odrezanosti od matice prav poseben status in ima pogosto seveda funkcijo knjižnega jezika. Kaj menite, kako v tem okolju danes krmarijo med narečjem in pa med slovenščino?
2: Ja, ta status si je pravzaprav porabsko narečje moralo pridobiti oziroma priboriti. Namreč še pred nekaj desetletji je slovenska jezikovna politika favorizirala slovenski knjižni jezik. Slovenski knjižni jezik je priznavala kot edini legitimni kulturni in narodotvorni jezikovni. Kot narečja je obravnavala kot manj vredna, pogosto se je govorilo tudi o tako imenovanih grdih narečjih. Ta jezikovna politika še zlasti v zamejskih okoljih tudi v Porabju ni bila produktivna, kajti, kot se že sami omenili, ta jezikovna okolja so bila odrezana od matičnega prostora, pravzaprav nikoli niso bila njegov družbeno-kulturni in tudi formalni del in ljudje so poznali predvsem svoje narečje in zanje je bilo narečje pravzaprav edina materinščina. Ko so pa začeli v porabskih šolah uvajati knjižno slovenščino, ne da bi pri tem uporabljali porabčino, pa so seveda nastale težave, kajti čisto konkretno, o tem so tudi porabski Slovenci veliko pisali, starši svojim otrokom niso mogli nič pomagati, ne, pri pouku jezika. Izpuščena je bila priložnost, da bi narečje uporabili kot most do knjižne slovenščine, kar bi imelo dvoj učinek. Lažje bi se naučili knjižno slovenščino in narečje bi se na nek način tudi preko šolskega sistema ohranjalo. Dobro, po osamosvitvi Slovenije se ta jezikovna politika nekoliko spremenila. Omehčal se je ta odnos do reprezentativne vloge knjižnega jezika. Kulturno vlogo so priznali tudi narečjem, prav tako v posebnih okoliščinah tudi narodnostno konstitutivno vlogo. No in to je bila priložnost, da se jezikovni položaj tudi v Porabju spremeni. Nastal je model partnerstva slovenskega knjižnega jezika in porabskega narečja. Hkrati z knjižnim jezikom se je in se še porabsko narečje uporablja v tiskanih medijih, časopis Porabje, porabski koledar, v elektronskih medijih, radio Monošter, oddaja Sotočja, obravljata se hkrati obe zvrsti slovenščine na javnih prireditvah in na zadnje tudi v knjigah. V mislih imam knjižno zbirko med Rabo in Muro. Je pa res, da se sedaj pravzaprav dogaja en pač žal naravni proces, da starejše generacije odhajajo, s tem se pa zmanjšuje tudi uporaba porabskega narečja. Namreč v prejšnjih desetletjih ni prišlo do tako imenovanega medgeneracijskega jezikovnega prenosa z staršev na otroke, z starih staršev na vnuke in te mlade generacije porabcev pravzaprav že zelo redko uporabljajo porabsko narečje. Pogosto se nasploh za slovenskim jezikom prvi spoznajo šele v vrtcu in pa v narodnostni šoli. Ampak to je proces, ki ni značilen samo za porabje, ampak se odvija tudi pri drugih jezikovnih skupnostih. Pred časom sem bral en članek raziskovalke, ki je raziskovala položaj italijanščine v slovenskem primorju in ugotavlja podobno. Čeprav ima skupnost močno podporo iz matične domovine in tudi iz prostora, kjer živi, kljub uradni dvojezičnosti, vidni dvojezičnosti in tako naprej, pa raba jezika, v tem primeru italijanskega, peša. Zato je tudi uporabil pomembno delovanje pravzaprav vseh dejavnikov in deležnikov, tako institucije Državne slovenske uprave, Zveze Slovencev na Madžarskem, šolskega sistema in vseh drugih, zato, da bi slovenski jezik v katerikoli obliki uporabil, ohranil ne samo svojo simbolno vlogo, ki jo ima, kulturno vlogo, ampak tudi dejansko konkretno težo. In mislim, da zdaj porabske institucije v te smer močno delujejo in so pri tem tudi uspešne, o čemer pričajo ne nazadnje projekti, ne, ki jih izpeljujejo in tudi pravzaprav uspeh na zadnjem popisu prebivalstva.
3: Ste pa tudi eden od pobudnikov natečaja porabske litere. Ali med mladimi v porabju, po vašem mnenju, še tli ta želja po pisanju, ali v slovenskem jeziku, ali v narečju?
2: Ja, mladi želijo pisati v slovenskem jeziku. V osnovni šoli morda potrebujejo nekoliko več mentorske spodbude in podpore. Pravzaprav se je ob tem na tečaju že izoblikoval en stalnejši literarni krog mlajših piscev, srednješolcev in študentov, ki izkazujejo neko kontinuiteto v svojem leposlovnem izražanju in ja, dejansko bi morda lahko v prihodnosti govorili o literarnem krogu mladih porabcev. Namreč Slovistično društvo Prekmurja, Prlekije in porabja bo letos izdalo en zbornik, okroglina, v katerem se bodo predstavili prav mladi ustvarjalci, srednješolci, študentje iz Pomurja in porabja. In lahko povem, med temi 12 udeleženci jih je 5 iz porabja.
1: Tako Franci Just, ki je, kot smo slišali, tesno povezan tudi s porabjem. Satočja smo tokrat pripravili tonski mojster Franci Modar in novinarji Petra Kos-Gnamuš, Gabriel Milič, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
0: Sotočja. To je Radio Koper.

0: O, divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.
2: Njena soba ni velika. S pogledom na staro tovarno. Na steni rahlo pozabljena slika. Še od takrat, ko je šel Che Guevara, ki ga v resnici sploh ni poznala, pa vendar ga je na prsih nosila. Tisto pomladko mladost je cvetela in je svoboda visoko letela.

se smeje, se zdi, da je jezna. Vsakim dnevom se ji zdi, da je manjša, kot takrat, ko na trgu je stala. In skupaj z njim je nekaj kričala o svobodi in o srečnih ljudeh. Tisto pomlad, ko preveč je želela, ko je na dlani sanje imela, pa se je v hipu znašla na

zgodba ni velika. Spomini skriti nekje za umaro. Pozabljen čehin, strgana slika. Dekle na trgu se glasno smeji. Vse, kar se vidi, so njene oči. Kot bi se ta trenutek rodila. Tisto pomlad, ko so sanje bedele, ko so besede visoko letele, pa je njegove namige zgražila. Zdaj se ji zdita, nič ni ostalo, na trgu ne vidi več starih ljudi. Sovraži poglede in ogledalo in čas, ki ne zdravi, ampak boli. Njena soba ni velika, s pogledom na staro tovarno,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Premijer Janez Janša je s predstavniki nove koalicije SDS-a, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokratov začel pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Listo ministerskih kandidatov mora v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Če bo listo kandidatov vložil v teh dneh, pa bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, opozarja varuh človekovih pravic. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Varuh je državni zbor pozval, naj predlog obravnava po rednem postopku. Predlog je sicer včeraj dobil zeleno luč na pristojnem parlamentarnem odboru, poslanci ga bodo obravnavali po skrajšenem postopku na današnji izredni seji. Iranski pogajalci v Katarju s tamkajšnjimi posredniki govorijo o morebitnem mirovnem dogovoru z Združenimi državami. Teheran je ob tem opozoril, da sklenitev sporazuma ni zagotovljena. Ameriško zunanje ministrstvo pa zagotavlja, da bodo dali prednost diplomaciji pred morebitnimi drugačnimi ukrepi. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump večinsko muslimanskih držav pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusija je napovedala okrepitev napadov na Kijev ter tuje državljane in diplomate pozvala k umiku iz ukrajinske prestolnice. Izvedli naj bi sistematične napade na infrastrukturo in prostore v rabi ukrajinske vojske. Kot še navaja Kreml, pa naj bi šlo za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina ob polnoči podražil za pol centa. Po novem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet proti ena premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je dva gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid, saj je druga nosilka Kazahstanka Jelena Rybakina zmagala z 2-6:2. Med nosilci so se že v uvodu poslovili Čeh Jerži Lehačka, Španka Kristina Buča in Ljudmila Simonova. Serijske slovenske rokometne prvakinje Krima bo v novi sezoni vodil Danec Rasmus Paulsen, ki je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Deloval je tudi v črnogorski reprezentanci in nekaterih uveljavljenih ženskih klubih, kot sta romunski ekipi CSM Bukarešta in Valčea. Sindikat poklicnih nogometašev Slovenije je za najboljšega nogometaša pravkar končane sezone izbral Josipa Iličiča. Najboljši med mladimi je Leo Rimac, najboljši trener pa Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Iz nogometnih logov pa še tale vest, med upklicanimi igralci v reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri, torej v sredo, bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popoldanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V Dolinskem muzeju so pripravili razstavo, na kateri prvič predstavljajo arheološko gradivo Gomile številka 66, izkopano na Kapiteljski njivi v Novem mestu, ki je bilo pred kratkim restaurirano tako v domačih restauratorskih delavnicah, kot v delavnicah rimsko-germanskega osrednjega muzeja v Maincu. Med značilnimi starejše železnodobnimi predmeti, ki segajo od 8. do 4. stoletja pred našim štetjem, prevladujejo lončeni predmeti. Steklenih in jantarnih okrasnih predmetov je manj, več je izdelkov iz brona in železa. Izstopata bronasta čelada in bogato okrašena lončena posoda, pridatka knežjega groba in značilna predmeta, ki opredeljujeta srednjeevropsko halštatsko elito. Dolensko v času starejše železne dobe smo spoznali v oddaji Sledi časa in avtor je Milan Trobič.

0: Novo mesto, ki je bilo ustanovljeno v 14. stoletju v zavoju reke Krke v osrednji Dolenjski, je bilo poseljeno že vse od mlajše kamene dobe, intenzivneje pa od pozne bronaste do mlajše železne dobe. Ob večjem osrednjem naselbinskem delu poznamo tudi celo vrsto grobišč. V starejši železni dobi sta najpomembnejši gomilni grobišči v Kandiji in na Kapiteljski Nivi. Gomilno grobišče v Kandiji je štelo vsaj 5 večjih gomil z najdbami, ki so Novo mesto prvič uvrstile na evropske zemljevide. Kakšna pa je bila podoba Dolenjske v starejši železni dobi? Dr. Borut Križ, kustos arheolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.
1: Starejša železna doba, to je čas tistega prvega tisočletja pred našim štetjem, to je čas, ko običajno otrokom razlagam, da je to čas razvoja grške civilizacije, grških mestnih državic, ki so seveda delovale na območju sredozemskega bazena, medtem ko v notranjosti je to starejša železna doba, ki jo poznamo po vsej Evropi. In Dolenjska je pravzaprav v tej železni dobi zato pomembna, ker je na Dolenjskem sorazmerno veliko železove rude, torej gre za limonitno rudo, ki je dost bogata, ki je tudi ima neke primesi, ki pravzaprav zagotavljajo manjšo temperaturo pri telišču in zato so nekdajni Dolenjci to rudo znali poiskati, narediti peči, staliti, pretaliti zadevo v železo, iz tega železa izdelati torej izdelke in s tem izdelki so se očitno, glede na najdbe, ki jih imamo na Dolenjskem, nekako uspeli uvrstiti tudi v evropsko trgovino. Železo je seveda pomembno zato, ker je to železna doba. To je začetek uporabe železa, ko je železo strateška surovina, ki bi jo danes lahko primerjali z nafto. In to železo je tisto, ki je pravzaprav Dolenjski omogočalo sorazmerno ali razmeroma dobro življenje, razcvet lahko rečemo. V Sloveniji, če pogledamo najprej Slovenijo, imamo več tako imenovanih kulturnih skupin v železni dobi, od svetolucijske, se pravi, to je Posoška, to je ta del, pa do ljubljanske skupine, štajerske, primorske, dolenjske. In Dolenjska je ravno zaradi te obilice železove rude najmočnejša z največ pravzaprav naselji v tem času in temu primerno so tudi grobišči. Arheologi se namreč pretežno ukvarjamo z grobišči, kajti grob je neke vrste zaprta kapsula, ko nekoga v nekem obdobju pokopljamo in iz tega groba potem lahko, z teh pridatkov v grobu, lahko seveda ugotovimo socialni status prebivalstva, torej posameznika, družbe, bogatstvo, pravzaprav njegovo poklicno pot včasih. Z temi arheološkimi najdbami si lahko pomagamo kar veliko in Dolenjska skupina, če se vrnem na osnovno vprašanje, je bila ena najmočnejših v Sloveniji, tudi je najbolj raziskana in seveda imamo tudi največ predmetov, največ najdb, ki kažejo na tehnološke zmožnosti, na socialne strukturo prebivalcev in seveda kažejo na to, da je bila družba sorazmerno zelo, zelo razslojena in da imamo bogate posameznike in seveda ostale prebivalce, ki niso tako bogati, in tem bogatim in izjemnimi najdbami, opremljenimi grobovi, pokojnike imenujemo, da so to halštatski knezi.
0: Kje pa je bilo središče Dolenjske starejše železne dobe?
1: Dosedanje raziskave vseh najdišč na Dolenjskem očitno ne kažejo enega centra, da bi rekel, da je to pa tako kot Ljubljana za Slovenijo, da je bil center in imamo na Dolenjskem več centrov. Če gremo iz torej zahoda, lahko rečemo, že sama Ljubljana je bila kar pomembna in zadnje raziskave, ki potekajo v Ljubljani, so izredne in prinašajo nove rezultate. V bližini Ljubljane torej največji tako center je Magdalena Dolenjska gora pri Šmarju, naslednji bi lahko rekli je Stična, ki je očitno bila ena od največjih, potem imamo pa tukaj še kot je Novo mesto in kompleks Vinjega vrha nad Belo cerkvijo oziroma Šmarjeto, ki z močnim naseljem, ne samo enim in z gomilnimi grobišči. Skratka, imamo več centrov, ki se pojavljajo v Sloveniji, ki so mogoče en center v nekem obdobju je majčkar močnejši kot drugi, vendar generalno gledano so bili kar približno enaki ti centri. Ob teh, kot sem omenil, osrednjih naseljih, imamo pa še množico manjših, ki so seveda tudi pomembni, vendar nekoliko po velikosti in po količini najdb odstopajo od teh velikih centrov.
2: Kakšna je bila zgodovina arheoloških raziskav na tem področju?
1: Z arheološkimi raziskavami se na Dolenjskem se je pravzaprav začelo nekje v drugi polovici ali proti koncu 19. stoletja. To je bil čas, ko je bila Slovenija v okviru Avstro-Ogrske in seveda tudi predmeti iz teh raziskav, najdbe, so po večini odhajali na Dunaj, kjer so tudi še danes na ogled v Prirodoslovnem muzeju. Drug center, kamor so se najdbe zbirali, je bil, ko je bil ustanovljen Krajinski deželni muzej, to se pravi sedanji Narodni muzej v Ljubljani, in so najdbe prihajali, medtem ko ostali muzeji na Dolenjskem, to je predvsem gre tukaj za Novo mesto, Dolenjski mogoče malo prištevamo še Belo krajino za Metliko in seveda tudi Posavski muzej v Brežicah, tudi pokriva del Dolenjske skupine z arheološkimi predmeti. Zanimivo je pa, da imamo te stvari tudi na Gorjancih, tudi na hrvaškem delu Gorjancev, ki se imenuje Žumberak, in to gradivo je pa danes v Mestnem muzeju v Zagrebu.
2: Sodobnejše raziskave, kako so potekale, kdaj pravzaprav je tisti, lahko bi rekli, termin ali pa obdobje, ko se začne?
1: Seveda mi trdimo, da so sodobne raziskave naj bi se začele po drugi svetovni vojni, kar se tiče Dolenjske, za raziskave in v Stični. To je bilo že konec 40-ih let, šlo je tudi malo za politično zadevo, da je bilo treba prikazati pomen Dolenjske in Slovenije v tem času. V 60-ih in 70-ih letih se je izkopavalo na področju Novega mesta in pravzaprav tam so prišli na dan z izkopavanjem mojega predhodnika v Dolenjskem muzeju, gospoda Kneza, so v Novem mestu v Kandi prišel na dan prvi povojni, rečemo, izkopani predmeti, tudi z situlami, z čeladami, torej tistimi klasičnimi predmeti starejše železne dobe, ki so še dodatno opozorili na pomen Dolenjske v okviru, torej lahko rečemo, kar evropske starejše železne dobe. No, na Kapiteljski njivi, ki je pa pravzaprav eno od, lahko rečemo, od osrednjih najdišč Dolenjske, so se pa izkopavanja začela v 80-ih letih in so trajala do zaključka tam nekje do leta 2018, skratka v tem tretjem tisočletju. Ravno ta Kapiteljska njiva, sem zdaj razmišljal, se je začela prva izkopavanja, tam so se začela v 19. stoletju, nadaljevala v 20. in končala v 21. Predmeti se še vedno restaurirajo, se pravi, nekatere stvari so še vedno v tej fazi restauriranja, veliko jih pa imamo tudi že urejenih in imamo tudi na ogled na razstavah in v strokovnih publikacijah.
0: Eno osrednjih najdišč v Novem mestu je Kapiteljska njiva, ki je poznana tudi v širšem evropskem prostoru. Dr. Borut Križ.
1: Dobrih 30 let izkopavanj na Kapiteljski njivi je prineslo izredno veliko predmetov in seveda tudi novih spoznanj. Zanimivo je, da je to grobišče na Kapiteljski njivi v Novem mestu bilo v uporabi skoraj celo prvo tisočletje pred našim štetjem, s tem, da imamo najstarejše grobove iz pozne bronaste dobe, nekje iz 10. prehoda v 9. stoletje pred našim štetjem in seveda potem imamo grobove iz starejše železne dobe, ki traje nekje med 8. in 4. stoletjem in seveda na istem prostoru imamo tudi grobove iz časa med 4. in 1. stoletjem, to gre za čas mlajše železne dobe, ki ga pri nas povezujemo z novim prihodom ljudstva Keltov na to področje. Skratka, tukaj imamo grobišče, ki je trajalo skoraj 1000 let, imamo torej skupaj okoli 2200 grobov izkopanih doslej na tem področju. Seveda izkopavanja še niso zaključena, celotna površina ni raziskana in vemo z dosedanjimi ugotovitvami, da se seveda grobišče širi tudi izven tega območja, na katerem smo dosedaj izkopavali. Rezultati so zanimivi, moram priznati, prinesli so veliko, veliko novosti, o katerih prej nismo vedeli, pa smo zdaj seveda in moram priznati, da smo tudi v širšem, torej svetovnem merilu ali pa saj evropskem, če pogledamo, dokaj znani v tem smislu, da so naši rezultati, naša spoznanja sprejeta tudi v spoznanja ostalih, torej lahko rečemo, pokrajin v Evropi, ki se ukvarjajo, torej iz tega obdobja.
2: O kakšni površini govorimo, ko govorimo o Kapiteljski njivi?
1: Torej, tukaj gre za približno 50 tisoč kvadratnih metrov, od česar je približno slaba polovica raziskana. Mi smo trdili, da je to eno najpomembnejših grobišč iz starejše železne dobe, iz tega halštatskega obdobja, ampak seveda z preko 700 grobov iz mlajše železne dobe, je to tudi največje in najpomembnejše grobišče iz mlajše železne dobe v Sloveniji, ki ga poznamo. Skratka, in tudi v evropskem miru je to eno od večjih grobišč, torej ne bom rekel največje, ampak resnično tako, da je pač vredno upoštevanja rezultatov iz teh raziskav.
0: Kako pa so v starejši železni dobi pokopavali svoje pokojne?
1: Ravno na Kapilski nivi imamo pravzaprav to kontinuiteto pokopa, ko imamo na začetku v bronasti dobi žgane grobove, pokojnike so žgane na grmadi in njihove ostanke in še nekaj predmetov shranjenih v velikih lončenih žarah. Ti grobovi so bili seveda plani, pokopani na ravnem področju. No, z 8. stoletjem, z časom starejše železne dobe, se ta ritus spremeni. Ljudje začnejo nasipavati velike zemljene gumile, če rečemo, gre za kupe zemlje, ki so jim merili tudi do 30-40 metrov v premeru, ki so bili visoki nekaj metrov, lahko tudi 4-5 metrov, in v katere so na skeleten način, torej v krstah, pokopavali svoje pokojnike. To je trajalo nekje do 4. stoletja, ko se zopet spremeni način in zopet začnejo pokopavati tako, da se žgejo pokojnike, včasih njihove ostanke, pepel, prežgane kosti in skratka to, kar je ostalo na grmadi, shranijo v lončene posode, torej v neke vrste žare, včasih pa kar stresajo to preprosto v grobno jamo in priložijo še ostale predmete. Namreč, arheologi imamo seveda srečo, da so ljudje nekoč verjeli tudi v posmrtno življenje, to je tista ključna zadeva za nas, in so pokojnikom prilagali ob njihovi osebni opremi, ki so imeli, tudi še tisto, kar jih je opredeljevalo tudi sociološko in seveda tudi vedno so prilagali tudi lončene ali tudi kovinske posode za popotnico v onostranstvo.
2: Govorimo potem o nekako dveh tipih pokopov in sicer centralni grobovi in pa knežji grobovi. Kaj pravzaprav je značilnost enega in drugega?
1: Ja, ravno na Kapitelski nivi smo z velikim številom izkopov gumil, namreč tu smo raziskali 71 teh velikih zemljenih gumil. Smo ugotovili, da v nekaterih gumilah imamo v centralnem delu grob, ali nekaj grobov, v ostalih gumilah je ta osrednji prostor gumile prazen in so grobovi pokopani v krogu okoli, torej tega osrednjega dela. No in z temi osrednjimi grobovi smo to ugotovili, da so to tako vani centralni grobovi, poznali smo jih seveda že prej, ampak si jih nismo znali razlagati. Zdaj pa vemo, da so to grobovi, ki so najstarejši grobovi, lahko rečemo, da je to začetnik neke gumile, ker gumile trdimo, da je neka družinska grobnica, kamor so pokopavali torej pokojnike lahko tudi nekaj stoletij. In ti centralni grobovi so začetniki gumil, lahko rečem pater familije ali pa mater familije, kakorkoli, iz katerih se je potem nadaljevala torej ta veja, ki je pokopavala v tej gumili. Ugotavljamo, da so ti centralni grobovi vedno najstarejši grobovi. Nekoliko tudi odstopajo z najdbami, torej včasih imajo tudi nekaj več najdb, bolj dragocene, vendar to ni najbistvenejša zadeva. V tem prvem obdobju so pokojniki pokopani tisti najpomembnejši, za njih je pač bil primeren najpomembnejši prostor in to je ta osrednji centralni del v gumili. Omenili ste pa seveda tudi knežje grobove, to so pa grobovi, ki so izredno, izredno bogati, niso najstarejši in se vedno pojavljajo skupaj z ostalimi v krogu v gumili. Torej gre za prvega med enakimi, ki je seveda najpomembnejši v nekem obdobju bil, ne v najstarejšem, ampak kateremkoli kasneje. In ti posamezniki, ki so bili pokopani pa v teh knežjih grobovih, so pa morali biti seveda pokopani z prestižnimi in dragocenimi predmeti. V ženskih grobovih se pojavlja množica nakitnih predmetov, gre za steklo, jantar, bronasti predmeti, včasih tudi predmeti iz zlata. Medtem ko v moških grobovih se pa pojavlja torej oborožitev in osebna oprema. Med orožjem je pa tisto, kar je najpomembnejše, da je tudi obrambno orožje. Gre za čelade, gre za oklepe zelo redko, ampak vendar gre zaščite in seveda v teh bojevniških grobovih je tudi konjska oprema. Zaenkrat nimamo kosti konjev, tako da nismo prepričani, ali so bili pokopani tudi konji zraven z temi pokojniki, vendar konjska oprema pa ja. In seveda tudi kovinski predmeti, med katerimi seveda situle, zato situlsko umetnost predstavlja posebnost, in jasno tudi uvoženi predmeti. To je, kot sem omenil že na začetku, je čas grške dominacije, da tako rečemo, v kulturnih sferah Evrope, in imeti predmet iz grškega prostora, imeti predmet iz etruščanskega prostora je tukaj, torej na tem področju, očitno nekaj pomenilo.
0: Med izkopanimi gomilami je nekako bolj izpostavljena tako imenovana knežja gomila, dr. Borut Križ.
1: Gre za gomilo, ki pravzaprav ni zelo velika, tudi nima zelo veliko pokopov, vendar pravzaprav traja od začetka železne dobe, starejše železne dobe, do njenega konca, z značilnimi, torej z grobovi, ki imajo pridatke, ki so značilni za vsa ta obdobja. Med njimi imamo tudi dva centralna grobova. Zanimivo je, da torej ta grobova sta obdana za kamnito oblogo. Skratka, pokojnice, namreč gre za dve dami, ki sta bili pokopani tam, sta bili pokopani verjetno v nekih lesenih zabojih, lesenih krstah. Na krst je bila njihova krsta obložena z kamenjem in to se je ohranilo pravzaprav do današnjih dni. V isti gomili imamo zanimivo še en grob, ki je sočasen, torej zgoden, najzgodnejši, gre pa za moški grob, ki ni v sredini. Zdaj, žal, dolenska zemlja je izredno agresivna, kisla in se organske snovi ne ohranjajo, zato nimamo kosti in ne moremo z različnimi analizami, tudi z DNK-jem, opraviti torej primerjave in zato ne vemo, kakšne so torej povezave, rodbinske povezave med vsemi temi, vendar, kot sem omenil, imamo ta tretji grob, ki je sočasen, obdan s kamnito oblogo, v katerem je bila najden zelo, zelo zanimivo orožje. Med ostalim je tudi železen ukrivljen meč Mahajra, ki ga poznamo pravzaprav tako na balkanskem prostoru, kot seveda tudi v Italiji, torej v etruščanskem. In torej gre za izjemen predmet, ki ga ni mogel imeti vsak, torej ki ni bil dostopen vsem, in zato vemo, da je tudi to eden od članov elite tistega časa. Torej tukaj imamo zdaj že tri tiste, torej dve gospe, ki so v sredini, tega gospoda, ki je bil pokopan z tem dragocenim orožjem, vsi trije grobovi obdani z kamenjem, in potem imamo še kasnejši, skoraj 300 let kasnejši pokop bojevnika, ki je pokopan z svojo opremo, ki je pokopan z orožjem, z železno sulico, z nečem, ki je tako uničeno žal železno, da ne vemo, je bila sulica ali sikera. To, kar je pa bistveno, pa je imel bronasto čelado, gre za njegovski tip čelade, ki je znak tega najvišjega razreda, in seveda tudi z lončeno posodo, zelo pestro okrašeno, ki nam dela kar nekaj preglavic in njene provenjence ne znamo določiti. Skratka, in v gomili, zato smo imenovali knežja, imamo štiri predstavnike, torej višjega razreda, torej kneze tistega časa, zato smo tako tudi poimenovali to razstavo.
2: No, ravno ste me malce prehiteli, ker me je zanimalo, koliko je med to elito, pa lahko bi rekli, žensk, moških, kako so to porozdeljene funkcije in vloge?
1: Ja, opažamo, da imamo te bogate knežje grobove, da gre očitno to za neke člane družine, kakorkoli imamo tako ženske kot moške. To se pravi, imamo tudi bogate knežje grobove, kot sem omenil, z množico nakita, torej vsi grobovi, torej vsi, skoraj vsi grobovi tega časa jim vsebujejo nakit, tako steklo kot jantar, vendar ti bogati knežji grobovi vsebujejo bistveno večje količine torej nakita, gre, kot sem že omenil, tudi za izdelke iz zlata, ne veliko, vendar se pojavlja tudi v izdelki iz zlata. Bron je bil seveda kovina, ki je danes patinirana z to zelene barve, v času uporabe je bila pravzaprav to svetleča kovina, tako kot zlato, v bistvu rumeno, rdečkaste barve, ki je žarela, in seveda zato zlato ni bilo tisto glavno, kar bi pravzaprav odstopalo. Privoščil si ga je lahko pa samo posameznik, ki si je to lahko z svojim položajem, z svojim statusom lahko privoščil. Trdimo namreč, da so ti knezi v svojih rokah združevali tako gospodarsko funkcijo, torej vodilno vlogo, se pravi so nekako vodili gospodarstvo tistega območja, kot tudi politično, vojaško, in včasih opažamo najverjetneje tudi duhovno, torej šlo je tudi za versko vlogo, imamo namreč pokopet nasplošno na Dolenjskem nekaj dam z bogatim nakitom, ki so imele tudi seboj pridatke. Gre za ropotulje, žvenkljače, scepter jih imenujemo v arheologiji, ki so očitno nek pripomoček pri duhovniških, torej opravilih, pri svečeniških, kakorkoli delih. Hotel sem pa seveda povedati to, da so zelo bogate, torej te svečenice in očitno izhosodijo v ta višji razred, v ta razred teh elite, lahko rečemo, tistega časa.
2: Omenjate veliko število različnih nakitnih predmetov oziroma nakita, okrase in tako naprej. Kolikšen delež pripada nekim lokalnim delavnicam, koliko pa je vezano na ta širši prostor oziroma kako je ta kultura povezana tudi preko teh predmetov z nekim širšim prostorom, grškim in tudi drugimi?
1: Torej, v vsakem primeru jantar, to je ta okamenela smola z analizami, ki so bile dejansko so bile upravljene v zadnjih dveh, treh letih, smo ugotovili, da jantar je nedvomno prišel iz obal Baltika in sicer tudi ože locirano iz področja Poljske, torej Gdansk in tisto okolica, torej ravno iz tega območja je prišel ves jantar, ki ga imamo na Dolenjskem. Skratka, po tej jantarni poti iz severa do dolenjskih koncev in očitno, glede na to, da je ta jantar, da ga najdemo tudi na drugih najdiščih, je z tega konca šel tudi naprej proti Italiji. Skratka, da je to ena od osnovnih jantarnih poti, ki je pripeljala torej, iz Baltika. Pri jantarju, če se vrnem nazaj, imamo jantarne ogrlice, ki so lahko nekatere zelo dolge, bogate, druge manjše. Iz jantarja so izdelovali tudi figurice, mi poznamo račke in poznamo ovnove glavice. No, druga zadeva, ki je pa na Dolenjskem zelo pomembna, to je pa steklo. Količina stekla, vrste stekla, ki se pojavlja na Dolenjskem, so dokaj specifične, predvsem pa količine izjemne. Tukaj gre za nekaj stokrat več v celotnem paketu gledano stekla, ki je bilo najdeno na Dolenjskem v primerjavi z ostalo Evropo. In očitno je bilo to steklo izdelovano na Dolenjskem. Kremenčev pesek je pač na Dolenjskem zelo običajna zadeva in steklo, ki ga imamo tukaj na Dolenjskem, imamo v 100.000 primerkih steklenih jagod izdelane na enak način, z enakimi barvnimi kombinacijami, enakih oblik in take iste jagode se pojavijo tudi druge v Evropi, vendar v nekaj primerkih. Tako da tukaj imamo očitno to proizvodno, žal samega centra proizvodne ali pa torej nekega peči ali pa neke zadeve, kjer bi se to steklo izdelovalo, še nismo našli. Gre pa za manjše zadeve in verjetno se ta proizvodnja odvila v naseljih. Naselja so pa sorazmerno velika in torej površine raziskanih predelov naselji so majhne, tako da zaenkrat tega še nimamo. Moram priznati, da ravno pri tej gomili, ko smo se prej pogovarjali 66, torej enem od knežjih grobov, enem od teh centralnih, ženskim grobu imamo stekleno grlico, ki je zelo bogata, vendar to so jagode, ki niso bile narejene na Dolenjskem. Torej v tej prvi fazi v 8. stoletju, prehodu v 7. še ni bilo lastne proizvodne stekla in očitno je ta zadeva ratala nekoliko kasneje. In v tem grobu, kot sem omenil, imamo steklo, katerega lahko skoraj zagotovosto trdimo, da je bil izdelan nekje v severni Italiji, na območju reke Pad, Fratezina ali na tem področju, kajti tu poznamo podobne jagode, njihovo proizvodno in našli smo jih tudi na Dolenjskem. Torej je bila tudi ta ogrlica uvožena.
0: Poleg nakita so v tistih časih uvažali tudi druge predmete, pove dr. Borut Kriš.
1: V tem času je bilo, kot sem omenil, Grčija, Etrurija so bile tiste vodilne države, vodilna področja države, težko bi rekel države, ker imamo posamezne državice, mestne in njihove kolonije, ki so seveda poskušale trgovati z prebivalci v notranjosti Evrope. Torej, Grke imamo vedno tam, kjer je morje, kjer se da pride z ladjo, kjer se da v ustje reke pride z ladjo, tam tudi zopet Grke, medtem ko same grške kolonije, grški prihod v notranjost Grkov ni zanimal. On njih je zanimal samo trgovina. Tako da pravzaprav na Dolenjskem imamo nekaj predmetov, ki jih povezujemo z Grčijo. V Novem mestu imamo 3 lončene posode, 2 sta dobro hranjene, ena je samodelno. Imamo 2 grški čeladi, torej grško-ilirski čeladi. Imamo to posodo in še eno podobno, ki je tudi v tej zadnji gomili predstavljena, v tej gomili 66, za katero ne vemo, odkot je uvožena, najbolj pa seveda kaže stvari na grški svet. Na Dolenjskem imamo nekaj zadev, zelo malo, 2 ali 3 posodici v Stični najdene, imamo tudi na Magdalenski gori 1 ali 2 v mostu na Soči. Imamo na Dolenjskem tudi nekaj predmetov uvoženih iz Etruška na Soči, imamo na Dolenjskem tudi nekaj predmetov uvoženih iz etruškanskega prostora, ne pa zelo veliko.

0: se ta rimska trta doma pridelno vino razširi torej v Evropo. Omenil sem te uvožene zadeve, zdaj že pri situlah, pri bronastih posodah, je bilo na začetku, seveda, ko so prve situle se pojavile konec 19. in začetek 20. stoletja, je bila seveda osnovna ideja, da so situle bile prinešene iz etruščanskega prostora, odkudar jih poznamo, vendar prizori, ki se na situlah pojavljajo, z opremo teh ljudi, ki so prikazani na situlah, z živalmi, z vsem, kar je prikazano, kaže na to, da so ti mojstri, ki so situle izdelovali, da so poznali prostor tukaj, kjer so bile tudi te situle v uporabi. Konjska oprema na situlah je enaka, kot jo najdemo v grobovih in je seveda v tem primeru drugačna kot tista, ki jo najdemo v grobovih Etrurije. Skratka, na situlah so upodobljeni prizori iz tukajšnjega dolenskega prostora, zato domnevam, da so situle nastale na Dolenskem tudi tukaj. Ali so bili to mojstri, ki so prišli od drugje in so tukaj naredili po naročilu, ali so bili domači mojstri, tega ne vemo. V vsakem primeru pa situle niso bile narejene drugje in prinešene, ampak so bile narejene tukaj na dolenskem prostoru.
1: Poseben izziv za ohranitev arheoloških predmetov je poleg težav s kislo dolensko zemljo tudi to, kako te pogosto zelo uničene in korodirane odkrite predmete restaurirati. Dr. Borut Križ.
0: Restauriranje je dokaj zapleteno, dolgotrajno. Predvsem železni predmeti so na Dolenskem izjemno, izjemno v slabem stanju v zemlji. Kot sem omenil, ta kisla zemlja uničuje, torej na kapitelski nivi smo za kemijskimi analizami ugotovili, da že sama zemlja, torej ta ilovica dolenska je izredno kisla, ker je to njiva, so na tej nivi uporabili gnojila, škropiva, se pravi, smo ugotovili, da tudi te zadeve škodujejo predmetom v zemlji in seveda z analizami je bil ugotovljen tudi ostanki kislega dežja, skratka gre za zelo veliko teh zunanjih, predvsem novejših vplivov, ki delujejo na predmete, predvsem govorim za kovinske predmete, tudi ostali so poškodovanja, bakovina še toliko bolj. Železo recimo in železni predmeti so poškodovanja do te mere, da se pravzaprav sploh železno jedr ne ohranja, ampak izključno korozija in zanimivo, da tudi z iskalci kovin, ki so pač del naše opreme standardne pri izkopavanjih, železnih predmetov ne zazna, torej detektor, ker ni več železa v njih. Torej, zato je restauriranje dost zapleteno, komplicirano. Kar veliko torej predmetov, ki so bili najdeni v Novem mestu, tudi v Sloveniji drugi, ampak predvsem Novo mesto, je bilo restauriranih v izjemno pomembnih, znanih in kvalitetnih delavnicah Rimsko-nemškega centralnega muzeja v Mainzu, v Nemčiji. Žal se je v zadnjih letih politika tega muzeja spremenila in so delavnice nekako opustili, lahko rečemo, vendar pa je kar precej predmetov, torej, ki jih imamo tudi na Dolenskem, v Novem mestu, bilo torej popravljenih, restauriranih, obdelanih, raziskanih tudi pri njih. No, moram pa priznati, da imamo tudi v Novem mestu restauratorsko delavnico, torej imamo jo skupno z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in muzej, to je skupna restauratorska delavnica, ki deluje in seveda predmete, ki jih imamo v našem muzeju, v Novomeškem, torej v Dolenskem muzeju in na Dolenskem nasploh, obdeluje tudi druge restauratorske delavnice Slovenije. Skratka, delo je izjemno, izjemno zapleteno, izjemno dolgotrajno in seveda bi si želeli več restauratorjev, več restauratorskih posegov, žal pa delujemo toliko, kot pa zmoremo, kot naša družba je močna in si lahko to privošči, da tako rečem. Brez restauratorskih posegov in restauratorskih delavnic in seveda spretnih rok restauratorjev pa bi bila vsa arheološka izkopavanja, vsa raziskovanja tako rekoč samo še uničevanje. Ker brez restauratorskih posegov nobenega predmeta, ki ga najdemo v zemlji, ne moremo pravzaprav kakorkoli dokumentirati, uporabiti z njim karkoli počet, ker so dejansko vsi predmeti v izjemno, izjemno slabem stanju.
2: Dobršen del vaše profesionalne poti je bil povezan s kapiteljsko nivo. Kaj pa prihodnost tega območja, raziskav?
0: Upam vse najboljše. Verjetno, torej, same analize, ki smo jih opravili v začet, torej v času raziskav, ko so raziskave potekale na kapiteljski nivi, so nakazovali, da so predmeti izjemno ogroženi in so nakazovali, da predmete, ki smo jih izkopali,

0: 20-30 let pred temi sedanjimi, da so bistveno boljše ohranjeni kot ti, ki so bili v zadnjih letih. Skratka, ta uničevalski proces je izredno napredoval v zadnjih letih. Očitno v resnici te kemikalije, ki so bili uporabljene v gnojivih, v škropivih, ki so dež, še toliko huje učinkuje kot samo tista kisla zemlja dolenska in seveda je v zraku pretnja, torej nevarnost, da bojo vsi kovinski predmeti, kolikor jih pustimo v zemlji, v popolnosti uničeni. Namreč doktrina, ki smo se dolgo časa držali, je, da če so stvari bile nekaj tisočletij v zemlji, da če jih pustimo v primeru, da bojo verjetno še ostale nekaj stoletij ali tisočletij, vendar še enkrat analize, ki smo jih opravili na Kapilski nivi, kjer so seveda predmeti izpostavljeni tudi tem kemikalijam, ki jih v novejšem času prihajajo v zemljo, da je to seveda iluzorno in da seveda je edina rešitev te predmete izkopati, restaurirati in jih tako ohraniti za bodočnost. Gre pa seveda tukaj, moramo poudariti, za našo nacionalno, dejansko dragoceno dediščino, ki jo imamo.
1: Je še kakšen primerljiv kraj, kot je Kapiteljska niva, tako v Sloveniji, kot tudi širše?
0: Torej, Kapiteljska njiva je bilo najdišče, ki se je raziskovalo zelo dolgo obdobje, kjer je prišlo na dan sorazmerno veliko predmetov za veliko podatki. Ja, potencialno imamo seveda še tudi najdišče druge v Sloveniji, ki se pa ne raziskujejo. Če omenim samo Stično kot naše največje, lahko rečemo, najdišče iz časa starejše železne dobe, za množico še ohranjeni gomil, namreč v Stični imamo to srečo, da je kar precej gomil ostalo v gozdu. In v gozdu, kjer se ne posega z oranjem, so gomile ostale v tej obliki, kot pa so bile ali pa so se zelo malo znižale, medtem ko na njivah, kjer so gomile na njivah, jih z oranjem se sploščijo, se izravnajo in vsa tista zemlja, ki bi še prekrivala grobove in te strukture v zemlji, je pač odnešena in so ti predmeti toliko bolj izpostavljeni, kot sem omenil, vsem tem kemikalijam in seveda tudi atmosferskim vplivom, kar pomeni zimi zimska zmrzav in tudi predmete raznaša, tako da jih razganja in imamo tudi s tem težave. Skratka, če se vrnem nazaj na vprašanje, ja, v vsakem primeru imamo nekaj takih najdišč, v zadnjih letih se je raziskovalo kar intenzivno pri podzemno, torej v Beli krajini, pod Kučarjem, torej pod tem velikim naseljem. Torej, ena od pomembnih zadev Dolenjske je seveda tudi Stična, ki je potencialno izjemna, vendar se tukaj zaenkrat še ne odločamo za posege. Torej, kolegi trdijo, da je fajn, da so v zemlji in moramo priznati, to, kar je v gozdu, dejansko lahko to rečemo, da je še ohranjeno. To, kar je pa na njivah, pa žal je stvar drugačna. Ravno z izkopavanjem na Kapiteljski njivi, kjer smo poskušali upraviti tudi kar precej kemijskih, fizikalnih analiz, nam na to kažejo, da so stvari zelo, zelo ogrožene.
1: In s Kapiteljsko njivo se bo še kaj nadrevalo?
0: Načrti seveda so, ampak to je stvar mojih naslednikov, ki bojo seveda nadaljevali. Počas dejansko za svojo strokovno potjo zaključujem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o knežji gomili v Novem mestu in arheološki podobi Dolenjske v starejši železni dobi. Oddajo smo pripravili, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Liam Samsa, napovedovalka Maja Mol in avtor Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila proiransko gibanje Hezbolah. Tega je obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. V najnovejših napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih, povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. V iranskem pristaniškem mestu Bandar Abbas in dveh drugih krajih blizu Hormuške ožine so odjeknile eksplozije, poročajo iranski mediji. Kot navajajo, njihov vzrok še ni znan. Državna tiskovna agencija Mehr je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni razloga za preplah. Uradni Teheran eksploziji še ni komentiral. Regijo Antofagasta v Čilu je stresel močan potres. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8 na globini 103 km. Sledil je niz popotresnih sunkov, njihova magnituda za zdaj postopoma upada. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni poročil. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici dosegli zmago. Na odločilnem obračunu za obstanek so Italijo premagali z 5-1 in si zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni. Poleg naših zahodnih sosedov je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka. Zdaj na sporedu ponovitev četrtkove oddaje Storž.
1: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Maj se počasi končuje, s tem pa tudi študijsko leto na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. V današnji oddaji bomo zato potegnili črto pod dogajanje ter predstavili poletno univerzo oziroma programa Slovenska in svetovna filmska dediščina ter latinski jezik in kultura. Lucija Fatur je v studio privabila zanimive goste.
3: Lepo pozdravljam vse štiri goste, gospe Aljana Šante in Alenka Gabriela Ščuka, lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Gospod Vitja Dominko Ždrev, lepo pozdrav in magister Gašper Kvartič, lepo pozdrav.
5: Pozdravljeni.
3: Morda za začetek, če z vama, gospa Aljana Šante in gospa Alenka Gabriela Ščuka, nekako zaokrožimo to študijsko leto, še eno po vrsti, ne, lepo se nabirajo.
4: Nabirajo se ta leta, ja. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani zaključuje 42. študijsko leto, sedaj le v maju, pretežno maju, no, zaključuje izobraževanje in svoje delovanje 224 študijskih skupin oziroma blizu 2600 udeležencev izobraževanja, v katerih poučuje 82 mentorjev. Morda pa vendarle pogledamo še nacionalno raven. V vsej Sloveniji na 52 univerzah za tretje življenjsko obdobje pa je bilo v tem študijskem letu blizu 14.300 udeležencev, ki so obiskovali 773 različnih izobraževalnih programov. Skupno število vseh študijskih programov pa je, oziroma študijskih skupin, pa je 1335 po vsej Sloveniji, ki jih vodi 833 mentorjev. To so številke, ki same po sebi seveda nekaj povedo, ne povedo pa seveda vse te radosti, veselja, ki ga doživljajo udeleženci izobraževanja, vsega druženja, povezovanja, ki poteka v študijskih skupinah. Poleg tega tako imenovanega kontinuiranega, rednega tedenskega izobraževanja, ki poteka v okviru študijskega leta od oktobra do maja, pa poteka seveda še cel niz drugih dejavnosti. To so razni skupni izobraževalni in kulturni dogodki, ki jih pripravljamo bodi si v lastni organizaciji ali pa v sodelovanju z drugimi organizacijami. To so od raznih izobraževanj z povezavi z Novo Ljubljansko banko na področju krepitve digitalnih kompetenc, programi, ki potekajo tudi z Agencijo za varnost prometa, kot bo kasneje kolegica povedala. Cel kup povezovanj tudi z univerzami za tretje življenjsko obdobje iz tujine, pa tudi partnersko sodelovanje z organizacijami v okolju, kot je to denimo program naravoslovja v povezavi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in pa program Po poteh slovenske in svetovne filmske dediščine, ki ga pripravljamo oziroma vodimo v sodelovanju z izvajalcem s Slovensko kinoteko.
3: Torej, poleg samega izobraževanja, ne, je še tako veliko število dogodkov in vsega dogajanja, ne, resnično ne gre samo za učenje novih znanj v skupinah.
4: Seveda gre tudi za izmenjavo znanj. Vsak program, vsak študijski program ima seveda neke kolikor toliko vnaprej opredeljene vsebine, neke cilje, ki jih zasleduje skupina skozi študijsko delo. To so ti redni tedenski programi, ki potekajo, pač kot smo dejali, od oktobra do maja. potem pa na ravni vse univerze poteka cel niz ali občasnih, enkratnih dogodkov ali pa razni cikli tudi, kot recimo 11. šola v knjigarni, kot bo Alenka kasneje več povedala. Poteka pa tudi na ravni mreže, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje poteka ob podpori sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje tudi kar nekaj dejavnosti, kot so strokovni posveti, usposabljanja za mentorje, svetovalni obiski, razni enkratni izobraževalni dogodki za udeležence celotne mreže, običajno jih online nadaljavo izvedemo, da vsem zagotovimo udeležbo. Torej zelo se prepleta ta lokalna, nacionalna raven, prepleta se to delo kontinuirano v študijskih skupinah z celo paleto dogajanj na področju izobraževanja, kulture in tudi širše v povezavi tudi z organizacijami v okolju. Smo pa tudi učna baza za študente andragogike, ki upravljajo pri nas ali študijsko prakso andragoško, ali kakšne raziskovalne naloge, ali nas obiščejo tudi v okviru predmeta izobraževanja starejših, da jim podrobneje predstavimo potem našo organizacijo.
3: Gospa Alenka Gabriela Ščuka, s kom vse še sodelujete? Gospa Aljana Šante je že omenila tudi to sodelovanje.
5: Sodelujemo skupaj z organizacijami v širšem okolju. Izpostavila bi nekaj aktualnih dogajanj, kot je sodelovanje z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Organizirali smo kar dve delavnici. Prva je bila varnost v cestnem prometu, ki se je udeležilo kar 86 naših študentov, kar kaže na izjemno zanimanje in skrb za osvežitev znanj pravil cestnega prometa. Druga delavnica v sodelovanju z agencijo je preventivna delavnica za ekolesarje. To je bilo tudi zelo zanimivo, ker, kot veste, se povečuje število ekoles na naših cestah, popeljejo nas dlje, popeljejo nas hitreje, seboj pa prinašajo tudi skrbi in nevarnosti, ker tudi veste, da promet je vedno bolj zahteven. Tako da sta nam Sebastian Turk in Matjaž Korošak iz agencije podala nasvete za nakup, za vzdrževanje in varno vožnjo z ekolesom. Praktična, zanimiva delavnica. 10 let sodelujemo s knjigarno Konzorci mladinske knjige v ciklu 11. šola, kjer vsak prvi četrtek v mesecu ob 11. uri, od tot ime 11. šola, obravnavamo zelo raznolike teme, od slovenskih ilustratork, spoznavamo šah, kako je to igra za vse življenje, Ljubljanske mostove, tudi Edvarda Ravnikarja smo spoznali. Ne? Tako da to so kratka predavanja, ki pritegnejo zelo raznoliko publiko in običajno dobivamo zelo navdušen odziv. Okrepili smo mednarodne izmenjave, tako da gremo tudi čez mejo. Obiskali so nas udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje Videm, Universita della Terza età Paolo Naliato, in so bili pri nas cel teden na izmenjavi, pa tudi imeli smo krajši obisk Univerze v Granadi, kar 53 predstavnikov Združenja za izobraževanje starejših nas je obiskalo. In za konec bi rada še poudarila, kako smo hvaležni, kako smo ponosni na našo skupino prostovoljk, punčke iz CUN, ki za UNICEF izdelujejo te punčke in s tem pomagajo otrokom v državah v razvoju in svojimi uspešnimi razstavami tako na Ljubljanskem gradu v času novoletnega dogajanja in sedaj konec aprila v atriju Ljubljanske mestne hiše širijo svoje poslanstvo in smo jim zelo hvaležni, ker so te punčke čudovite in unikatne. In bi lahko še naštevali, ampak jaz mislim, da je to v redu uvod za naprej.
3: Greste morda vi kdaj ven na kakšno izmenjavo? Ali pa morda tudi vprašanje, kako je, so to podobni programi, podobno potekajo tudi v tujini, recimo za starejše?
4: No, se teh izmenjav je bilo morda v preteklih letih še več. Zelo smo bili tesno povezani in smo tudi še, no, z Univerzama za tretje življenjsko obdobje v Zagrebu in pa v Frankfurtu. Tako da ja, smo bili tudi seveda velikokrat v Zagrebu in udeleženci z Zagreba tudi v Ljubljani. Bili smo skupaj tudi v Nemčiji, kjer malo drugače, pravzaprav obeti univerzi za tretje življenjsko obdobje, tako v Frankfurtu kot v Zagrebu, sta nekoliko drugače organizirani kot mi v Ljubljani. V Ljubljani je univerza za tretje življenjsko obdobje samostojna nevladna organizacija, torej del civilnega sektorja, nismo javni šolski zavod, nismo zasebna organizacija. Tako v Zagrebu kot v Frankfurtu pa sta organizirani univerzi v sklopu javnih šolskih zavodov in uporabljajo seveda tudi njihovo infrastrukturo, torej prostore, učno opremo, kar je zagotovo nekoliko lažje oziroma je lažje, neprimerno lažje organizacijsko, po drugi strani pa seveda tudi veljajo neka druga pravila, kot so pač ti šolski zavodi. Veliko je bilo tudi v preteklih letih, ne samo izmenjav, ampak predvsem tudi strokovnega sodelovanja z mnogimi organizacijami na področju izobraževanja odraslih, starejših, v po vsej Evropi. Doktorica Dušana Findajzen je vodila ta partnerstvo v okviru Erasmus Plus projektov strateška partnerstva. So pa nekoliko usahnili v zadnjih letih ti projekti, nekako Evropa ne namenja več toliko sredstev za spodbujanje teh projektov. Ampak vezi ostajajo, sodelovanje ostaja, izkušnje, znanje, ki smo ga pridobili
3: tako
4: in ga tudi delili drugim organizacijam po Evropi, pa ostaja.
3: Nikoli to ne gre, ne, v pozabo.
4: Tako, tako.
3: Pa morda zdaj, če pogledamo malce bolj podrobno, vajni dve skupini, gospod Vitja Dominko Ždrev, vi ste sodelavec Slovenske kinoteke, ste mentor za program Slovenska in svetovna filmska dediščina. Kaj to pomeni? Kakšen program je to? Kako izgleda pouk, če lahko tako rečem?
6: Cel program je zastavljen nekako v tej obliki, jaz bi temu rekel, skoraj klasične filmske vzgoje. Letos v bistvu zaključujemo že četrto študijsko leto. In na začetku je bil res program zastavljen, da bi se čim bolj osredotočil prav na slovenski film, se pravi na domačo filmsko produkcijo, zato ker se mi zdi, da je tako nasploh to mogoče ena tematika, ki ni najbolje obravnavana tudi v kakšnih drugih filmsko vzgojnih programih. In se mi je zdela to ena taka lepa priložnost, da bi jo mogoče tudi ponudili pač v tem sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje enemu občinstvu, ki je mogoče tudi bil malo bližje si z preteklostjo slovenskega filma, hkrati pa, da se ga potem nekako na novo aktualizira, postavi v kakšne sodobne kontekste in tako. Letos, ker smo pač nekako skozi prejšnja tri leta obdelali to snov slovenskega filma, vsaj do neke mere, seveda se še zmeri lahko tudi vrnemo na to tematiko, ampak ja, smo se pa letos tudi usmerili v svetovni film, se pravi neko širšo filmsko zgodovino, če tako rečem. Ampak ja, v bistvu pa sam program je nekako sestavljen iz kombinacije čist klasičnih predavanj, kjer je seveda se uporablja čim več filmskega materiala, filmskih odlomkov, tudi probamo narediti kakšne take kratke analize kakšnih prizorov, seveda se pogovarjamo pol tudi o različnih elementih tega, kaj pač sploh dela filmsko umetnost posebno in drugačno od ostalih umetniških oblik. In pa seveda to kombiniramo tudi s projekcijami v sami dvorani. Tako da imamo potem, v bistvu dobivamo se dvakrat na mesec in ponavadi enkrat v mesecu je bolj ta bolj oblika predavanja, medtem, ker drugič v mesecu se posvetimo kakšnemu filmu, ponavadi se tudi malo pri skupini pozanimam, kaj bi jih mogoče zanimalo ali pa kjera je kakšna filmska klasika, ki je še ni toliko udeležencev sploh videl. In potem imamo seveda tudi nek uvod v film in pa neko obliko pogovora po filmu, se pravi, kaj se jim je zdel zanimivo, mogoče bil film vsem interesanten, se jim zdi še danes aktualen. Tudi, to je v bistvu en tak, se mi zdi fin aspekt, ker gledaš, ne, filme, ki so stari tudi že po, lahko tudi 100 let, ne, in še zmeri lahko najdeš kakšne elemente, ki pričajo o kakšnih problematikah, ki so še danes aktualne.
3: Ali pa spet, ne?
6: Spet, ja, tudi to se dostikrat zgodi.
3: Se pravi, najprej teorija, potem ogled filma, se včasih morda razlikuje predstava v filmu s tem, kar govori teorija, recimo. So ljudje kdaj presenečeni?
6: Aha, kako je v samih kakšnih teorijskih tekstih ali pa to. Mislim, da se še ni zgodil, da bi zdaj prav tako bilo presenečenje, ampak se pa seveda kdaj zgodi, ko pač probamo dati kakšna filmska gibanja ali pa kakšne te pomembne menike v zgodovini filma, nek širši kontekst, da je kakšen tak, mislim, kako bi rekel, taka navdušena ali pa tudi presenečena reakcija s strani naših poslušateljev oziroma članov. In se mi zdi, da predvsem mi je všeč, če kdaj se malo bolj poglobimo v kakšen film ali pa kakšna debata, pa pol mogoče pridemo do kakšnih odkritij skupaj, ki nas vse malo navdušijo ali pa nam povejo kaj novega. No.
3: Kaj ste gledali na zadnje?
6: Kaj smo gledali na zadnje? Aha, pravilo igre, Žana Renoirja.
3: In kaj načrtujete za...
6: Za prihodni film, to lahko povem, ker smo se že tudi o tem pogovorili z ostalimi, bomo pa, v bistvu bomo zaključili, no, z eno tako klasiko z Vrtoglavico od Hitchcocka.
3: Ja, hud film. Dobro, magister Gašper Kvartič, vi pa sicer ste profesor na gimnaziji Škofja Loka.
7: Drži.
3: Učite latinščino.
7: Da.
3: Sicer pa, odkud vaše zanimanje za latinščino, morda, če začnemo pri tem vprašanju, ne, za staro grščino?
7: Ja, jaz sem se z klasičnimi jeziki srečal v srednji šoli, po nekem takem naključju. Moj brat je šel na srednjo šolo, kjer pač se je učil latinski jezik. Jaz sem mu skušal slediti v tem, da je pač nekak šel v svet, ne, v srednji šoli, šel iz svojega doma v Ljubljano in tam sem se jasno srečal z latinščino po obvezi vseh dijakov in ko sem dobil prijavni list, na katerem sem lahko zbral, kateri tu jezik bi se učil, sem med drugimi opcijami zagledal tudi staro grščino, kar me je popolnoma fasciniralo in sem samo impulzivno obkrožil in no, to je bila ena od boljših odločitev mogoče v mojem življenju, ker sem potem to tudi študiral.
3: In kako danes kot profesor približate dijakom latinščino?
7: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jasno, gre za davno minule stvari, ne, kar mogoče samo na sebi že pomeni, da jih je težko aktualizirati, ampak v resnici je na nek način ravno obratno. Več, ko veš o tem, lažje razumeš tudi sodobni svet in več vzorcev vidiš, bolj razumeš, kako se ljudje danes obnašajo, na kak način razmišljajo, v kakšnem svetu živimo, čist tako tudi na infrastrukturnem nivoju, zakaj imamo avtoceste, kjer jih imamo, kjer jih imamo in tako naprej. Skratka, sodobnost je samo ena od plasti tega našega sveta, ki ima pa že zelo dolgo zgodovino. In to zgodovino skupaj odkrivamo tudi skozi klasične jezike.
3: mladi, ne, so na gimnaziji, zdaj pa učite tudi na univerzi za tretje življenjsko obdobje, ne, so pa malce več let imajo ti slušatelji. Odkot so pa ti prišli in zakaj povedo, zakaj so se odločili za latinščino?
7: Ja, imajo zelo različne razloge. Jaz sem, čeprav štejem, že šesto leto na univerzi, šesto šolsko leto, in so vmes tudi jasno, člani se že zamenjali, zdaj že delam z drugo skupino. Ena je bila zelo dolgo aktivna, zdaj smo nekako zaključili svoje potovanje, nadaljujemo s čist svežo skupino, ki je letos, no zdaj že na koncu prvega, recimo, leta svojih predavanj. In razlogi, ki jih povejo, jaz vedno na začetku tudi jih povprašam, zakaj so tu, kaj jih je privablo, podajo različne razloge. V glavnem gredo v to smer, da nekateri so se včasih to učili in bi radi malo svežili, drugi vidijo neke kognitivne, intelektualne prednosti, tudi za starejše obdobje. Tretjih jih zanima zgodovina, kultura, bolj te stvari, ki so ne toliko tehnične, mogoče v smislu jezika, ampak bolj sočne. Tako da to jih zelo privlači, pogovori o zgodovini, mitologiji, kulturi, civilizaciji. Mogoče to troje, no, to so glavni faktori. Je pa tudi kak, ki je čist neizkušen v latinščini in je se enostavno odločil, jaz bom pa to poskusil v tretjem življenjskem obdobju in mislim, da se zelo dobro tudi najdejo.
3: Je velika razlika učiti gimnazijo ali pa...
7: Ja, o tem sem razmišljal, pa v bistvu niti ni, v smislu tega, da so vsi nekako na podobnem nivoju tega, kako vedo, da to, kar se v šoli pogovarjamo oziroma pri pouku, ima neko težo, bodo mogoče to nekoč morali znati priklicati

0: pred, oziroma za sabo, ne, že celo življenje in tudi zelo veliko izkušenj in veliko stvari vedo in jih potem tudi povežejo zelo hitreje. Ne, povedo, kakšne izkušnje iz lastnega življenja ali pa s čim v sodobni kulturi se lahko še nekaj poveže, priključi.
1: To je res, ne, pravzaprav na vseh skupinah, ne, na univerzi, te življenjsko obdobje, ljudje pridejo z izkušnjami življenjskimi, ne, in povsem drugače potem spremljajo neke vsebine.
2: Morda, če smem, bi se navezala, ko je Gašper omenil, ne, da eni pridejo preprosto zato tudi v programe, da se začnejo učiti nekaj popolnoma novega, ne, in nevroznanstveniki to prav z raziskavami potrjujejo, kako pomembno je, da se ne glede na to, kot ste omenili, ne, vse izkušnje, znanje, ki jih ljudje že prinašajo na univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa vendar, da se začne učiti nekaj popolnoma novega. To je izjemna, izjemno močna preventiva proti upadu kognitivnih funkcij, katerega koli jezika, ne, tujega, če se začneš učiti na novo, tudi kitajščine, ne? Tudi kitajščino imamo med našimi programi. Ja. Ja, ljudje prinašajo novo znanje, izkušnje, želje za nove programe, željo, da se pojavijo v javnosti s tem, kar so se naučili, kar so spoznali, tu vendar le moramo meniti, ker nisenih razstav tudi, s katerimi se predstavijo v javnosti, bodi si so to likovne razstave, sedajle imajo oziroma so imeli do včeraj študijski krožki za keramiko, razstavo Življenje je sladko, razstavo keramičnih tort in drugega peciva v nekem zasebnem vrtu v Krakovem. Tako da to življenje se prelije potem bodi si v predstavitve literarnih prispevkov, pač povezavi s vsebino programa, ki ga študirajo skozi študijsko leto.
1: Kam, gospod Vitja, pridejo ljubitelji filma najbrž, ne?
3: Ja, večinoma pride tudi dost članov, članic, ki so se že v preteklosti kje ukvarjali s filmom, ali so tudi delali na RTV ali pa kje v kakšnih drugih filmskih studijih. Ampak ja, načeloma pač ali ljudje, ki so že navdušeni nad filmom, ali pa ki v bistvu zdaj odkrivajo to novo ljubezen do filma.
1: Kar tudi je. V prihodnem šolskem letu, študijskem letu se boste posvetili čemu?
3: V bistvu bomo zdaj nadaljevali, ker se je kratko lepo odprlo, malo bolj tako linearno vandranje po tej filmski zgodovini. Tako da zdaj smo nekako zaključili letos predvsem nemi film, pa začetke zvočnega filma, tako da bomo v bistvu kar od tukaj tako organsko nadaljevali naprej.
1: Zakaj imate vi tako radi filme?
3: mnogo razlogov, ampak mislim, eden poglavitnih, meni se to zdi absolutno ena bolj zanimivih in pa čudovitih umetniških form. In pa ja, mislim, da je to eno tako hkrati tudi tako zelo zanimivo ali pa uporabno orodje za razumevanje sveta, v katerem živimo. No?
1: Tako. Res je. Gospa Alenka Gabriela Ščuka, vaši načrti? Tamle imate en kup papirjev.
4: Ja, načrtov je veliko in morajo biti zapisani, da se lažje uresničijo. Nadaljevali bomo z uspešnim izvajanjem jezikovnih skupin. Imamo kar 111 jezikovnih skupin in v naslednjem študijskem letu predvidevamo, načrtujemo povečanje tega števila, predvsem narašča zanimanje za italijanski jezik. Če v preteklost, če smo, ne vem, še 10 let nazaj po eno skupino italijanskega jezika začeli, ne, vsako leto, jih je bilo lani 5, kar kaže na spremembe v družbi. Te družbena dogajanja vplivajo na interes posameznikov in Italija je blizu čudovita dežela in ljudje, ki so imajo sedaj več časa zase, skušajo najti tak jezik, ki jim bo prinesel dodatne prednosti v potovanjih in mislim, da to je en velik razlog, da se odločajo. Ja.
1: Prav to, ne, verjetno so ene skupine na univerzi že vsa leta enake, stalne, ne, ampak življenje pa potem in nove družbene spremembe pa prinesejo

0: tudi nova zanimanja, nove želje.
1: Ja, res je, pri načrtovanju programa sledimo nekaj, kot je Željenka omenila, nekim aktualnim spremembam v družbi, predvsem pa skušamo slediti čim bolj tudi izraženim interesom posameznikov ali skupin ali kakorkoli, ravno zdaj v teh dneh, ko nekako komuniciramo tudi z udeleženci v zaključku študijskega leta, je prišla pobuda, da ideja, da bi bilo tudi več tehniških, naravoslovnih vsebin, kar se tudi že vsa leta trudimo in bomo še skušali več razširiti programov na tem področju, tako da nekaj tudi sami dobimo, ki je kakšna ideja, včasih pride skozi vrata kakšen mentor s pobudo za program, zelo stihijsko pravzaprav nastajajo potem ti načrti za novo študijsko leto in pravzaprav je čar v tem, ne, nismo podvrženi nekemu kurikulumu, ker bi morali točno iti po neki začrtani poti programski naprej, smo odprti, to pa je vrednost nevladnih organizacij.
0: Vi ste z latinščino samo v razredu? Morda tudi povezovanje s kakšno prakso, ne vem.
2: Tudi to smo že delali, ja. Včasih sem tudi skombiniral recimo kak izlet, ekskurzijo z gimnazijo Škofja Loka, na kateri recimo imamo 30 dijakov, avtobus je pa 40 mestni, a ne? In sem potem priključil našo skupino, šli smo v Oglej. Na ta način potem recimo Slovenski muzej, Prirodoslovni muzej in jasno Podnebnarodni muzej z lapidarjem. Take stvari, ki se seveda tičejo tem. A ne? Zdaj v Sloveniji tudi imamo že veliko takih lokacij, ki so še potencialno za ogled. Skušamo slediti tudi željam skupine, mogoče je kdo celo blizu kakega takega kraja doma in potem včasih tudi povabi. Ampak na tem v bistvu zdaj tudi za počasi naprej, za naslednje leto malo razmišljam in gradim.
0: Da bo bolj pisano vse skupaj, ne? Dobro, pa se morda samo še za konec posvetimo še poletni univerzi, tudi poleti, ne? Ne počivate, nekaj se dogaja.
1: Nekaj se pri nas vaš čas dogaja, kakorkoli že. Zdaj nekatere skupine se odločijo tudi, da en del poletja namenijo poletnemu programu, bodi si so to jezikovne skupine ali programi razgibalne vadbe, tako da to se pač programi, ki en omejen poletni čas trajajo. Potem bomo imeli v juniju tudi izvedbo nekega programa za dvig digitalnih kompetenc, krepitev digitalnih kompetenc, 40-urni program prav v okviru projekta Korak temeljne kompetence. Skozi vse poletje, skozi vse 4 počitniške mesece od junija do septembra, pa poteka poletna univerza na področju umetnosti. To je program Sprehod po svetu brezčasnih umetnin, ki se zdaj le izjemno polni. Eno skupino smo že zapolnili, drugo še oblikujemo, tako da tudi poleti poteka delo, učenje, druženje, povezovanje. Živimo s poletjem naprej proti novemu študijskemu letu.
0: Skratka, in vse informacije so na vaši spletni strani, ne?
1: Ja, www.utzo.si ali na naši telefonski številki 01 433 20 90.
0: Tako, tam so vse informacije, nekaj ste pa izvedeli tudi danes od mojih gostov. Hvala lepa, gospa Ljana Šante, gospa Lenka Gabriela Ščuka, gospod Vitje Dominkuš Drev in Gašper Kvartič za obisk v tokratni oddaji Storž. Lepo vodite, gospa Ljana Šante, univerzo še naprej.
1: Hvala lepa.
0: In srečno v novo študijsko leto.
1: Hvala za povabilo, oddajo in dobre želje.
0: Hvala, srečno.
3: Hvala, hvala. Hvala. Storž. Ko to sem pisal vam, se utrnila, s peresa mi je kapljica črnila. Pa mislim, glej, veni sami kapljici črnila. Lahko je včasih celo morje sreče, a veni sami kapljici črnila. Lahko je tudi za morje gorja. Saj ko se iz drobne kapljice izvije, na listini uradni strok podpisa.

0: gorja, veni sami kapljici črnila.
1: Nočni program na Prvem.

Zdaj je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka,

0: Črno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriške sile so na jugu Irana izvedle več napadov, po lastnih navedbah na plovila, ki so skušala polagati mine, in na položaje za izstreljevanje raket. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade izvedli za zaščito svojih enot pred grožnjo iranske vojske. Napad se je zgodil v času okrepljenih pogajanj, da za dosego mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom. Poslanska skupina stranke Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Po predlogu se za prepovedane droge ne bi štele snovi, ki se uporabljajo kot zdravila, ter konoplja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja TRIGA Institutu Jožef Štefan podelila zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po njenih besedah je reaktor primer odlične prakse izkoriščanja jedrske energije v človekoljubne namene ter njenega približevanja širši strokovni in drugi javnosti doma in tujini. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa, poroča časnik Delo. 9 let je bil predsednik celjskega kluba, med letoma 1984 in 86 je predsedoval rokometni zvezi Jugoslavije, po osamosvojitvi naše države pa je bil tudi prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.